тэдэрвэ тус шинтэй мордохоор захиж эхлэхэд хоточ лувсангүй нэг баглаа юм гаргаад. За хүүхэд минь хүүнийг бийдэ авч яв. Энэ бол бөөс шархны эм юм. Үүнд уух төрхөх эмч бий. Бибер дээр нь бичи тавилээ. Шанхар чи тангад өсөх мэдэх хүн тухайн цагтан үзүүл мэдчих юм гээд хатан шанхарт гардуулав. Дондотын иргэд бүхний дурыг булаасан энэ сайхан чимийг сонсоод явхны буулгах дайнд оточ лувсангүй оройонч явчихмаар санагдсан байжээ. 18. Зуны сүүлчийн нэгэн бүрхэг жахун оглоо бандин болгийн айлын зүүн хойд урт нуруун дээрхээр тэлмэг шарах хаданд 8 морттой хүн орж морносоо буугаад бандин болгийн айл уруу наривчлан ажиглан. Энэ 8 хүн бол хатан шонхор нар болно. Бандин болгийн айл бол том айл билээ. Энэ айлын эзэн нь Гүнсэн Захирагч гэдэг. Гүнсэн Захирагч тус хошуунд их нэр хүндтэй хүмүүсийн нэг бөгөөд бүх хошуунаа зэвсэгт хүчтэнэ хайрын марим байсан хүн. Яхныг жоож ирснээс хойш бие хамгаалах 40 цаг авч хөдөөгөртөөс уусаар байжээ. Эний хүн бол Падма хатнай төрөл болдог бөгөөд Гуамин дангийн талд нэрээд их өмг түшигтэй хүн учраас яфнууд түүнийг далдуур хорсох болгоч хилээр халдахгүй байжээ. Энэ өдөр бол түүнэ жирн насна баяр болохоор хошуу ноёдод хот байдаг буян бэлэг нар Гүнсэн өвгнэ насан баярт оролцоно гэдэг нэрээр ирж энэ ташрмаар нуус хурлаа хийх гэжээ. Өөнт тус хошуунаа дөшмөдийн хавар шагаан голлын гад зэргийн дарга гоочин хооч эрихн ёстны дотор хэрэг. Ганцх тараачна бослохын зэргийн дарга жууда чан илэр эрихгийн аргагүй тул гоочин хоогийн зэргийн хүний нэрээр иржээ. Хошуунаа чухал тушаалтны дотороос лодой захирагчийг намгийн албан дүлдгээж ирсэн явдал бас нэгэн уран арга болгоч. Сүүлээс айж сүүдрээс өргөх хэмжээнд хүрсэн Ямамото Шикмарэ Сузуки нарын сэжгийг ихэ төрүүлжээ. Энэ байдлыг үзэж гарсан тод бэлэг туслагч онцлон хошуу зэргийг огт хөдлөгсөнгүйгээр харин гадны эсэргүүцлийн хүчнүүдийг нууцаар урж ойрын хурлаад алдуур хамгаалуулжээ. Гадны эсэргүүцлийн хүчнүүд гэдэг нь хатан шонхорва түүний нөхөд Хятад зэргийн бослогын нэг бүлэг зэрэг Батгрин уулдны нууц зэвсэгт хүчин зэрэг болон түүнээс гадна 1-2 нууц ажиллагаа хийдэг сайн эрчүүд бас хэдий байлаа. Эдигат юм балбач Шикмран тагнуулчууд сэп мэдэж бэлтгэснээр Хөгшин өвгнээ насна баяртаа Сузуки Шикмранаар бас 99 зар ирж Бандин болгийн нууц хурал их төгшүүртэй байлаа. Эмээс насна баярын найрыг үдээс хойш эхэлнэ гэсэн урлагын бичгийг яфан нуут өгөөд нууц хурлаа үдээс өмнө хийхээр эд яралдаж байлаа. Тэр цагт урд нутгийн айлууд Химорийн дарц гэдэг монгол уюу төвд үсрэхтэй жижигхэн дарцгуудыг гэрийн ха бүслүүрт үүдэн түшээгээ хатгадаг заншилтай байлаа. Эмээс энэ өдөр Гүнсэн Захирагчийн гэрийн үүдэнд нэлээд том улаан дарцэг босгох явдлаар ойр хавийн хамгаалагчдаа нууц хурал эгэрсэнийг мэдэгдэхээр тогтжээ. Хатан шанхар нарыг тэрхэш хар хатан дорж ирээд дэми удаагүй байтал улаан дарцэг бослоо. Химорийн дарцэг бол жижиг морьтой цагаан байдаг болохоор нэдээ зайтай байгаа хүмүүст тод харагдахгүйгээс сэрэмжилж энэ өдөр улаан өнгөтэйг хэргэлжээ. Гэтэл үүнийг Шикмран тангнуулууд сэжгэл мэдээ туулайтын сүмө рүү бачин мэдээ хүргэлээ. Улаан дарцгийг хармагч хатан шанхар бусад таан. За, бид одоо хөдөлж улаан овоонд гарий гэж мордоцгоолоо. Улаан ов бол туулайтын сүм бандин болог хоёрын хооронд байдаг чухал газар билээ. Тэднийг дөнгөж улаан овооны ороод гарч иртэл Шикмрэ Сузукийн морд цэрэгч улаан овооны баруун хөндөг уруудан орж ирлээ. Тололт хар бэлтгэ гэж хатан шонгор тушаагаад байр автал бандин булгийн холбоочин ирж тэднийг маш түргэн ухарж Шикмрэг бандин булг уруу оруул гэсэн заавар өглөө. Энэ завраар хатан шанхар нара төргөн ухарж Алия Дэмбэ холбоочтны хамт бандин бүлэг оров. Хатан шанхар нарыг бандин бүлгийн хойд хатан дорж байхад Шикмрэн цэрэгч бандин бүлгийн

Яасан оптай байр авсан гайхлууд вэ? Энч мэн гайхамшигтэй да, гэж гуя алгадан асгарад цэргийн хүчнээ дахин цэгцэлж зөрөгтэй тулолдлаа. Яфнууд даанч ашиггүй байралд давчиж чадгүй ухаржиж чадгүй сандарж байтал нар жаргах үеэр шагаан голын гэдэд цэргийн хороо жирантын цэргийг дуслан эв даран орж ирлээ. Энэ үе суцуух нэг анги цэрэг авчи Яфна талаар туслахаар завдан ирсэн болвоч хадан шонхор солгой цэрэн нарын хориглолтод учирж төрөөчийн цэрэгтэйгээ нийлж чадгүй 10 минут тулуулдаж байтал Цүн хот зүгээс дархан байлын насан очрын анги дайран ирж баруун өмнө талаас жуудаа чангийн тараачны цэрэг газрын бүрхэн дарж орсон тул Сузуки бүслэгдсэн нөгөө ангианч хамаарсангүйгээр ирсэн мороро гот дутав. Төрүүчийн явхан нуудч хагас хүнээ хохруулаад самуран зэрэг санаагаараа улаарын шоптарж Сузукийн араас идэл ботжээ. Энэ байлдаанд хатан шонхорын догшдоос ганган төгс алагджээ. Ганган төгсийн сум дуусч ойрхон шиг байр авсан жаахан доны уруу мөлхөж явтал арваад яфан бүслэн дайрч. Инхэд яфанууд бейтэн тулж ирэхэд ганган төгс ганц гарната дэлбэлж тэдгээр яфануудтай хамтар бутран усныг жаахан доны бүлтийтэл харж байлаа. Анчин барх Эмрээр хүнд шархадав. Хөрөл баатрын хөл шархадаж, арай дэмбийн цүн гар хөнгөн шархадажээ. Чирмтэн цэрэг нэлээд хүндээр хохиров. Гэвч энэ тулалдаан харин яфнуудын амт зүйтийг сарниулж, аргагүйн эрхгээр бугат орж зэвсгээ тушаах ганц зам болгожээ. Хүчин бүрий болж байхад шагаан голын хятад цэргийн хороон дарга жоочин хоо зарлаг буулгана. Хэдэн том морон тэрэг авчруулж, жирантэн цэргийн шархатан, хатан шонхрын ангийн шархатануудыг хоён цагаан чулууд гэдэг газар байгаа цэргийн эмнэлэгтэй хөргүүлж эмчилүүлв. Инхэд икваг өөд чуулга цагаан дэрэс гурван шарт холгой зүүн хөв зэрэг газраар хэдэн давхар бэхлэлт байрлуулж яфнуудын дахин дайрхийг сэргээлжээ. Төвнес араар хоёр хот хүрээн су бандийн болог тэрчлэн мандлын уул зэрэг газраар зүйл зүйлийн зэвсэгт хүчнүүд байрлж яфан зэргийн ард замаар ухрахад зам бүхнийг тасалжээ. Бууж өгсөн яфан зэрэг маргааш бугат өрөө хөдлөн альчи талын зэвсэгт хүчин гээд замыг тосч цогч болохгүй гэсэн хошуу засгийн заавар олон зэрэг ангинууд нисэн ирэв. Энхэн сайхан чимээг сонсмогч нөхдөө дагуулан тэр шөнд хошуу засгаас бугат руу зөрсөн их замын хамгийн анхны даваа болох яахан давааны зүүн оргол дээр гарч хүлээжээ. Өглөө нар мандаа дими удаагүй байтал яахан давааны араас цагаан туг өндөр өргөсөн Ямамотын цэргийн ангинэ урт хараа могомет алгуурхан гарч ирлээ. Сумн нэгс нэг бүрийн өмнө нэжээд цагаан төг налбал зуулсан яфан зэргийн цувааны төрөөч яахан даваан дээр гарч ирэхтэй зэрэг хадан шонхор хар морондоо мордон давааны зүүн оргил дээр сүр жахлант сүндэрлэн зогсон. Яфан зэргийн төрөөч зогкон зогсож авснаа хадан шонхорыг огт хөдөлгүй зогсож байхыг хараад дахин уул хэвээрээ цувралдан даваа уруу аажмаар буула. Яфан цэргийн сүүлч яахан даваан өвөр дэх өргөн хөндөн адагт байгаа нарихан цагаан уруун дээгүүр давтал хадан шонхор тэрэл хэвээрээ сүндэрлэн зогсон. Инхэд яфан цэргийн сүүлч нэгэн хүний толгой шовлзон далдорж байхад хадан шонхор тэнгэрэд хурмант буудаж дахин яфан зэргийн явсан зам руу пүлмэтэрэ сүрчхэд хойр хавийн уул толгодын оройгоос Монгол хятад цэрэг эсвэл нэжгэнтэл буудан баярлан урайлж байлаа. Энэ бол урд хангайн өндөстнүүдийн арт өмнө Бөкулсийнхан арт өмнөтэй хамтар Яфныг эсэргүүцсэн дайны их ялалтыг баярлан тэмдэглэж Яфна фаштуудын Тууштай илэгдсэн мөхлийн өдрийг тунхалж байха дэлхийн ертөнцийг донслогоосон авар

0: агуу их ялалтын цуурамон. Хатан шонхрын хоёр нүднээс баярын халуун өлмөс бүргэлэн урсч, хайрт нөхөдтэйгээ халуунаар тэвгэрэлдэн. Саруул уудам нутаг сайхан буурал хангайн, эдгээ түүнд юутай сүрлэг сайхан, юутай омог жахватай, юутай хүчрхэг дайчин харагдах ажээ. Энэ нутгийн эзэн нь мөн энэ хүүн бол төрөөд эх нутгийн ха элгэн дээрээс эзрэг дээрмийг хөөн зайлуулахад тэмцэлд энэ бие төлөн тэмцсэн энэ залуу эрийн сэтгэл чухам хэрхэн догдолж байсныг эх орондоо хайртай ойрын үндэстэнтэй хайртай хүн бүхэн хэлбэрхэн мэдэж болох болгоч. Хатан шонгор шиг халуун там эдэлж хатуу тэмцэлд босоод хамаг эчист дархан ялалт олж байсан хүнээ тэр агшин дэх сэтгэлийн давалгааны тийм байсан гэж би таваараа цалчиж чадахгүй байна. Юу ч гэсэн хангайн сайн эр хатан шонхор хайрт нутгийн
1: сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргашин энэ цагтаа хүлээн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Аялаг яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За, архын хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Авийн баяртай зориулж энэ цагийн айдоны өргөшөлд нөтрүүлэг маань Хөлбөмбөр нутгийн уран бүтээлчдийн авдан зориулсан сонгодог сайхан уран бүтээлүүдийг сонсгон төлөвж байна. Дууны дугаарны эхэнд амжилтын шүлэг болдгийн аялгуу аваан санангах сайхан дуу өргөн бүшүүлье.

Зайрхам сонсогчдоо, Содон яруу найрагчаас үлзий жаргалын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн уран бүтээл Аав минь дуу хүжиг авна уу? Ангир өртөн дуулаа.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо залгуулад тэмчилтийн шүлэг алдарт аялагчин сайн цогтын аялгуу эргэж санагдах авийн хайргах сайхан тушагны залуу дуучин үнэн бат дуулж байна.

Залгаа тавхны сонортой яруу найрагч Отгон Баярын Шүлэг, Хөлбөмбөр нутгийн залуу хөгжмийн зохиолч Улаанбаатарын Аялгуу, Дэргэд минь байгаа аав гэх сайхан дуу, Дуучин Өнкотын хөлгөөр тавхны сонорт илгэж байна.

0: гарын шнийхэн нүвтээд урам жаргалын зуу цайн удам цадгийнхэн гэгээтэд уурганы тань цээжин датаас тэл байнава тулганы тань илчин норм тэл бай ава.
1: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхний сонорт уянгарын цал гэж байгаа бол чад угар жугаан шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгуу дуучин дүүрэн жаргалын дуусан аб минь сайхан төвлөө.

Эрхэм зонсогчдоо, залгуулаад яруу найрагч Боотмөрийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч Гсойлын аялгу Авдан би хайртай гэх дуу, би Авдан хайртай гэх сайхан дуу шагнаа. Содон дуучин Аламс дуулж байна.

За архам хүнд сонсогчдоо залгуулад та бүхнийгээ сонортой яруу найрагчийн хас билгийн шүлэг алтан сүхийн аялгау аав мэнгэх сайхан дуу өргөж байна. Дуучин хөрлөө.

Яруу наригч хар барын шүлэг алдарт аялагчын сайн цогтын аялгуу авдан өргөхөд өг хөлийн авно. Өвөр Монгол орны алдартуучин саран гэрэл дуулж байна.

Зайрхам сонсогчдоо, залгаад та бүхнийгээ сонортох зүудэнд ирсэн админ гэх уран бүтээл шагнаа. Төвийн ардын аражийн нөтрүүлгийн хорооны нэрт найруулагч, яруу найрагч бүрэн үлзийн шүлэг тамлуурт насан чинь аялах зохицуулан дуулаа. Хүлэн авнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээ та бүхэн залгаад улаан туяагийн шүлэг алдарт аялагчын сайн цогтын аялгау админ тагах сонгодох сайхан уран бүтээлийг сонсон суугаарай. Тусдуу алдартуучин цэцэг маа учирлан дуулж байна.

хааныхаа тэнгэр нь байсан. Хаад минь та оюун ухааны минь жолоо байсан. Аад минь та инкри үрсийхээ өмөг түшиг. Аад минь та үний мөнхийн мөрөө.

Зайрхан хүндэт сонсогч та. Залгаад та бүхнийгээ сонортоо. Хөлбөмбөр нутгийн залуу судлын дуучин Саран цогтын дуулсан Миний аав хадуучин хөнгөх сайхан дуу.

Зайрхан хүндэ цонхчтой. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр авын баяр зориулж авдан зориулсан сайхан дурсамж уянгийн дуу сонсгож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн сүлд та бүхэндээ хөгжмийн зохиолч Саруул сайхны уран бүтээл Аав минь гэдэг сайхан дууга Гүлэнбэр нутгийн залуу дуучин Ариун Агын дууснаар уянгаруулан хүргэж энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жаргая.

сонсогчдоо, ирэхээр энэ цагийн нөтрүүлэг маань тавдан зориулсан сайхан дууны вингар инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимайте 10 минут.

манай хурооны мэд харьяа төрний зам харилцааны ажил төрлийн нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш дэс төвшүүлэхийн үргэлжлэн аяхуулахын төлөө өвөн күндэсний өрт засах хөшөө тус газрын барааны төврийн ажиглалтын бохирдлогүй төврийн хүчнээ шинжилхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож одоохонд шинэ энергийн бараа төврлэг тэрх хүсгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг тогтуунаар өрнүүлж байна. Имэн гол болгосон дурхад тус хошууны томчин төврийн хязгаар компанийн худалдан авсан шинэ энергийн барааны төврийн тэрх хүсгийг дэлгэрүүлж жагсааж тэрх хүсгийн цахалгаан цэнэглэх байцаалтыг имэх журамтыг биелүүлэн удалгүй барааны төврийн 1-р франтад хүрч төврийн ажил өрнүүлэхэр байна. Тус хошууны анхдагч шинэ энергийн барааны төврийн машин төргий оруулсан анхны барааны төврийн ажиглал болсны хувьд тус компанийн анхны бүлэг худалдан авсан 4 шинэ энергийн барааны төврийн машин төргий нэгэнт жинхнэр хөвийн эзгэнэлтэд оруулсан байна. Гадар дүрс бүтээлт ачаалах орон зай аялахыг эзэмдэх зэрэг талаас авч үзвэл нэг бүлэг шинэ энергийн бараа төврлэг тэрэг нь уламжлалт шатаалгын тосны бараа төврлэг тэрэгтээ идэрхи жүрээтэй байж өдөр тутмын бараа төврлэх ойр замын тохируулан хүргэх зэрэг өл төрлийн бараа төврлэх ажлын хэрэгцээг бүрмөсөн хангаж дийлэх юм. Үүний хамт машин тэргийн төрүүний шинэ энергийн хөдөлгөх хүчний шичмэг ачаалан уламжлалт шатаалгын тосны барааны тэрэгтээ харьцуулбал хаягдмынхийг гадагшлуулахгүй дуу шуугаан багтээ хөдөлгөх хүчин төгөлдөр энергийн хоргодлын өөрийн үртэг дор зэрэг олон давлгыг бүрдүүлсэн байна. Боттыг эзгэнэлтийн явцад машин тэргийн аялал тогтун хүчинтэй бараачлах чадвар тогтун байж уламжлалт танилт дэх шинэ энергийн барааны тэргийн хөдөлгөх хүчин хүрцгүй үргэлжлэн аялахад хязгаарлагдах хөвчмөн суугдлыг тойлуртын өвдөж тус газрын үйлдвэр уурхай ардын амьдралын эд бутсын төврийн шаардлагад бүрэн гүйцэн. Тус компанийн тэргийн ангийн дарга Мохай Чан хэлэхдээ шинэ энергийн сурвалжийн тэрэг орчин ахуйг хамгаалж энерги арилсан тосны тэрэгээс илүү зоос арилдаг. Тэр мөртөө цахилгаан тэргийн дуун баг эрч хүчин их гэжээ. Тос хошууны зам төврийн товчоо гуйчлан мөдүүлэх алхам дарааг дүгмчилэн ажиглалын гуйчлан мөдүүлэх үр бүтэмжийг бүтэмжтгэр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд төрийн бодлогын ашгийн нэн төргнөр идэлүүлж хуучин барааны тэргийн шинтэн солигдохыг төргөтгөн шанглан нөхөрийн бэл мөнгө идэвхтэй тэмчин болж аж ахуйлалын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Ажилтнууд бас нүрдэн төрийн бодлогын тайлбарч хийх болон мадахтын асуудлыг хариулах сүлжээн дээр ухуулах утсаар нэвтрэлцэх зэрэг арга маягаар дамжуулан хамгийн шин нөхөрийн төрийн бодлого харгалзлын арга хэмжээ зэрэг зангилахын мэдээ занги зам төврийн аж ахуйлалд цаг тухайд нь оновчтой дамжуулан шинэ энергийн машин төргийг дэлгэрүүлэх төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалахыг үнэнхүү баталж бохирдлогүй зам харилцааг хөгжүүлэхэд хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Тус удааны шинэ энергийн барааны төврийн тэрх хүсгийг ашиглалтанд оруулсан явдлыг өвөн күндэсний өрт засах хөшөөний барааны төврийн ажил төрлийн бохирдлогоор хэлбэрээр хориулсан нэг удааны бүтэмжтэй үйлдэл болох юм а. Энэ нь тос хошууны зам харилцааны бараа төврлэх ажил төрлийн нүрс төрөгч баг бохирдлогүй оюунчилсан хөгжилтийн шин шатанд жинхнэр орсныг харуулж байна. Манай хороод юм дээр Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задгайн нүрсэн ногоорлолтын орны тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайд ороход үхэр хонь идэшлэн бэлчижээ амиахын сэргэн ногоорсон үр ашгийг эдлэн. Ноднын Ямбо энергийн сурвалжийн тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайн судлан нэг төрөл зүйлийг жинхнэр ашиглалтанд оруулсан. Хэдэн сарын нарилгажулсан хамааралтаар дамжин хонь 30 үхэр 6 болж үржин бэлчээрийн ургац тогтунаар сайжирч амиахын тэжээм үржилэлтийн анх алхмын үр бүтэмжийг илрүүлэн оюунчаар мал малчин амиахын орчилт үргэлжлүүлэхүйч эзгэнэлтийн загварыг бүрдүүлсэн байна. Тус малчлын талбай тоочлсон оюунтай амиахын малчлын талбайн хамааран эзэмдэх тавцанд төшхилэн өвс бэлчээрийн ургалтын байдал үхэр хоньны бэлчээрлэх тоо баримтыг тухайн цагт нь үзэж дийлнэ. Мал нэг бүрийн чихэнд оюунт төхөөрөмж зүүдгэж
түүний идэшлэх болон эрүүл мэндийн байдлыг оновчтой задлж чаддаг. Бүх явцыг тоочлон хамааран эзэмдэх нь хүний хүчээр тойрон байцах өөрийн үртхий ихэр ариуснаар баггүй. Нэгч мал бэлчээрийн тэнцвэртэй болгож уурхан орны ам ахуйг сэргэх болон мал аж ахуйг зохицуулан хөгжүүлэх шин арга замыг хайн сөвгчилж гаргасан байна. Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучдрын төвийн сургуульч уяхан Левнана талагийн мэдээлснээр төрүүхэн ардын дээд шүүхөр төрүү бүлгийн Финчо маягийн ардын шүүх танхимын нэрийдлийн тогтоолыг дарамлан тарааж бүх улсын 100 ардын шүүх танхимыг төрүү бүлгийн Финчо маягийн ардын шүүх танхимаар нэрийдэн шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүхөрөөний богдуул ардын шүүх танхим сонгогдсон байна. Богдуул ардын шүүх танхимын харьяа орны талбай нь 7,000 гари тэгштрүүжин километр бараг 7,500 гари хүн амтай байж 12 гача нийгэм тойргийг хамарч байдаг. Газар уудам хүнцэн бодот байдал чиглүүлэн шүүх танхим 3 салбар нэг танхимын хамтран хүлэлцэх тогтч төшөглөн тогтмол хугацаатайгаар сом, томилсон салбар, хуулцаасын салбар жичи эйдүүдэх зохион байгуулалтын зургалдааныг судлан магтлж мэдээ зангийн хамтар эдлэн жүрчил зургалдааныг эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг төлөхийн ахиулв. Монгол гэрийн эйдүүлэх тасаг байгуулахар дамжуулан тойрон шүүн таслах сүлжээн дээр эйдүүлэхийг хэрэгжүүлэн үндсэн шатанд олон ишчсэн үйлчлэх хангаж бодот явдлыг байцааж онц урж эйдүүлэх сэтгчин жолоодомж 3-1 чогчиж болох хэлбэрийг хэрэглэн ширис хэрэг болон бүлэгдийн чанартын зургалдааныг шийдвэрлэхийн хамт ураг гэр бүл хөрс зэрэгэлдээгийн жүрчлэг шийдвэрлэх томд хуул цаазыг төгөөмөлжүүлэх ухуулга болон шүүн тасалсны дараах мадагтын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадахч хэргийн их хүслээс нь цөөтхөн хэргийн ерөнхий хэмжээг тогтмоор багасгахыг ахиулж хил хязгаарын үндэсний газар орны үндсэн шатны засалтад олон ичсэн суурийг баттгсан байна. Шинэ барга баруун хөшөөний ардын шүүх хорооны богдуул ардын шүүх танхимын дарга Цогбаатар хэлэхдээ богдуул ардын шүүх танхимын хэргийг хүлээн авах хөвчөвл манай хөшөөний өмнө хэсгийн богдуул сом, бойр сом, алтын эмэл балгасын бодуул гачаа Баян тойром гача зэргийн хамарч нийт 1 балгас 2 сом 12 гача нийгэм тойргийн өлтөрдөн иргэний болон худалдааны явдлын хэргийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Манай шүүх танхим тойрон шүүн тасалхыг хос хөлдний заргын үйлчлэгтийн нягт уйлдуулж шүүх хорооны ажлыг үндсэн шатны засалтыг гүнзгий уусалцуулсан байна. Ойрын 2 жилд 184 өлтөрдөн иргэний хэргийг шийдвэрлэн үүний дотор эйдүүлсэн заадлага буцаасан хэрэг 134 байжээ. Эйдүүлгийн юм уу заадлага буцаасан норм 172.82-т хүрсэн байна гээ. 2023 онд богдуул ардын шүүх танхим Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын шүүх танхимын ажлын төрөвний хамт нийтийн ярилцлыг хөрдсөн байна. Тус жилд дөрвөн удаагийн талнуудхын шүүх танхим мал жих орны үндсэн шатны засалтад уусалцсан гэх хэргийн жишээ нь ардын дээд шүүх хорооны шин цаг үеийн ардын шүүх танхимын бүтээн байгуулалтын хэргийн жишээгээр сонгогдчихэ. Харьяа орны гэр бүлийн өв хөрөнгийн үнэн бодтын зургалдаанаар сэдвэлж өөрчлөлт найруулж сүйдэрлсэн шүүх танхимын кадр цагдааны тоглосон бичил видео 49 өхөр нь ардын дээд шүүх хорооны алтан хуулийн дохиорын 2-р дэсийн шаналыг хөрдсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барьхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх амрыг алдахын золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Мянгисэн 160 оны 4 сарын 14-ний өдөр хурсан цас хайлж эзгүй хөр тал нохоовт рөнгөн дохчөгдөж хаврын уур амьсгал тосны уурхайг бүрхжээ. Мөн тос өдөр 1200 бүхэд 5 дугаар анги эхлэн худаг өрмдөж сарт хасах 55 хэмэх анхны худгаа малтлаа. Ангийн дарга Ванг Жинши өнхрүүл дээр зогсож Б даачинд хурч ирсэн тэр өдөр дараа худаг өрмдөх ажлаа эхлүүлэхий бодлоо. Нэг л нудрахт мөгч нэг худаг гаргаж дийлгүй мэн тун харамсалтай. Сарт хасах 55 худгаа сайтар цохиж бүх улсын тэмдэглэлийг үүдэн нам моо төрхүлэгчд баярын чим дуулгахсан гэж дууна өнтөржүүлэн гар эргүүлж анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй хэмээн их дуунаар хасгирлаа. Анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй ажилчид дуун нэгтэй хасгирна. Чулуун тос илрүүлэх их цэрэг даачинд ирсэн анхны худаг сарт хасах 55 худаг

өрөмтөгтөж эхлэв. Эцгүйхөр өрөмтүүр машина дүм нөөчгөнөн. Үүлэнд шурхам өндөр өрөмтөх машина аранг бас хүрчгэнэн төрчгэнэх өрөмтүүр машина нь Мачаоёхийн хүмүүсийг гайхуулан сонирхуулж бөөм бөөмөр хүрлцэн ирж төй бөн өмнө сарта хасах 55 хутгын бомт болгоныг ялхамхан давж 5 өдрийн гадна 4 цагийг хэрхсэж эцэст анхны хутгыг цохин дуусгаж тухайн үеийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг өгдөж энэ нь бас 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн даачинд ирсэнэ 1-р тэмдэглэл болох юм. Залгаад цахилгаанаар хэмжих, өглөр хоол хийх, худаг бэхлэх, нүх цоолох, чулуун тос гаргах, мод өксөрөх, тосон хоол залгах зэрэг ажлыг дуусгахаар гүйцэд бэлтгэл хийж 4 сарын 28-ны өдөр болохыг л хүлээж байлаа. Сарт хасах 55 худаг жинхнэр нөөлхийг нөөж тос бүргэллээ. Чулуун тосны ажилчин Катер тосхны хүмүүс бүр хүрлцэн ирж сонирхон худгын талбарыг давхар давхар хүрээлэн эргэн тойронд хүнэ далай боллоо. Хүмүүсийн харц тос бүргэлэх нөөлхөө дээр төвлөрнө. Нөөлхөг нө! Ван Чинши дохио зарлагыг дахалдан нэхэн зурбас хар өнгөтэй тос пур хийтэл оргилон гарч агаараар сомдон хар бороон мөт холын нэгэн нүхэнд буулаа. Бүхэл сарт хасах 55 хутгын талбар шүүхэлдэн нүргэлдэх дуунаар дүүрлээ. Ажилчид хүүхэд хэмээр харилцсан хөөцөлдөн ноцолдож хав халуун тосоор нөхөдхийнх хацар нүрийн хөөдөж чүм алаг цохор царайтай болцгов. Тэд ярьж хөрсөөр анкалзан инээсэр тэврэлцэн ноцолдсоор дэвхэцэн өсөр хэлсэр баярлаад солиорхотоо дөхөж

нөхөө чулуун тос үйлдвэрлэдэг байлаа. Одоод тултал өдөр бүр тон илүү тос бүрхэлж үнэхээр сэтгэгдэжгүй гайхамшгаа хонхлоор унтах ороо болгосноо. Анхны тосон худаг сарт хасах 55-ын тос гадагш бүргэлсаар Вангжинши 1200 бөгөөд 5 дугаар ангиа дагуулан 2 дугаар худаг руу шилжиж шин нэгэн ширүүн дайна эхлүүллээ. Сунгар нуны талгазар элэ хулээ. Хэдийгээр хаврын уларал хурч ирсэн болбоч зүүн хайтын талгазарт хурсан цас мүүнэл бүрмсэн хайлж дуусаагүй. Өглөө оройд өрөө шид хав хэнэм хөйтөн байж зихүүн салхи хавраг нүвтлэм үлээж хахир өвлөөс огт тольдгүй ачээ. Вангжинши өдөр шөнийн хувинд худгын талбарыг хатан сахиж жавар салхиныг хамааралгүй өлсвөл газарт явхан сууж эртний хоол идэж ундаасвал суулгахтай хөйтөн усаас очино. Нойрын хүрвэл хажуу талын хонхол газар тунтна. Ангийн дарга болсон Вангжиншид үнэнд унтах газар бий. Түүнээ хонхын газрыг Мажаоёгийн Жоо Абагэжин гэрт тахируулсан байна. Хав халуунхан шорон ханц хамт хонголгогч нь намын үрийн шүжи сүн юмчин болно. Гэтэл үдэш болох болгон Жоо Абагэжи Вангжиншигийн бараа сүдрийч олж харахгүй болчихдог. Энэ хүн чинь хаа унтаж байгаа юм бол? Сон шүжи, та надад нүд хаяад өгөө. Энэ Вангийн дарагч нь аль булан тохойд унтаж байхыг гэж Жоо гэж сүн юмчныг царайчилна. Болно болно гэж сүн юмчин Абгэжиг хавсарж цайтар эргэе гэж хариулав. Тэдхэдийгээр аман дээр ийн хөөхөлж байвч сэтгэл дотор харин Вангжинши худгын дэрхэдэх шорын хонхолд унтаж байгааг тов тодорхой мэдж байгаа юм. Тэгвэл чамд найдлаа химэн Жоо Абгэжи гадна ийм хөйтөн бийн ямар чирэг болсон ч хаврын хөйтнийг дааж дийлхгүй гэж аманда дүтнэн. Ерийн үгэнд хэлгсэнчлэн хаврын үр орлоо гэж битгий баярлагтун бас 40 өдрийн их хөйтөн байгаа шүү. Энэ бол дарын зүүн хойтын хаврын үр болно. Эмнэт оронтой харьцуулахын аргагүй юм. Таших нар мөн аачмар эзгүй хөрийн өвсөн элдэр унчи тэнгэрийн хязгаарт цусан улан толон татлаа. Вангжинши хийхэд ажилчин найз нартайгаа хүйтэн манту химэлснийхээ дараа бас л тэрхүү захаа хуучин хөрмөө суговчилж хажуутах шорын хонхлоо чиглэн явж одов. Бүслүүр чинэ энхүү хонхол нь шорын эргийн хормод байрлаж эргэнэ дээр эрэвхэр сэрэвхэр бут шаралж урхаж салих хүлээхүе шарчхан дуухардаг байлаа. Сарт гэж салих ихтэй газар болно. Их салхин догширх уя жихүн дун гарч яхал нөхсөрг чон улан орлох мэт. Салхины үлэх дун хэдий их байсан ч Вангжинши шорон хонхол дотроо ажигчгүй таатай нойрсон. Вангжинши нэг тэвэр бут шарилж тэврэн авчирж хонхолд дэвссэн нь чиг зуухаас жаахан ч гэсэн сэргилжээ. Вангжинши хуучин хөрмөө шарилж өвсийн дээр хаяад дэвсгэр болгон хөвтөж дахин илүү гарсан хэсгээр бүхий оронгуудаа хамар татан хөрхөрж эхлэв. Сүн юмчин сэвсэмэр хонхлын амсэр дээр хурч ирээд Вангжиншигийн хорхорон унтах дүрийг харж дуудан сэрэхээс төвтөнө. Ээ, дэндүү ядарчихжээ. Тэр үнэн хүү хэтэртэл ядарчихжээ. Өдөр болбол ажилчин найз нартайгаа адилхан ажиллаж шөнө болбол ажлын байраасаа төө салалгүй сахин. Ямар хүн иймэрхүү тарчилхлыг хөлцөж дийлэх ачээ. Сүн юмчны хамрын шаргирж ухрахан халуу асхан. Намын үрийн шүжи болсны хувьд сүн юмчин Вангжиншиг ятхаж өнгөрсөнгөж биш дээ. Хэлама бартал янзаар ятхаад бас тус болсонгүй. Тэр шүн

цас хярмаглаж байлаа. Шүн пад харангүй жаабаг ээжийн гэрт вонжин шиг хүлэж мухсан сүн юм чан худгийн талбарт хүрч ирлээ. Ван ангийн дарга гэж жаал хонгас асуухад жаал хон хажуудах тэрхүү хонхлыг заагаад юу ч хираагүй. Шорын хонхлын дэрхэд гүйн хүрсэн сүн юм чан вонжин шигин тэнд хэвтэж байхыг үзэнгүүт өсөрч ороод түүнийг өгцөм татан босгоод явъя надтай хамт харьж унтъя гэлээ. Вонжин ши нойрмог нүдө нухлан хаачих юм бэ гэж асуув. Жа авах ээжин гэрт штэ миний нойр битгий саатаагаад бай. Чи жа авах ээжид саналтай байна уу? Олон түмэнтэй харцаахаа яаж байгуулсан юм бэ? Сайн сүн шүүж юминэ. Надад битгий малгай зүүлгэд бай. Жаабаг ээжийн гэр эндээс дэмэй холгүй юунд энд унтаж үйлээ үзэж байх юм бэ? Миний эн чин санаандгүй учир гарахаас сэрхилж байгаа юм шүү. Хэрэг карсаар гуйн бос мөгчөө дарэ хутгын дэрэгтээ очичихна. Учрыг саатаахгүй биш шүү. Сүн юм чин вонжин шиг зөрүүтлэж дийлхгүй болж арга алдран толгойхоо сачна. Гэж вонжин ши энёчхөд. Тэнгэрээр хүнжилхий газраар дөвсгөр болгож цэршгүй унтаж өглөг өгтнэм гэж юмрлгээр хэлээд савж унамгчаа бас л унтахар болов. Сүн юм чин шүнэ ийм хүйтэн газар ийм чихтэй чи хэрхэн төсч дийлэх вэ гэхэд вонжин ши хэмэн хамраараа дуугаргаад бэ багта аава дагуулан будаа гуйж явахта бүрий болмогч унтах газар эрэлхэлдэг. Хэрвэ нэхэн өвдөрхөө сүм тохиолдвол буйдна эдлэлэ гэж мэдээ. Айлын үүднээ сарвчин доор унтахгүй бол модно ухаар унтна. Дахвал огт халахвчгүй нүцгэн тал дээрч унтна. Тэрхүү хүчрээгүй эрт дамсаад өнгөрчихсөн. Өнөөдөр шорон хонхолд унтаж байгаа нь улс гэрт тос гаргаж өгөхийн тулд юм ээ. Энэ нэг баг хүчэр надад хүчэр биш ээ. Гэн чи жаа авах ээжинд очих.

Ээ гэж Ванг Чинши чивз ад бүрн бидне нэг худхыг төлөөлж бий. Хэзээ нэгэн өдөр бид тэнгэр дээрх оддыг бүр тосон худаг болох нь. Тэгвэл манай улс даруй чулуун тосоор ядмаг гэсэн малхайхаа шаа татан хаях болно. Улс гэрм нь түүнээс хүчрэхэг болно гэв. Ван ангийн дарга гэж гэнт жаал хуангийн хайсгарх дуун дуулдлаа. Ван Чинши госхийн өсрөн босч өрөмдүүрийн тайс руу гүн одов. Сүн юмчин хойноос нь бариутан гүйлээ. Гэр хандснаа Сүн юмчин энхүү баруун хойтын эриг можиутлаж дийлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд дахиж түүнийг шорон хонхорд унтулж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид удаан хугацаагаар ардын гэрт хоног авах нь мөн ч дохтой арга бишээ. Тийм ээ. 1960 оны 3 сараас 5 сар болтол ав хорхон 3 сарын хугацаанд хүн амтнаа бараа харагдгүй эзгүй гэхэр талд нэг л дор 4 том гарын хүнэ чулуун тосны ингэн хуран цоглорч хөх тэнгэрээр хүн жил хийч хөрсөд дэлхийгээр дэвсгэр болгон их тайлдаанд оролцсон байна. Ажилчдын хал үзэж халуун чулуу далиж байхаа байдлыг катер цут хийгээд дээд шатны удиртлах нар нь бүлтийтэл харж байгаад олигтой шийдвэрлэх арга олдсонгүйгээс гараа нухлан гачигдэн хонж хөвтөх нөхцөл барахтай даачингийн чулуун тосны их тайлдаанай жолоодох хэл синхэн толгойхоо маажин тулхамтагдаж чулуун тосны хэлтэс ба хармөрөн можийн намын хорохоос яавал сая ажилчид түргэхэн гэгч гэр барьж өгөх тухай ярилцсан судлал. Өвөл орхоос өмнө хүмүүсийг харбин, чангчун, мөхтөн, фүүшүнд тархаач ирэх жилийн хавар дахин цуглуулбал өвлийг өнгөрүүлж болох биш үү гэж зарим нь зайлах арга дуртлаа. Тус үг нь Ван Чиншигийн чихэнд ороход тэр чихүүн салхи тэнгэр газрыг хөрвөлбөч бид түүнтэй ас тулан аван хариуцна. Хахиргүйтэн хазар нүрийг хүлдэвч бид хэхтэг дүрэн халуун чусаараа гисхэн дулаална. Цэрэг ухрахаар төлөвлөх нь байлдааны талбраас дутаасан цэрэгтэй өөр юм уу? Дахиад хэлбэл ирэх жилийн хавар цахыг хүлээвэл бух тугаллахыг хүлээж суусан хэрэг. Эрт өвтөр их тосны уурхаг илрүүлнэ гэдэг чинь цалчаа яриа биш үү гэж аван доор нь эсэргүүцлээ. Сүн юмчин Ван Чиншигийн гараас татаад энтэх уур амьсгал чохом хөдий хүйтэн байдгийг тус газрын суухал ардаас асуувал мэдчихнэ. Тэгвэл бид бас дотроо тоотой болох биш үү гэж гарын арын давшин өгүүлнэ. Тэд энтэх суухал ардын гэрт ирэн ерөнхий цог барьлаа. Айлын авга бид нэнт нэгчлийн хахас хил өдрөн бүр хүйтэн байж хамаг хүйтэнд хамарч их бүр хүлдчихдэг гин. Ван Чинши хийхэд Сүн Юмчин үүний сонсоод хүзүү сөөрөөс нь хүйтэн хүлэс асгарх мэт болчээ. Хүйтэн ч тэдэ аимшигтай биш гэд

бол өвлийн өдрийг өнгөрөхөд бэрх тус байдлын тухайн хүйн чулуун тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга үе чөлөө дэмдүүлэхэд тэр албан гэрт наас цааш алхалж бодлох ширнэ. Зайлах замаар замнаж болохгүй. Хэрвээ өвлөс залбал нөхчлийн бодит их дайлдааны цаг хугацаа зөвхөн 6 сар л үлдэнэ. Ингэхэд хүрвэл намын төвхороноос зөвшөөрсөн чулуун тосны их дайлдаан нь холхоо дан хоргодуулах дан болж тосны уурхайн илрүүлэлтийн цаг хугацааг лавтай харшилж улс гэрт нэнгийн хүчир бэрх уцруулна. Үйхэлтсийн дарахаас хармөрөн можийн намын хорогийн нэгдүгээр шүүжи өвьянчны утсыг залхан нөвтрүүллээ. Өвьянчнаас үе чөлөөд чулуун тосны ажилчдын хоногхрын асуудлыг түрхэн шийдвэрлэхэд миний үзэхээр нэхэл зүйлийн арга байна. Тэрэн дараа зүүн хойтын суухал ардын сууж байгаа байшин мэт хандмал байшин барина гэж санал зөвлөх өгөв. Үй чөвли, ямар хандмал байшин гинэ гэж асуухад хандмал байшнын дараа бидний умардын тариалах тосхны хамгийн дөхөн материал шоройхоор барьсан гэр болно гэд өв ян чин. Иймэрхүү шорон байшинг нь барихад амар, үүнээ сайнтай тал нь нэгт тухайн газраас шорой гаргаж болно, хоёрт хүн болгон оролцож болно, гуравт модон материалыг арилна, дөрөвт өвөлдөө дулаан зундаа сэрэн гэж залхан ярав. Энэхүү арга сайн байна гэж үе чөвлий түүний сандлыг дэмжиж, та нар хэсэг бүлэг барилгын төсөвлөгч барилгын мөрөгжилтнийг томлон ботэд гүнзгэрүүлэн ардын дундах модны дархан варчныг рүүлж түүхэ тоосхон гэр хийгээд хандмал байшингийн хэрэгсэх материал төлөвлөг барих байдлыг байцааж дараахан эхлүүл гэлээ. Хандмал байшин барих зэрлэг ирлээ. Ван Чинши тэр дор нь бүх ангийн хурал нээж олдны хөдөлгөн сэтгэл нэгтэн ажиллахыг уриалав. Эрхэм сонцогчдоо, цагийн хараагаас болж энхөөлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Олгооны 954 Охорд Олгооны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьчлан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны Өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагвари Мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн Дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араачуу, 22 цагт Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг Төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хүлэнбэр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Зард Модод 88,
1: Хуучин Барах хөшөөний Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хөшөөний Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшөөний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэд харьяа төрний зам харилцааны ажил төрлийн нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах тиш дэс төвшүүлэхийн үргэлжлэн аяхуулахын төлөө өвөн күндэсний өртлөсөх хошуу тус газрын барааны төврийн ажиглалтын бохирдлогүй төврийн хүчнээ шинжилхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож одоохонд шин энергийн бараа төврлэг төрөх хүсгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг тогтуунаар өрнүүлж байна. Имэн гол болгосон дурхад тус хошууны томчин төврийн хязгаар компанийн худалдан авсан шин энергийн барааны төврийн төрөх хүсгийг дэлгэрүүлэн шинжилхсэж төрөх хүсгийн цахилгаан цэнэглэх байцаалтыг эмх журамтыг биелүүлэн удлаггүй барааны төврийн 1-р франтд хүрч төврийн ажил өрнүүлэхэр байна. Тус хошууны анхдагч шин энергийн барааны төврийн машин төргийн оруулсан анхны барааны төврийн ажиглал болсны хувьд тус компанийн анхны бүлэг худалдан авсан 4 шин энергийн барааны төврийн машин төргийн нэгэнтэ жинхнэр хөвийн эзгэнэлтэд оруулсан байна. Гадар дүрс бүтээлт ачаалах орон зай аялахыг эзэмдэх зэрэг талаас авч үзвэл нэг бүлэг шин энергийн бараа төвөрлөх төрөг нь уламжлалт шатаалгын тосны бараа төвөрлөх төрөгтэй идэрхий жүрээтэй байж өдөр тутмын бараа төвөрлөх ойр замын тохируулан хүргэх зэрэг өл төрлийн бараа төвөрлөх ажлын хэрэгцээг бүрмөсөн хангаж дийлэх юм. Үүний хамт машин төрөг нь төрөвний шин энергийн хөдөлгөх хүчний шичмийг ачаалан уламжлалт шатаалгын тосны барааны төрөгтэй харьцуулбал хайгдмынхийг гадагшлуулахгүй дуу шуугаан багтээ хөдөлгөх хүчин төгөлдөр энергийн хорогдлын өөрийн үртэг дор зэрэг олон давлгыг бүрдүүлсэн байна. Ботыг эзгэнэлтийн явцад машин төргийн аялал тогтун хүчинтэй бараачлах чадвар тогтун байж уламжлалт танилтдах шин энергийн барааны төргийн хөдөлгөх хүчин хүрлцэхгүй үргэлжлэн аялахад хязгаарлагдах хөвчмөн суугдлыг тойлбартай өвдөж тус газрын үйлдвэр уурхай ардын амьдралын эд бутсын төврийн шаардлагад бүрэн гүйцэн. Тус компанийн тэргэн ангийн дарга Мохай Чан хэлэхдээ шин энергийн сурвалжийн тэрэг орчин ахуйг хамгаалж энерги арилсан тосны тэрэгээс илүү зоос арилдаг. Тэр мөртөө цахилгаан тэргний дуун баг эрч хүчин их гэж. Тос хошууны зам төврийн товч гойчлан мөдвөлөх алхам дарааг дүгмчилэн ажиглалтын гойчлан мөдвөлөх үр бүтэмжийг бүтэмчтгээр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд төрийн бодлогын ашгийн нэн төрөгнөр эдлүүлж хуучин барааны төргийн шинтэн солигдохыг төргөдхөн шанглан нөхөрийн бэл мөнгө идэвхтэй тэмчин олж аж ахуйлалын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Ажилтнууд бас нүрдэн төрийн бодлогын тайлбарч хийх болон мадахтын асуудлыг хариулах сүлжээн дээр ухуулах утсаар нэвтрэлцэх зэрэг арга маягаар дамжуулан хамгийн шин нөхөрийн төрийн бодлого харгалзлын арга хэмжээ зэрэг зангилахын мэдээ занги зам төврийн аж ахуйлалд цаг тухайд нь оновчтой дамжуулан шин энергийн машин төргийг дэлгэрүүлэх төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахыг үнэнхүү баталж бохирдлогүй зам харилцааг хөгжүүлэхэд хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Тус удааны шин энергийн барааны төврийн төрөх хүсгийг ашхалтанд оруулсан явдал өвөн күндэсний өртө засах хошууны барааны төврийн ажил төрлийн бохирдлогоор хэлбэрээр хориулсан нэг удааны бүтэмжтэй үйлдэл болох юм а. Энэ нь тос хошууны зам харилцааны бараа төврлөх ажил төрлийн нүрс төрөгч баг бохирдлогүй оюунчилсан хөгжилтийн шин шатанд жинхнэр орсныг харуулж байна. Манай хороодын мэт Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задгай нүрсэн ногоорлолтын орны тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайд ороход үхэр хонь идэшлэн бэлчиж амиахын сэргэн ногоорсон үр ашгийг эдлэн. Ноднын Ямбо энергийн сурвалжийн тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайн судлан нэг төрөл зүйлийг жинхнэр ашхалтанд оруулсан. Хэдэн сарын нарилгажулсан хамааралтаар дамжин хонь 30 өхөр 6 болж үржин бэлчээрийн ургац тогтунаар сайжирч амиахын тэжээн үржилэлтийн анх алхмын үр бүтэмжийг илрүүлэн оюунчаар мал малчин амиахын орчилт үргэлжлэхүйч эзгэнэлтийн загварыг бүрдүүлсэн байна. Тус малчлын талбай тоочлсон оюунтай амиахын малчлын талбайн хамааран эзэмдэх тавцанд төшхилэн өвс бэлчээрийн ургалтын байдал өхөр хоньны бэлчээрлэх тоо баримтыг тухайн цагт нь үзэж дийлнэ.
Мал нэгбэрийн чихэнд оюунт төхөөрөмж зүүдгэж, түүний идэшлэх болон эрүүл мэндийн байдлыг оновчтой задлаж чаддаг. Бүх явцыг тоочлон хамааран эзэмдэх нь хүний хүчээр тойрон байцах өөрийн үртхий ихэр ариуснаар баггүй. Нэг ч мал бэлчээрийн тэнцвэртий болгож, уурхан орны амь ахуйг сэргэх болон мал аж ахуйг зохицуулан хөгжүүлэх шин арга замыг хайн сүвгчилж гаргасан байна. Шинэ барга баруун хөшөний хам зууч төрийн төвийн сурвуулагч уяхан Левнана талагийн мэдээлснээр төрүүхэн ардын дээд шүүхөр төрүү бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танхимын нэрийдлийн тогтоолыг дарамлан тарааж бүх улсын нэгдсэн ардын шүүх танхимыг төрүү бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танхимаар нэрийдэн шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүхөрөөний богдуул ардын шүүх танхим сонгогдсон байна. Богдуул ардын шүүх танхимын харьяа орны талбай нь 7,000 гари тэгштрүүжин километр бараг 7,500 гари хүн амт байж 12 гача нийгэм тойргий хамарч байдаг. Газар удам хүнцэн бодот байдал чиглүүлэн шүүх танхим 3 салбар нэг танхимын хамтран хүлэлцэх тогтч төшөглөн тогтмол хугацаатайгаар сом, томилсон салбар, хуулцаасын салбар жичи эйдүүдэх зохион байгуулалтын зургалдааныг судлан магтлж, мэдээ зангийн хамтар эдлэн жүрчил зургалдааныг эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг түлхэн айхвулв. Монгол гэрийн эйдүүлэх тасаг байгуулахар дамжуулан тойрон шүүн таслах, сүлжээн дээр эйдүүлэхийг хэрэгжүүлэн үндсэн шатанд олон ишчсэн үйлчлэх хангаж, бодот явдлыг байцааж, онц урж эйдүүлэг сэтгчин жолоодомж 3-1 чохчиж болох хэлбэрийг хэрэглэн ширис хэрэг болон бүлэгдийн чанартын зургалдааныг шийдвэрлэхийн хамт ураг гэрвэл хөрс зэргэлдэгийн жүрчлэг шийдвэрлэх томд хуул цаазыг төгөөмөлжүүлэх ухуулаг болон шүүн тасалсны дараах мадагтын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадахч хэргийн их хүслээс нь цөөтхөн хэргийн ерөнхий хэмжээг тогтмоор багасгахыг ахиулж хил хязгаарын үндэсний газар орны үндсэн шатны засалтад олон ичсэн суурийг баттгсан байна. Шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүх хорооны богдуул ардын шүүх танхимын дарга Цогватар хэлэхдээ богдуул ардын шүүх танхимын хэргийн хүлийн авах хөвчөвл манай хөшөний өмнө хэсгийн богдуул сум, бойр сум, алтын имэл балгасын бодуул гачаа Баян тойром гача зэргийн хамарч нийт 1 балгас 2 сом 12 гача нийгэм тойргийн өл төрдин иргэний болон худалдааны явдлын хэргийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Манай шүүх танхим тойрон шүүн тасалхыг хос хөлдний заргын үйлчлэгтийн нягт уйлдуулж шүүх хорооны ажлыг үндсэн шатны засалтыг гүнзгий уусцуулсан байна. Ойрын 2 жилд 184 өл төрлийн иргэний хэргийг шийдвэрлэн үүний дотор эйдүүлсэн заадлага буцаасан хэрэг 134 байжээ. Эйдүүлгийн юм уу заадлага буцаасан норм 172.82-т хүрсэн байна гээ. 2023 онд богдуул ардын шүүх танхим Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын шүүх танхимын ажлын төрөвний хамт нийтийн ярилцлагыг хөрдсөн байна. Тус жилд Дөрвөн удирдлын талнуудхын шүүх танхим Малжах орны үндсэн шатны засалтад уусалцсан гэх хэргийн жишээ нь ардын дээд шүүх хорооны шин цаг үеийн ардын шүүх танхимын бүтээн байгуулалтын хэргийн жишээгээр сонгогдчихэ. Харьяа орны гэр бүлийн өв хөрөнгийн үнэн бодтын зургалдаанаар сэдвэлж өөрчлөлт найруулж сүйдэрлсэн шүүх танхимын кадр цагдааны тоглосон бичил видео 49 өхөр нь ардын дээд шүүх хорооны Алтан хуулийн дохиорын 2-р дэсийн шаналыг хөрдсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Аражи тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алшаа аражиугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тө Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Алиадин борчромэгч мэд мэдэлсэн тамхилаад. Цэби таносыг ир цэхрээд явж байтал манай сайн эрцэнтэй санамсаргүй бол зад сая сүрг арчны ирлээ. Гейд Лувсангагийн шавин аягалж өгсөн цайг тосч явна. Нэг очоод аяга тавих зур. За, энэ муусан яхуну дотор газарта бүр буугаад өгсөн гэн шүү. Одоо энэ тхэн ч удахгүй босох маягтай байна. Энэ доногт энд тэнд бослог урвалган гарч яхунуудыг газар болгонд цохож байна. Манай хошуна шагаан гол цаастан уудлын хятадууд бүр сэргэлэн босч их шүрүүн тэмцэлдэж байна. Эмэс манай Арнутгийн Монгол сэрэгч хөдлөх санаатай болж 3 хоногийн дотор тод байдлыг туслагч буян байлыг туслагч Рагва Майрин зэрэг хошууна гол голдгүй шалтнууд бандин болгод нууц хурал хийж энэ тухай ярилцах гэж байна. Шагаан голын хятад сэргийн дарга Жоочин Хо дараачна бослохын сэргийн дарга Жуда Чингэх мэт хүмүүс бас ирнэ. Эмэс энэ хурлыг онц нууцаар хийх мөртөө нэг бүлэг сэргээр далдуур хамгаалуулна гэнэ. Тэгэхлээр бид бас тэр хаваар очивол зүгээр биш үү гэлээ. Аа, тийм болч ярангүй. Бид очихоч ёстой гэж хадан шонхоор эрис шийдэмхий хэлв. Тэгвэл бид ер нь тараачтын бослогын цэрэг шиг нэг анги цэрэг байгуулад нэр төрт дайн зарлчихвал зүгээр биш үү гэж солгой цэрийн урамшин хэлин. Үе нэрэнтэй гэж батсах өндөлцөн өнгөлв. Хатан шанхар хэсэг бодол гэлснаа. Өдөр бачин болсон болохоор одоохондоо манай үгүй хайрхнаа долоон догшод дээр цэрин гуайг оролцуулан маямуула бандин булгуруу очий. Замд хэрэв өөр хүмүүс оролцуул нэн сайн гэж хатан шанхар хэллээ. Инхэд тэдэрвээ тус шиндөө мордохоор зэхэж эхлэхэд хоточ лувсан гуай нэг баглаа юм гаргаад. За хүүхэд минь үүнийг бейдэ апч яв. Энэ бол бүрс, шархны эм юм. Үүнд уух төрхөх эмч би. Би бүр дээр нь бичи тавилээ. Шонхар чи тангад өсөх мэдэх хүн тухайн цагтан үзүүл мэдчих юм гээд хатан шонхарт гардуулав. Дундын иргэд бүхний дурыг булаасан энэ сайхан чимийг сонсоод явхны буулгах дайнд оточ лувсангай оройонч явчихмаар санагдсан байжээ. 18. Зуны сүүлчийн нэгэн бүрхэг жахун өглөө бандин болгийн айлын зүүн хойд урт нуруун дээрхээр тэлмэг шар хаданд 8 морттой хүн орж морносоо буугаад бандин болгийн айл уруу наривчлан ажиглан. Энэ 8 хүн бол хатан шонхор нар болно. Бандин болгийн айл бол том айл билээ. Энэ айлын эзэн нь Гүнсэн Захрагч гэдэг. Гүнсэн Захрагч тус хошуунда их нэр хүндтэй хүмүүсийн нэг бөгөөд бүх хошуунаа зэвсэгт хүчтэнэ хайрын марим байсан хүн. Яхныг жоолж ирснээс хойш би хамгаалах 10 цаг авч хөдөөгөртөөс уусаар байжээ. Эний хүн бол Падма хатнай төрөл болдог бөгөөд Гуаминдангийн талд нэрээд их өмг төшөктэй хүн учраас яхнууд түүнийг далдуур хорсох болгоч хилээр халдахгүй байжээ. Энэ өдөр бол түүний жирн насны баяр болохоор хошуу ноёдод хот байдаг буян бэлэг нар Гүнсэн өвгнэ насан баярт оролцоно гэдэг нэрээр ирж энэ ташрамар нууц хурал хийх гэжээ. Өөнт тус хошууны дөшмөдийн хавар шагаан голын гэдэг зэргийн дарга Жоочин Хооч ирэхэн ёстны дотор хэрэг. Ганцх тараачна бослохын зэргийн дарга Жуда Чан илэр ирэхгийн аргагүй тул Жоочин Хоогийн зэргийн хүний нэрээр иржээ. Хашууны чухал тушаалтны дотроос лодой захирагчийг хамгийн албанд үлдээж ирсэн явдал бас нэгэн уран арга болвоч. Сүүлээс айж сүүдрээс өргөх хэмжээнд хүрсэн Ямамото Шикмурэ Сузуки нарын сэжгийг ихэ төрүүлжээ. Энэ байдлыг үзэж гарсан тод бэлэг туслагч онцлон хошуу зэрэггийг огт хөдлөгсөнгүйгээр харин гадны эсэргүүцлийн хүчнүүдийг нууцаар урж ойрын хорлоод алдуур хамгаалуулжээ. Гадны эсэргүүцлийн хүчнүүд гэдэг нь хатан шонхорва түүний нөхөд Хятад зэргийн бослогын нэг бүлэг зэрэг Батгэрийн уулдны нууц эвсэд хүчин зэрэг болон Түүнээс гадна нэг хоёроо нууц ажиллагаа хийдэг сайн эрчүүд бас хэд байлаа. Ядига тийм балбач Шикмран тагнуулчууд сэт мэдэж бэлтгэснээр Хөгшин өвгнээ насна баяртай Сузуки Шикмранаар бас ирнэ гэсэн зар ирж Бандин болгийн нууц хурал их төгшүүртэй байлаа. Иймээс насна баярын найрыг үдээс хойш эхэлнэ гэсэн урлагийн бичгийг Япон нуутагөөд нууц хурлаа үдээс өмнө хийхээр эд яралдаж байлаа. Тэр цагт урд нутгийн айлууд Кеморийн дарц гэдэг Монгол уюу төвд үсрэхтэй жижигхэн дарцгуудыг гэрийн ха бүслүүрт үүдэн түшээгээ хатгадаг заншилтай байлаа. Иймээс энэ өдөр гүнсэн захирагчийн гэрийн үүдэнд нэлээд том улаан дарцэг босгох явдлаар ойр хавийн хамгаалагчдаа нууц хурал эгэрсэнийг мэдэгдэхээр тогтжээ. Хатан шанхар нарыг тэрхэ хар хатан дорж ирээд дэми удаагүй байтал улаан дарцэг бослоо. Химорийн дарцэг бол жижиг мөртөө цагаан байдаг болохоор нэдээ зайтай байгаа хүмүүст тод харагдхгүйгээ сэрэмжилж энэ өдөр улаан өнгөтэйг хэргэлжээ. Гэтэл үүнийг Шикмран тагнуулууд сэжгэлэн мэдээ туулайтын сүм рүү бачин мэдээ хүргэлээ. Улаан дарцгийг хармагч хатан шонхор бусад тань. За, бид одоо хөдөлж улаан овоонд гарыг гэж мордоцгоолоо. Улаан ов бол туулайтын сүм бандин булаг хоёрын хооронд байдаг чухал газар билээ. Тэднийг дөнгөж улаан овооны ороод гарч иртэл Шикмрэ Сузукийн морд цэрэгч улаан овооны баруун хөндөг уруудан орж ирлээ. Тололт хар бэлтгэ гэж хатан шонхор тушаагаад байр автал бандин булгийн холбоочин ирж тэднийг маш түргэн ухарж Шикмрэг бандин булг руу оруул гэсэн заавар өглөө. Энэ завраар хатан шанхар нара төргөн ухарж алия дэмбэ холбоочтны хамт бандин бүлэг оров. Хатан шанхар нарыг бандин бүлгийн хойд хатанд орж байхад Шикмрэн цэрэгч бандин бүлгийн айлд ороод бууж байх харагдан. Хотолгүй алия дэмбэ давхан ирээд. Нууц хурал төгсч найр ихэлсэн. Инхэд Япон цэргийг ихээр дайлахар бэлтгэж байна. Өчшин бүрийгээр л дайр хэрэгтэй гэж хошуу ноёд хэлж байна гэж хэлв. Чин өдөд хөйтэн бороон сутгалж эхэллээ. Өд баг хөнгөрж байтал хүрээн суугийн айлын араар бандин булг руу орж ирэх их шар замаар нэгэн ингнэ Япон цэрэг орж ирлээ. Инхтэл бандин булгийн өмн голоос буундуу нэжгэнж ирж яваа Япон цэрэгтэй галзолголоо. Тололдан хагас цаг болж байтал бандин булгийн баруун хойноос орж ирэх их замаар бас нэгэн анги Япон цэрэг орж ирэв. Одоо яавал дэрвэ гэж хатан шонхор алия дэмбээс асуухад алия дэмбэ хэсэг бодол хийснэ. Бид нууц хурлыг хамгаалахаас биш ноёдыг хамгаалах гэсэн биш. Иймээс хамаарх хэрэггүй. Шикмрэн нэг сум цэрэг нэгэнт очижсэн болохоор эднөөсийг замаасан цохоод ямар ч тусгүй гэж хэллээ. Үнний хэлэхэд хатан шонхорж инхэж бодож байсан бөгөөд солгой цэрэм бас сүг нарч инхэж бодож байжээ. Иймээс тэд огт хөдлөлгүйгээр нуугдан хэвтэж байгаад Япон цэргийг өнгөрүүлв. Энэ анги Япон цэргийг бандин булгийн айл ороход өмнө талын тололдаанч зогсож нөгөө анги цэрэгч бандин булгийн айлд орж ирлээ. Үд нэлээд өнгөж байхад бороон түр зогсож Цүүн баруун хоёр талаас ирсэн хоёр анги Япон цэрэг нийлээд зүүш буцлаа. Инхтэн хатан шонхор олнон дагуулан бандин булгийн баруун доогуур давхын нэгэн дэрэстэй хоолойд орж Шикмрэн замыг тосжээ. нар жаргах үеэр Хикмрэ Сузуки нар нилээд согтуухаар цэргийн ха төрөөнд өндөлдсөн хатруулсаар тус хоолойг урвуудан орж ирлээ. Тэднийг хойролдон бархирлдаж саксуурын баярлсаар хоолон дэрсэн дорж ирэх дээзэрэг хадан шонхрын догшид гал нээж Япануудын хэрэнгтэ хэтэв. Япанууд аван доороо 10-ад хүнээ алуулаад бутран ухарч хооллон ихнэ шар хаданд орж байр олмогч буруу хуйгаар эсэргүүцэн тулалдлаа. Сузуухи хүн шархтан унж Шикмрэ хөнгөн шархатснараа ухран гарч байлдааны хоминтлов. Энэ үе тод бийлэг туслогч нэг талаар хүн илгэн хатан шанхар нарт ухрах цаавар өгч, нэг талаар бэй хамгаалагч хэдэн цэрэгээ илгэн Шикмрэг хавсран байлдах маяг үзүүлэв. Байлдаан хүчин гал унтрахээр явагдсангүйгээр эцэлж хатан шанхар нараа төөрхөн ухарсан болгоч яхан цэрэгийн гарц тун их байжээ. Шикмрэ тэр шөнд хүнд шархтай Сузуухиг авч хошуу орсон бөгөөд Ямамото сүнчин ярилцаж энтхэн эсэргүүцлийн хүчин явах тутам хэцүү болж хатан шанхар нэгэнт 10-ад хүнд айхавтар хатуу хөдөлгөөнт анги болж бүрэлдсэн явдлыг тун их анхаарчээ. Эднүс хэрэв дархан байлын хошууна насан оширын партизан дунд хошууна хулгар чимдийн цэрэг шагаан голын жуудаачингийн бослогчдтай эсэргүүцлийн хүчинтэй нийлбэл нэн аюултай болон шүү дээ гэж Шикмрэ хэлэхэд Ямамото толгой дохиж өвшөрснө. Нэн аюултай нь хавчлийн ухаарна жирэмтай монгол цэрэг хизээ маргаашгүй урвах төлөвтэй байна. Энэ нэгэн сум морт цэрэг урбул хатан шанхарт зүүр ургуулж энэ утагт бид энэ нэгэн хороо цэрэг оршин тогтноход хэцүү болно да гэж их ойтгартай хэлэн бид тус хошуунаа сэгэтэн ялангуй яхан хэл сайн мэддэг бас энэ нутагт нэлээд нэр хүндтэй намхай төвшин бэлэг зэрэг хүмүүсийг хөдөлгөж хавчлийн монгол зэрэгт ажил хийх хэрэгтэй биш үү гэж Шикмрэ хэлэхэд Ямамото хөйтнэр энэ гэд эдгээр сэгэтэн ялангуй чиний хэлдэг намхай бол манай яхана сэгэтийн дотор дайныг эсэргүүцүүч хүчний талд бүр эрт зогссон хүн бөгөөд одоо тэдийн яг сайхан хошуу ноёдтой ажил хийж биднийг эсэргүүцүүлэх гэж байгаа нэг бүлэг аюултай хүчин гэдгийг тангнуудын төрөө та мэдээгүй гэж үү гэлээ. Шикмрэ энэ учрыг үнэндээ сайн мэдэж байжээ. Гэвч энэ өдөр Ямамото ингэж хэлсэн нь яг Ямамотын энэ зүйлийг анхааралтай авсан эсхий туршиж үзсэн хэрэг бөгөөд Герман нэгэнтэй бууж өгөөд явханч утгүй болсон одоох цагийн байдалд эдгээр сэгэтний ажиллагыг онц анхаарах хэрэгтэй болсныг төвөнд даммар сануулх гэсэн байжээ. Үнэн дээр чиний өдрийн хошуу ноёдын нууц хурал бол тус хошуунаа намхай төвшин бэлэг мэдтийн давшил сэгэтний ажиллагааны үр дүмэн байжээ. Хатан шонхор солгой царин жаахан доны анчин барх Алиадим Хөрөл Баатар Баатсүх Гангон Дөгс нарын 8 хүн тэр сөндө туудэтийн сүмдэрх Яфна тангнуулын байгуулгыг гэнтүүрэн дайж нэг бүлэг буу сум зэр зэвсэг олж аваад үгийн хайрханд гарчээ. Тэд бас нэг хөнгөн бүлмэд олж солгой царинд атгуулсан бөгөөд бусдын хүмбэр нэг залиат нэмрэлж Алия Дэмб Бацсүх Ханган Төгсөг урвуул хүмбэр нэгэн жижиг уутмут буута болжээ. Бас хүмбэрд нэг урт буу оногдов. Нэг бүлэг гранатыг Бацсүх авчээ. Тэд үгүй хайрханд хоёр хоноод цааш Бэрхин хаданд орж анчин бархахын агууд хэд хоног амрав. Нэг өдөр Алия Дэмб Хөрөл Баатар хоёул хоёр тийшээ мордож чимээ мэдхээр гарлаа. Инхэд 5 хоногийн дараа Хөрөл Баатар эргэж ирээд тус хошуун олон газраар тархат суулсан яфнууд бөөр чингүрэ балгас дарий хошуу тамгын газар цуглараад байх мөртө урдын дунд хошуу Алиша зэрэг газраас их олон яфн зэрэг тасралгүй зүүш хүчиц байна гэсэн чимээ авчирав. Маргааш нь Алия Дэмб босож ирээд яфан үг дуунгүй бууж өгсөн гинэ гэсэн сайхан чимээ авчирсны хамт тус хош онцоога Ямамотын цэрэг буут орж зевсгэ тушаахад заригдгээс төрчөж ар нутгаар шууд Гүйсүй хотод орж зевсгэ тушаана гэж буруунхийлж байх бөгөөд өөнийн тус хош ноён Дархан байлын гошуу, Муумянган гошуу, Дөрөвд гошуу бүр зөвшөөрөхгүй байна гин. Иймээс тэтгэрийн зевсэгт хүчнээр араар шовтлохоор оролдвол хэдэн гошууны цэрэг нийлэн хоригд гэсэн гошуун байдалтай байна гэсэн мэдээ авчирав. Энэ мэдээг сонсоод хангайн сан эрчүүд Сэжэ тэнийлтэл баярлсан морт Ямамотын цэригийн ар замаар дутаахыг эрс хориглох тэмцэлд оролцохоор тус шөндө хөдөлж Япануудын ар замаар явхдаа заавал өнгөрөх Икваг үүдийн уул өрөө мордолоо. Тэд дараа өдрийнхэн өдөд гурван шар толгой гэдэг газар хүрч сайхан дэвшнэ гэдэг айлд өдөлж байтал хавчлын ухаарны жирантай морт цэригийн сүмэн хүрч ирлээ. Чарантайгагч жирвийсэн хар сахалтай нарийнхан урт цагаан цэрэттэй өндөр хянган амартай том бүлтгэр нүдтэй оморхог хэрцгий харцтай эцэн хэвтэр өндөр хүн байлаа. Чарантай рангин хуарттай хог торхон тэрлэг дээр мөн рангин хуарттай хар торхон хөрөм өмсч зэлен жингстэй дугарг гэлэн малгай зүүтэй. Моринтай улаан шаран оосортай модон хуй бүхгүй залиадэ зүүжээ. Тэрэг ятор жирингүүтээ олонтой мэндлээд төрүүн суудалд ихэмсэг суумагч хатан шонхрыг ширв татан гарснаа. Таныг би эндүрийг байсан бол ханган сан эр хатан шонхр гэгч мөн байха гэж хүйтэмсэг хөнгдий дуунар асуу. За би мөн гэж хатан шонхрч хүйтэмсэг дуунар хариулснаа. Энэ утгийн маань цэргэрийн дотор гэж Цэрэгтэрсийн нэг гэж би таныг дуусан байгаа юм. Эхм ноёнтон энэ өдөр хаа хүрэхээр саатаж яваа билээ. Гэж хэгтүн шиг дуунаар хариу асуув. Чарантай сахлаа шоптрон үддээ чертилгэн аман том ангайж аваад бах энэ ямсгэл. Эрхэм баатрын энд яваа гарвал та биднээ хүрэх хатар хүсэл зорлох нэг байгаа болов уу гэж би таамаглаж байна. Гэд Тэний үнэн яв. Өчүүхэн би бол тэнийл хүн болохоор явх газар хэмжээгүй яг зөрсөн газаргүй шүү дээ. Та намайг чухам хаа хурч юу хийхээр явж байна гэж бодж байгаа би. Гэж хатан шахар гэдэг тачхантд энэ яв.

дэн замтай болж хөгжилтэй хэдэв. Чирэнтай бол шүрэн уулзаа зөөлөн ханилна гэдэг урд нутгийн өмн захын хүмүүсийн тайныхой хүнтэй уулзахдаа оморхог сагсуу байдаг занга бат хадгалсан хүнээ нэг билээ. Үнэн дээр Жирэнтай бол цагаавар хөдөөсгөн ирмэг зоригтай шударгуу журамтай ир болохоор хуухар голжин хүмүүсийг их жигшин оросдог. Хүнээ үнэргүй хэрэгтэй ас тэмцдэг бастныг мөрийн сайн ирийн. Зэрлэг самуурайн дарлал байгаагүй бол зэвсэг атахыг би дуралдгүй юм. Иймээс би эр цэргийн албанд явхаас эртээс дургүйсан билээ гэж хадан шонхор шүү татгалзлаа. Аа, та дургүй бол бид албадгүй. Харин яхан бууж өгтөл яггүй ойролцоо явж болно би за. Гэж Жирэнтай илэрхэ хант татсан байдлаар хэлв. Сүргийн галуус шөнийн цагт энгэр шүүгаар ханд атна гэгчээр Жирэнтай гэдгээр байлдаанд гарамгай цэргийн дарга хүн болвоч тусгаараа ажиллах хэж яфантай шүүдө тулуулдаж үзээгүй болохоор хатан шонхороо түүний дэргэдтэй хол хашир эрмэт бодогдож хатан шонхороор төрөө барихаа хүсэл илэрхэ байжээ. Тэр болон дэм дэмдээ дээсэр чимдээ гэдэг болохоор бид ойролцоо явж хамжилтсан байлдвал хэн хэн дэнч тустай л да гэж хатан шонхор шударгуу төлгөн байдлаар хэлв. Үд өнгөрч Жирэнтай нэг суман сэрэг хатан шонхорын догшиттай нийлэн зүүш мордог гэж байтал гурван шар толгоон арын бичхэн говор явна нэг анги морд сэрэг ас зүүн зүгийг барьж явна. Энэ бол Ямамотын хийсэн нэг удаана гэнэн туршилт болно. Энэ нэг батлын зэргээр урдаар ихүүдийн амгагч чухал байрлалыг эздүүлээд араасан гэнт шувтан дайрах аргаар ар замаар ухрах төлөвлөгөө биелүүлэх гэсэн ажээ. Жирэнтай энэ анги явхан зэргийн хармагч учрыг бүрэн төсвөлж шагаан голын гэдэд зэрэгтэй нэгэн холбоочин явуулж бас айгын голд зам тусч байгаа муумингын гошуу дархан байлын гошуунаа холбоо зэрэг ба Насан очрын ангид нэжээд холбоочин явуулаад тэр өрөөнд цэргээ дагуулан гурван шат толгойд хориглон цохохоор шийдчээ. Жирэнтай цэргээн гурван шат толгоон ард дэх нарин голлын хоёр эргийн хаданд байр шүлэн бөхөөд та нар аль талаар цохох вэ гэж хатан шонхороос асуухад одоохон бид байрлалаа олоогүй байна гэвч та сэтгэл амар байгаарэ. Бид таныг хамаг чадлаараа туслана гэж хэлээд хатан шонхор нөхдөө авчмардлоо. Дэми удалгүй Жирэнтай цэрэг гал нээж японуудыг цайдам хөндө орох газаргүй болтол цохлоо. Гэвч японууд маш зүргэн байр авч тулалдаан цаг илүү шүрэн байлдаад япна хүчин дийлж самурайнад улайран давшиж эхэлгээд хатан шонхрын догшид гинт араасан шүрүүн дайж японуудыг сүйл толгооныхаа айланд чгүй болгожээ. Хатан шонхор солгой царин хоёрын хоёр хөнгөн пүлмэт зүүн баруун хоёр талаас елемгүй нэгэн байрлалаас гал олсон нь харин яфнууд хамгийн яшигтэй даралт болж төйлийн балагдсан байдалд оруулжээ. Яфнууд улайран давшиж ойрын хүчтэн томхон сүрдүүлэлд учирсан хэдхэн минутын өмнө Жирэнтай уур буцалж энэ тэнүүл зэрлэг хатан шонхор семерхэн жуудаж олох бололтой цусар урсан амтд байна гэж учаарлан харааж байсан бол эдгээ харин урмын хөгжин баярлж сайн ир мэнч бахтайхан хитэж байна үгүй ер нь яасан оптой байр авсан гайхлууд вэ энч минь гайхамшигтэй да гэж гуяалгадан асгараад цэргийн хүчнээ дахин цэгцэлж зөрөгтө тулалдлаа. Яфнууд даанч ашиггүй байралд давчиж чадхгүй ухарж чадхгүй сандарж байтал нар жаргах үеэр шагаан голын гэдэд цэргийн хороо Жирэнтай цэргийг дуслан эв даран орж ирлээ. Энэ үе сузуух нэг анги цэрэг авч яфна талаар туслахаар завдан ирсэн боловч хатан шонхор солгой цэрэн нарын хориглолтод учирж төрөөчийн цэрэгтэйгээ нийлж итгүй 10 минут тулуулдаж байтал Цүүн хот зүгээс дархан байлын насан очрын анги дайран ирж баруун өмнө талаас жуудаа чангийн дараачны цэрэг газрын бүрхэн дарж орсон тул Сузуки бүслэгдсэн нөгөө ангианч хамаарсангүйгээр ирсэн мороороо гот дутав.

0: Төрөөчийн явхан нуудж, хагас гүнээ хохирулаад, самурайн зэрэг санаагаараа улайрын шовторж, Сузукийн араас идэл ботжээ. Энэ байлдаанд хатан шонхорын догшдоос ганган төгс алагджээ. Ганган төгсийн сум дуусч, ойрхон шиг байр авсан жаахан доны өрөө мөлхөж явтал арваад явхан бүслэн дайрч. Инхэд явханууд бейтэн тулж ирэхэд ганган төгс ханс гарнаадтаа дэлбэлж тэдгээр явханудтай хамтар бутран усныг жаахан доны бүлтийтэл харж байлаа. Анчин барх эмэрэр хүнд шархадав. Хөрөл баатрын хөл шархадаж, арай дэмбийн зүүн гар хөнгөн шархадаж. Чирмтэн зэрэг нэлээд хүнддэр хохиров. Гэвч энэ тулалдаан харин явханудын амт зүйдийг сарниулж, аргагүйн эрхгээр бугат орж зэвсгээ тушаах ганц зам болгожээ. Хүчин бүрий болж байхад шагаан годын хятад цэргийн хорон дарга жоочин хоо зарлаг буулган хэдэн том морон тэрэг авчруулж ширнтэн цэргийн шархатан хатан шонхрын ангийн шархатануудыг хоён цагаан чулууд гэдэг газар байгаа цэргийн эмлэгэддээ хөргүүлж эмчлүүлв. Инхэд икваг өд цоолог цагаан дэрэс гурван шарт холгой зүүн хөв зэрэг газраар хэдэн давхар бэхлэлт байрлуулж яфануудын дахин дайрхийг сэргээлжээ. Түүнээс араар хоёр худ хүрээн су бандийн болог тэрчлэн мандлын уул зэрэг газраар зүйл зүйлийн зэвсэд хүчнүүд байрлж яфан зэргийн ард замаар ухрахад зам бүхнийг тасалжээ. Бууж өгсөн яфан зэрэг маргааш бугат өрөө хөдлөн альчи талын зэвсэд хүчин гээд замыг тосч цогч болохгүй гэсэн хошуу засгийн заавар олон цэрэг ангинууд нисэн ирэв. Энхэн сайхан чимээг сонсмогч нөхдөө дагуулан тэр шөнд хошуу засгаас бугат руу зөрсөн ик замын хамгийн анхны даваа болох яахан даваны зүүн оргол дээр гарч хүлээжээ. Өглөө нар мандаа дэми удаагүй байтал яхан давааны араас цагаан төг өндөр өргөсөн Ямамотын цэргийн ангинэ урт хараа Могомет алгуурхан гарч ирлээ. Сумн нэгс нэг бүрийн өмнө нэжээд цагаан төг налбал зуулсан яхан цэргийн цувааны төрөөч яхан даваан дээр гарч ирэхэд зэрэг хатан шонхор хар морондо мордон давааны зүүн оргил дээр сүр жахлант сөндөрлөн зогсон. Яфон цэргийн төрөөч зогхон зогсож авснаа хатан шонхорыг огт хөдөлгүй зогсож байхыг хараад дахин уул хэвээрээ цувралдан даваа өрөө аажмаар буулаа. Яфон цэргийн сүүлч яахан давааны өвөрдөх өргөн хөндөн адагт байгаа нарихан цагаан уруун дээгүүр давтал хатан шонхор тэрэл хэвээрээ сүндэрлэн зогсон. Инхэд яфан цэргийн сүйлчи нэгэн хүний толгой шовлзон далдорж байхад хатан шонхор тэнгэрэд хурвант буудаж дахин яфан цэргийн явсан зам руу пүлмэтэрэ сүрчхэд хойр хавийн уул толгодын оройгоос Монгол хятад цэрэг эсвэд нэжгэнтэл буудан баярлан урайлж байлаа. Энэ бол урд хангайн өндөстнүүдийн ард түмэн. Бөкулсин хан ард түмэнтэй хамтар Яфныг эсэргүүцсэн дайны их ялалтыг баярлан тэмдэглэж Яфна фаштуудын тууштай илэгдсэн мөхлийн өдрийг тунхалж байхаа дэлхийн ертөнцийг донслогоосон аварга дуун агуу их ялалтын цуур аман. Хатан шонхрын хоёр нүднээс баярын халуун өлмөс бүргэлэн урсч хайрт нөхөдтэйгээ халуунаар тэвгэрэлдэн. Саруул уудам нутаг сайхан буурал хангайн эдгээ түүнд юутай сүрлэг сайхан юутай омог жахватай юутай хүчрхэг дайчин харагдах ажээ. Энэ нутгийн эзэн мөн энэ хүүн бол төрөөд эх нутгийн ха элгэн дээрээс эзрэг дээрмийг хөөн зайлуулахад тэмцэлд энэ бие цөлн тэмцсэн энэ залуу эрийн сэтгэл чухам хэрхэн догдолж байсныг эх орондоо хайртай ойрын үндэстэнтэй хайртай хүн бүхэн хэлбэрхэн мэдэж болох болгоч. Хатан шонгор шиг халуун там эдэлж хатуу тэмцэлд босоод хамаг эчист дархан илалт олж байсан хүнээ тэр агшин дэх сэтгэлийн давалгааны тийм байсан гэж би таваараа цалчиж чадахгүй байна. Юу ч гэсэн хангаан сайн ир хатан шонхор хайрт нутгийн
1: сая хангаан сайн ир роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргашин энэ цагта хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дундын эцэгтэй хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмдэгт нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барьхотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх амрыг алдхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Мянгисэн 160 оны 4 сарын 14-ний өдөр хурсан цас хайлж эзгүй хөр тал ногоовт рөнгөн тухчигдэж хаврын уур амьсгал тосны уурхаг бүрхжээ. Мөн тос өдөр 1200 бүхэд 5 дугаар анги эхлэн худаг өрмдөж сарт хасах 55 хэмэх анхны худга малтлаа. Ангийн дарга Ван Жинши өнхрүүлдэр зогсож бэ даачинд хурч ирсэн тэр өдөр дараа худаг өрмдөх ажлаа эхлүүлэхий бодлоо. Нэг л нудрахдамгч нэг худаг гаргаж идэлгүй мэн тун харамсалтай. Сарт хасах 55 худга сайтар цохиж бүх улсын тэмдэглэлийг үүдэн нам мо төрхүлэгчд баярын тэмө дуулгахсан гэж дууна өнтөржүүлэн гар эргүүлж анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй хэмээн их дуунаар хасгирлаа. Анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй ажилчид дуун нэгтэй хасгирна. Чулуун тос илрүүлэх их цэрэг даачинд ирсэн анхны худаг сарт хасах 55 худаг өрмдөгдөж эхэллээ. Эцгүйхөр өрмдүүр машина дүм нөөжгөнө. Үүлэнд шурхам өндөр өрмдөх машина аранг бас хөрчгөнө төрчгнөх өрмдүүр машина нь Мачаоёхийн хүмүүсийг гайхуулан сонирхуулж бөөм бөөмөр хүрлцэн ирж төй бөн өмнө сарт хасах 55 худгын бомт болгоныг ялхамхан давж 5 өдрийн гадна 4 цагийг хэрхсэж эцэст анхны худгыг цохин дуусгаж тухайн үеийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг өгдөж энэ нь бас 1200 бүгөөд 5 дугаар ангийн даачинд ирснэ нэгдүгээр тэмдэглэл болох юм. Залгаад цахилгаанаар хэмжих өглөр хоол хийх худаг бэхлэх нүх цоолох чулуун тос гаргах мод үксрэх тосон хоол залгах зэрэг ажлыг дуусгахаар гүйцэд бэлтгэл хийж 4 сарын 28-ны өдөр болохыг л хүлээж байлаа. Сарт хасах 55 худаг жинхнэр нөөлхийг нөөж тос бүргэллээ. Чулуун тосны ажилчин Катер тосхны хүмүүс бүр хөрлцөн ирж сонирхон худгын талбарыг давхар давхар хүрээлэн эргэн тойронд хүнээ далай боллоо. Хүмүүсийн харц тос бүрхлэх нөөлхөө дээр төвлөрнө. Нөөлхөг нөө. Ван Жинши дохио зарлагыг дахалдан нэхэн зурбас хар өнгөтэй тос пур хийтэл оргилон гарч агаараар сомдон хар бороо мөт холын нэгэн нүхэнд буулаа. Бүхэл сарт хасах 55 худгын талбар шүүхэлдэн нүргэлдэх дуунаар дүүрлээ. Ажилчид хүүхэд хэмээр харилцсан хөөцөлдөн ноцолдож хав халуун тосоор нөхөдхийнх хацар нүрийн хөөдөж чүм алаг цохор царайтай болцгоо. Тэд ярьж хөрсөөр анкалзан инээсэр тэврэлцэн ноцолдсоор дэвхэцэн өсөр хэлсэр баярлаад солиорхотоо дүхэж галзуурсан мэт орлолтон. Тухайн үед энхүү сарт хасах 55 хэмэх даачингийн анхны тосон худаг өдөр бүр 100 илүү тон түүхэ чулуун тос үйлдвэрлэдэг байлаа. Одоод тултал өдөр бүр тон илүү тос бүрхэлж үнэхээр сэтгэгдэжгүй гайхамшигаа хонхлоор унтах хороо болгосон нь. Анхны тосон худаг сарт хасах 55-ын тос гадагш бүргэлсаар Вангжинши 1200 бөгөөд 5 дугаар анги дагуулан 2 дугаар худаг руу шилжиж шин нэгэн ширүүн дайна эхлүүллээ. Сунгар нуны тал газар ил хулээ. Хэдийгээр хаврын уларал хурч ирсэн болбоч зүүн хайтын тал газарт хурсан цас мөнөл бүрмсэн хайлж дуусаагүй. Өглөө оройд өрөвшөд хав хэнэм хүйтэн байж зихүүн салхи хавраг нүвтлэм үлээж хахир өвлөөс огт тольдгүй ачээ. Вангжинши өдөр шөнийн хувинт худгын талбарыг хадан сахиж явар салхиныг хамааралгүй өлсвөл газарта явхан сууж эртний хоол идэж ундаасвал суулгахтай хүйтэн усаас очин нойрон хүрвэл хажуу талын хонхол газар тунтна. Энгийн дарга болсон Вангжиншид үнэнд унтах газар бий. Түүнээ хонхын газрыг Мажаоёгийн Жо Абагэжин гэрт тахируулсан байна. Хав халуунхан шорон ханц хамт хонголгоч нь намын үрийн шүүжи сүн юмчин болно. Гэтэл үдэш болох болгон Жо Абагэж Вангжиншигийн барас үдрийч олж харахгүй болчихдаг. Энэ хүн чинь хаа унтаж байгаа юм бол? Сон шүүжи, та надад нүд хаяад өгөө. Энэ Вангийн даргач нь аль булан тохойд унтаж байхыг гэж Жобагэж сүн юмчныг царайчлан. Болно болно гэж сүн юмчин Абагэжиг хавсарж цайтар эргэ гэж хариулав. Тэдхэдийгээр аман дээр ийн хүүхэлж байвч сэтгэл дотор харин Вангжинши худгын дэрхэдэх шорын хонхолд унтаж байгааг тов тодорхой мэдж байгаа юм. Тэгвэл чамд найдлаа химэн Жо Абагэжи гадн ийм хүйтэн бэйн ямар чирэг болсон ч хаврын хүйтнийг дааж дийлхгүй гэж аманда дүтнэн. Юрийн үхэнд хэлгсэнчлэн хаврын үр орлоо гэж битгий баярлагтун бас 40 өдрийн их хүйтэн байгаа шүү. Энэ бол дарын зүүн хойтын хаврын үр болно. Эмнэ торонтой харьцуулахын аргагүй юм аа.

0: Таших нар мөн аажмаар эзгүй хөрийн өвсөн элдэр унчи тэнгэрийн хязгаарт цусан улан толон татлаг. Ван Чинши хийгээд ажилчин найз нартайгаа хүйт манту химэлснийхээ дараа бас л тэрхүү заха хуучин хөрмөөс говчилж хажуутах цорын хонхлоо чиглэн явж одов. Бүслүүр чинэ энхүү хонхол нь шарын эргэн хормод байрлаж эргэнэ дээр эрвхэр сэрвхэр бут шарилж урхаж салих хүлээхүе шарчхан дуухардаг байлаа. Сартгэж салих ихтэй газар болно. Их салхин догширх уя жихүн дун гарч яхал нөхсөрг чон улан орлох мэт. Салхины үлэх дун хэдий их байсан ч Ван Чинши шорон хонхол дотроо ажигчгүй таатай нарсна. Ван Чинши нэг төвөр бут шарилж төврэн авчирч хонхолд дэвссэн нь чиг зуухаас жаахан ч гэсэн сэргилжээ. Ван Чинши хуучин хөрмөө шарилж өвсийн дээр хаяад дэвсгэр болгон хөвтөж дахин илүү гарсан хэсгээр буя оронгуута хамар татан хорхорж эхлэв. Сүн Юнчин цэвсэмэр хонхлын амсэр дээр хурч ирээд Ван Чиншигийн хорхорн унтах дүрийг харж дуудан сэрэхэс төвтөн. Хэй, дэндүү ядарчихжээ. Тэр үнэнхүү хэтэртэл ядарчихжээ. Өдөр болбол ажилчин найз нартайгаа адилхан ажиллаж, шөн болбол ажлын байраасаа төө салгалгүй сахина. Ямар хүн иймэрхүү тарчилгалыг хөлцөж дийлэх ачээ? Сүйүнчэнэ хамрын шаргирж, ухрахан халуу асгана. Намын үрийн шүүжи болсны хувьд Сүйүнчэн Ван Чиншиг ятгахж өнгөрсөнгөч биш дээ. Хэлама бартал янзаар ятхаад бас тус болсонгүй. Тэр шүн цас хэрмэглэж байлаа. Шүн пад харангүй. Жаабагэ жингэрт Ван Чиншиг хүлэж мухсан Сүн Юнчин худгийн талбарт хүрч ирлээ. Ван ангийн дарга гэж Жаал Хуангаас асуухад Жаал Хуан хажуудах тэрхүү хонхлыг заагаад юу ч хираагүй. Шорын хонхлын дэргэд гүйн хүрсэн Сүн Юнчин Ван Чиншигийн тэнд хөвтөж байхыг үзэнгүүт өсөрч ороод түүнийг өгцөм татан босгоод явъя надтай хамт харьж унтъя гэлээ. Ван Чинши нойр мөгнөдөө нухлан хаачих юм бэ гэж асуув. Жо авах эжингэрт штэ миний нойрыг битгий саатаагаад бай. Чи жо авах эжид саналтай байна уу? Олон түмэнтэй харцаага яаж байгуулсан юм бэ? Сайн сүн шүүж юм нэ. Надад битгий малгай зүүлгэд бай. Жаабаг ээжингэр эндээс дэмэй холгүй юунд энд унтаж үйлээ үзэж байх юм бэ? Миний энэ чин санаандгүй учир гарахаас сэргилж байгаа юм шүү. Хэрэг карсаар гүйн босмогчоо дарэ хутгийн дэрэгт очичих нь. Учрыг саатаггүй биш юу? Сүн Юнчин Ван Чиншиг зөрүүтлэж дийлэхгүй болж арга алдран толгойхоо сачна. Гэж Ван Чинши энёчхэд тэнгэрээр хүнжилхий газраар төвсгөр болгож цэршгүй унтаж өглөг өгтнэм гэж юмрлгээр хэлээд савж унамгчаа бас л унтахаар болов. Сүн Юнчин шүнэ ийм хүйтэн газар ийм чихтэй чи хэрхэн тэсч дийлэх вэ гэхэд Ван Чинши хэмэн хамраараа дуугаргаад би багта аава дагуулан будаггүй явахдаа бүрий болмогч унтах газар эрэлхэлдэг. Хэрвээ нэхэн өвдөрхи сүм тохиолдвол буйднаа эдлэлэ гэж мэдээ. Айлын үүднээ сарвчин доор унтгүй бол модноо ухаар унтна. Дахвал огт халахвчгүй нүцгэн талд эрч унтна. Тэрхүү хүчрээгүй эрт дамсаад өнгөрчихсөн. Өнөөдөр шорон хонхолд унтж байгаа нь улс гэрт тос гаргаж өгөхийн тулд юм ээ. Энэ нэг бага хүчээр надад хүчээр биш ээ. Гэн. Чи жаа авах ээжинд очихгүй юм бол би чамд хань болъё. Гэж Сүн Юнчин газарт лагхийн сууж мөн зөрүүт нь хөдөлж эхлэв. Ван Чинши бэ урван Сүн Юнчинэ өөдөөс хандаж болно шүү дээ. Надтай хамт од тоолъё. Чи үз, октор хойд өрн од яасан гэрэлтэй бэ гэхэд сүн юмчин гэд чи бас ийм амарлангүй сэтгэлтэй гэлээ. Тийм бишээ гэж Ван Чинши. Чи үз, од бүр нь бидний нэг хутгыг төлөөлж бий. Хэзээ нэгэн өдөр бид тэнгэр дээрх оддыг бүр тосон худаг болох нь. Тэгвэл манай улс даруй чулуун тосоор ядмаг гэсэн малхайхаа шаа татан хаях болно. Улс гэрм нь түүнээс хүчрэхэг болно гэв. Ван ангийн дарга гэж гэнт Жаал Хуангийн хайсгарх дуун дуулдлаа. Ван Чинши госхийн өсрөн босч өрмдүүрийн тайс руу гүйн одов. Сүн Юнчин хойноос нь бариутан гүйлээ. Гэр хандсан Сүн Юнчин энхүү баруун хойтын эриг можиутлаж дийлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд дахиж түүнийг шорон хонхорд унтулж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид удаан хугацаагаар ардын гэрт хоног авах нь мөн ч дохтой арга бишээ. Тийм ээ, 1960 оны 3 сараас 5 сар болтол ав охорхон 3 сарын хугацаанд хүн амьтнаа бараа харагдгүй эзгүй гэхэр талд нэг л доор 4 том гарын хүнэ чулуун тосны энэ хуран цоглорч хөх тэнгэрээр хүн жил хийч хөрсөд дэлхийгээр дэвсгэр болгон их тайлдаанд оролцсон байна. Ажилчдын хал үзэж халуун чулууд алж байгаа байдлыг катерцуд хийгээд дээд шатны удиртлах нар нь бүлтийтэл харж байгаад олигтой шийдвэрлэх харга олдсонгүйгээс гараа нухлан гачигдэн хонж хөвтөх нөхцөл барахтай даачингийн чулуун тосны их тайлдаанай жолоодох хэл сэнхэн толгойхоо маажин тулхамтагдаж чулуун тосны хэлтэс ба хармөрөн можийн намын хорогоос яавал сая ажилчид түргэхэн гэгч гэр барьж өгөх тухай ярилцсан судлана. Өвөл орхоос өмнө хүмүүсийг харбин, чангчун, мөхтөн, фүүшүнд тархаач эрхчлийн хавар дахин цуглуулбал өвлийг өнгөрүүлж болох биш үү гэж зарим нь зайлах арга дуртлаа. Тус үхэн Ван Чиншигийн чихэнд ороход тэр чихүүн салих тэнгэр газрыг хүр бүлбэч бид түүнтэй астулан аван хариуцна. Хахиргүйтэн хазар нүүрийг хүлдэвч бид хэхтэг дүрэн халуун чусаараа гисхэн дулаална. Цэрэг ухрахаар төлөвлөх нь байлдааны талбраас дутаасан цэрэгтэй өөр юм уу? Дахиад хэлбэл ирэх жилийн хавар цахыг хүлээвэл бух тугаллахыг хүлээж суусан хэрэг. Эрт өдөр их тосны уурхайг илрүүлнэ гэдэг чинь цалчаа яриа биш үү гэж аван доор нь эсэргүүцлээ. Сүн Юнчин Ван Чиншигийн гараас татаад энтэх уур амьсгал чохом хөдий хүйтэн байдгийг тус газрын суухал ардаас асуувал мэдчихнэ. Тэгвэл бид бас дотроо тоотой болох биш үү гэж гарын арын давшин өгүүлнэ. Тэд энтэх суухал ардын гэрт ирэн ерген цог барьлаа. Айлын авга бидний энд нэгчлийн хахас хил өдөр нь бүр хүйтэн байж хамаг хүйтэнд хамарч их бүр хүлдчихдэг гэн. Ван Чиншигийн Сүн Юнчин үүний сонсоод хүзүүсээрээс нь хүйтэн хүлс асгарх мэт болжээ. Хүйтэн ч тэдэ аимшигтай биш гэд айлын авга би та нарыг айлгаж байгаа бишээ. Зудшуурга харин хэцүү шүү. Хүний хүлдэж алахгүйч шархтуулж л лав дийлнэ гэж залхан хэллээ. Өчхлөө байдал сүрхээ хүнд ночтой. Эртхэн гар хөдлөхгүй юм бол өвлийн өдрийг өнгөрөхөд бэрх. Тус байдлын тухайнхгийн чулуун тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга үе чөлөөд мэдүүлэхэд тэр албан гэрт наас цааш алхалж бодлох ширнэ. Зайлах замаар замнаж болохгүй. Хэрв өвлөс залбал нэгжилийн бодит их дайлдааны цах хугацаа зөвхөн 6 сар л үлдэнэ. Ингэхэд хүрвэл намын төвхороноос зөвшөөрсөн чулуун тосны их дайлдаан нь холхоо дан хорогдуулах дан болж тосны уурхайн илрүүлэлтийн цах хугацааг лавтай харшилж улс гэрт нэн их хүчрэх бэрх уцруулдна. Үйхэлтэсэн дарахаас хармүрэн мажин намын хороогийн нэгдүгээр шүүжи өвьянчин утсыг залхан нөвтрүүллээ. Өвьянчинээс үй чөвлөд чулуун тосны ажилчдын хоногхрын асуудлыг түрхэн шийдвэрлэхэд миний үзэхээр нэг л зүйлийн арга байна. Тэрэн дараа зүүн хойтын суухаал ардын сууж байгаа байшин мэт хандмал байшин барьна гэж санал зөвлөх өгөв. Үй чөвлөе. Ямар хандмал байшин гинэ гэж асуухад хандмал байшны дараа бидний умардын тариалах тосхны хамгийн дөхөн материал шоройхоор барьсан гэр болно гэд өв ян чин. Иймэрхүү шорон байшинг нь барихад амар үүнээ сайнтай тал нь нэгт тухайн газраас шорой гаргаж болно, хоёрт хүн болгон оролцож болно, гуравт модон материалыг арилна, дөрөвт өвөлдөө дулаан зундаа сэрүүн гэж залхан ярав. Энэхүү арга сайн байна гэж үй чөвлий түүнээ сандлыг дэмжиж, та нар хэсэг бүлэг барилгын төсөвлөгч барилгын мөрөгжилтнийг томлон ботэд гүнзгэрүүлэн ардын дундах модны дархан варчныг рүүлж түүхээ тоосхон гэр хийгээд хандмал байшингийн хэрэгсэх материал төлөвлөг барих байдлыг бацааж дараахан эхлүүл гэлээ. Хандмал байшин барих зарилэг ирлээ. Ванг Жинши тэр дор нь бүх ангийн хурал нээж олдны хөдөлгөн сэтгэл нэгдэн ажиллахыг уриалав. Ирхэм сонцогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаар.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

Эрийн гурван наадам хүлний дивчээ. Ярч хавцын алчиргалын бүхэ хүлний дивчээ. Эмэгтэй спортын нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хэлхэм сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэнд тохируулсан нэвтрүүлэг маань хөлний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлэг болно. За та бүхэнд сонсох гэж байгаа манай ярилцлага бол манай хөлн борт болох гэж байгаа найр уралдааны тухайд та бүхэнд сонсох гэж нэвтрүүлгийн үрэндэ Шинэ бараг зүүн хошуу нутгатай хөлн борь хотын бүхэн нийгэмлийн дэтэргүлэгч Сүхбаатар мөн одоо удгүй хайлаараас хамгийн ойрхон энэ хоёр гол нэг уул гэж манай одоо хайлаард ойрхон үзмчийн газар байдаг. За энд Энэрл бат бүрэн тогтох хоёр уул яг малжих онцлогтой сүүдэр татах үйлчлэгийн газар эрхэлж байдаг. За мөн одоо эндээ бол гадн дотны олон зугаацчид хүрдсэн ирэхээс гадна мөн одоо шинэрний залуучууд сүүдэр зурга авахдаа бас малжих соёлыг харуулсан онцлогтын сүүдэр зургийг очид татдаг. Эхлээд бол яг малжих соёлыг үзүүлсэн тэм одоо өхөр адуу бүр яг хайдарыгаа дэргэд бэлчээсэн одоо ийм үйлчлэгний ажлыг хийж байгаа хоёр маань. Энэрл батын хувьд бол ичнэ бараг 100 хушуу нутгтай, бүрэн дотхын хувьд бол баруун хушуу нутгтай. Игээд манай хайдараас хамгийн ойрхон одоо ийм сайхан газрын эрхэлж байгаа хоёр маань ирэх 6 дугаар сарын 17-нд бол одоо олон сайхан спортыг эрхлэн хийж явуулах гэж байгаа маа. За, игээд гурван жичнээ нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залж, хөлн борд болох гэж байгаа уралдаан найр тэмцээний тухайд та бүхэндээ хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээрээ хүрэх гэж байна. За, игээд юуны өмнө манай үзэгч сонсогчдийн өмнөөс гурван жичнийгаа манай нэвтрүүлгийн үрэнд морилн саадсанд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны өмнө итгэе.
1: За, сайн байна уу? За, одоо
2: намаг Шинмар баруун хошууны уулын эрдэнүс самны баян булга гачааны Авгсуул халын Шулуунбаатарын хөгжилтийн бүрэн тогтох гэдэг. Одоо өөрөө сэтгэл хөдлөмжөөр ажиллаад 10 жилийн гараа авлж байна. Тэгэд ажлын төлөөгөр одоо бас хүүхдүүдэд бас сайхан Монгол соёл зан хоотын байлгаа дуу гэдэг үтнэс бас сайхан юм зан үйлийн ажил хийдэг. Одоо дахрын гол нь одоо зан үйлээсээ илүү олон томдоо сайхан олны хүчээр аваа босно гэдэг. Тэгэд аваа сайхан одоо далайн багшийн найдлага болдоо ахын найдлагаар бас удаа сайхан залуу өрчөндөө шинэрний ээлжинд амбан овооныг одоо найрын одоо тахалгын найрын тухай одоо сайхан хүртэл найдгийн дааж авсан. Тэгээд одоо өнөө жил бас 6 сарын 17-нд одоо 16-нд уламжилт ёсоор одоо сан эргэж одоо сугална. За тэрний дагуу үдийн хаан бас одоо олны тарвуулсан одоо дооны уралдаантай, малчтын дооны уралдаан. Ийм за 17-ны өглөө өртөл мөдөөж одоо таа хүний мөдөдөг одоо хурдан төмөний уралдаан явагдана. За төмөний уралдаан ярахаар одоо амбан овоо гэдэг чинь уулаасаа бас одоо хулан барьхивчны одоо бүх аймагаараа тахдаг, одоо үндэтгэн ястан гэж бүгдээрээ ялгадаггүй тахдаг. Онцголон үндэ бас шинэ цагаар нь одоо хотлж байгаа цахууд одоо хотын монголсод одоо голчлон тахж байгаа юм байна. Одоо өндө тохируулж одоо өрт бас одоо хурдан төмөний уралдаан явуудах юм байна. Хурдан төмөний уралдаандаа бол одоо голдуу шинэ бараг одоо 100 хушуу, шинэ бараг баруун хушуу, 30 бараг өвөн хушуу гэдэг одоо малжиг дөрөн хушууны 34 төмөө одоо төмөчд нэр мөдөлж байгаа юм байна. Одоо тэгэхээр бид нар бас 5 хушуу малын нэг болдог Эрдэнэт одоо малыгаа хөшиг химрээс нь сан хөрөөж тийм ээ хүртэж одоо төмөнийас хан хурдан уралдааны үс хулгуу гэж бас найж байна. Тахилга бол одоо мөдөөж 6 одоо 30-аа эхэлнэ. А дараа нь одоо барга наадам, дараа нь одоо бүх барилд нь одоо дуэлти бүх гэж одоо хүмүүс ярьдаг зодоггүй барилддаг юм уу санаа бас хилдэг. Би энэ нь одоо ялгаж ярих гэж бодоод байдаг. Одоо бүх гэдэг бол одоо уламжил бүх бол бүх их хөвж

0: чинь. Тэгэхээр одоо хаяа одоо өвгүүд насчээд хүүхдүүд уул аванд бас одоо бодглыг гэдэг бас хаяа одоо гүмтлээ сайн гэдэг юм уу, одоо өөрөө бас нэр нүрэ бодно гэдэг юм, олон талаас болоод хүмүүс оролцох багтай байна. Үндэн зориулалт одоо бүх хүмүүс Монгол дөлтгөө ирдэг. Тэгэхээр дөөлгөөрөө гойсон байдаг. Тэгэхээр дөөлтгөө барилдчихъя. Одоо дөөхөн зөлийн дээрс барилдчих, тугны бэлчэрч барилдчихдаг. Тэр нь тэгээ адилхан тэгэж барилдаасаа гэж одоо олон хүмүүс бүгдээр одоо уул аванда ирж хиймэл ондоогоо цэргасаа гэж одоо ийгэж хийж байгаа маа.
1: За олныгаа их уриалж байна. Ер нь газар орны энэх тахлын найр гэхэлсэн илүүтэйгээр энэ нь хажуугаар бас соёлоо уламжилж байдаг. Мөн одоо газар орныхоо ажихуйтын холбогдуулаад, тамир спортын холбогдуулаад, нэг талаар бүл гадны хүмүүс ирж энэ газар нутгийн өнгөсөмж хүн зооныхон зан аран шин шүтлэг бишрэлийн сонирхож үзтдэг. Энэ талаас хэлэхэд зугаацалтай бас их холбогдож байдаг тийм ээ.
0: Одоо тийм.
1: Газар орны хүмүүс л зөвхөн эндээ бол одоо хөдөлгөөнөө өргөнүүлээд байх ёс. Гадны хүмүүс бас зугаацаж ирж за энэ газар орн ямар ямар соёлтой байдгүй, энэ газар орны уулдуудын зан аран шин тийм үү, энэ өнгөсөмж ямар байдаг тийм ээ. Таны хүн бас сонирхно. Эхлээд хотоос ойрхон гэдэг нэг онцлог байна. Тэгэхээр хүмүүс манай хүлэн барьж ирдэг зам бол нисгэлээр ирнэ. Одоо питингээр ирнэ гэдэг. Нисгэлээр ирдэг зам бол ойрхон одоо хайдарын зүүн ууланд нисгэлээр буулаа. Та бүхэн хайдар дээр одоо хоног буудлаа тахируулчихсан бол яг одоо хайдарын хойно одоо ер нь бас хайдар хоттой авч хэлэхэд хөрвөл манай энэ хоёр гол нэг уул гэдэг үл хойморд нь байждаг.
0: Тэгэхээр одоо ийм айл зуурцлагаас илүү бас арт төмний одоо олны учир овоосах нь илүү.
1: Хоёр гол гэдгийг бас манай үзэг сонсогчдод онцгойлон гадна байдаг хүмүүстээ энэ гадны одоо зугаацхаар ирэх санаатын хүмүүстээ бол тодруулж хэлье гэж бодож байна. Хоёр гол гэдэг нь бол имэн гол, хайлар гол. Тэгээд хайлар хот байтраа ягаад энэ хайдар гол нь бол хайдар хотынхаа хойгор нь урсаж байдаг. За нөгөө имэн гол бол одоо хайдар голынхаа яг дундуур нь өмнөөс хойшоо урсаж байдаг. Хайдар гортхоо залгалдаж байдаг. Тэгээд хайдар хотынхаа голын барантай, голын зүүнтэй гэд хуваачдаг. Энэ хувааж байгаа гол нь бол имэн гол. Тэгээд араар нь урсаж байгаа нь үл одоо хайдар гол. Тэгээд хайдар голынхаа дэргэд нь одоо уул байдаг. Тэр сайхан одоо төшлөгтэй уул ард нь уул сүндэрлж байдаг. Тэгээд тэр нэгэ үл ойр зоны улсууд онцгойлон одоо энд хайдартай ажиллаж амьдарч байгаа зон түмэн мань үл тэр нэгэ байгалаа хамгаалах мөн одоо сайхан уламжлал соёлоо одоо сайхан үлдээж авах тийм үү саяны одоо манай бүрэн дотхын хэлдгээр бол олны хүчинд аваа болсноо гэдгээр одоо ер нь эндээ бүгд сугалж сэтгэлээ нэгтгэж зоогоод ил гэж тийм үү ер нь хотод суух амьдрна гэдэг бол бас байнгын уулзаж очих юм гэж бодсон байх. Тэгээд энэ нэрээ дамжиж уулздаг ухаантай. За ихэд дараа нь өнөөхөн бүрэн дотх хэллээ. Энэ удааны найрд бол бас нэг онцлог гэвэл тэмээний урдан явагдуулна гэж байгаа.
0: Тийм
1: ээ. Тэгээд тэмээний урдааны тухай тий манай Гүлэнбайрын шинэ бараг 130 нотготой одоо бүл бүрэн тогтготой хамт одоо яг энэ үзэмжийн газартаа одоо ажиллаа өргөнүүлж байгаа энэ л батян хот нэг дүгүм танилцуулаад өгнө.
2: Одоо сайн байна уу? Сансаг бүгд та бүгдээ сонслог сайхан баясгалахын ажлын өндөр амжилт сайхан байна уу тийм ээ. Одоо
1: манай
2: энэ удааны манай найр дээр одоо саялаа бас олонжилж артамд ухааны одоо дүүнэр зал усудаас үзүүлэн тадаа хурдан тамааны урдааны зохион байгуул цагаан хоёр төрлийн урдаатай их нас болоод гуравтын тамааны урдаа. Тэгээд одоо хайна байж их нь бүрэн тахтаг бит хайр юу саялын ажиллагаа одоо олонжилт амьдлаараа ахгүй амьдрлийн зургал сүйдэлж очиж болно. Ах нүдэл саялын уур амьсгалыг үзэж сонирхож очиж болно. Та бүгдээ бас хүндэтгэн орон шүү.
1: Яг тэмүүний уралдах цаг нь бол
2: цаг нь яг тахлаг бол 6 цагаас эхэлж тахлаг эхлэхийн уртта манай хоёр төрлийн үрдэн бүхэл барах чиглэл санаатай.
1: Аа явд болоод барах санаатай. Тэгэхээр бол одоо энэ хайдарт байгаа үзэгчд маань хэрвээ очиж сонирхъя тэмүүний уралдааныг үзье. Ер нь одоо бүр зүүн хөшөө баруун хөшөө гэлтгэх одоо хөдөө гарч үсгэсээ илүүтэй хайдараас ойрхон төмөний урдаан явд гэж байгаа учраас сонирхолтой хүмүүс ошиж үзэж болно. Тэгтээ бол 16-ны эрт гэсэн үү?
2: 17-ны
1: эрт. Байгуу эртэлж очихгүй болохгүй юм тийм үү?
2: 16-ны үдийн хайр нь бол манай овооны өнгөлдөрөөс ханга өргөд, овооны амралчаад. Тэгэад одоо ондоо хөдөлгөндөө малчин дууны үдийн хайр гэх юм уу? Тэгээд 16-17-ны эрттэй бол бид н газрын байшлаа өглөхтэй бол хайлараас Манжуурын хурдны замын артлаар Хуучин Баргаас нааша хурдны замын артлаар ас шугам. Тэгэд бай тойрог гэж нэ. Тэрний артлал тосно.
1: За ийгэд баярчлалын та бүхэнд энэрл батгийн хувьд сулах сайхан тодорхой хэлж өглөө. Тэгээд тухайн цагт нь бас сонирхолтой хотын ардууд байхад түрүүд очиж үзэж болно шүү. Тэмээний урдан гэж бол яг манай одоо Хайдар хотоос ойрхон одоо ийгэд явуулдаг гэж байгаа маа. Та бүхэн маш их сүдэр зураг авах одоо хиймрээ сэргэж очиж үзэж болно. Хэр олон тэмээний одоо уяачд цугалд гэж байна, хэр олон тэмээ урд бол гэж байна.
2: Тэгэх наснд бүртгэхэд одоо бол баруун хөшнөөс урдтай амжилттай одоо сайн үйлчлэх бол баруун хөшний дүрэн жаргалах байна. Тэгээд өвөн хөшнөөс төлөөлөгчүүл Хуучин Хашар уяач Балжирах байна. Шинхэмбрэнд. Одоо зүүн хөшнөөс бол одоо манай Насанбилах Баянгун гацааны Насанбилах төвөл Баянтал замны Батын Аянг Ахматын ана ортод матях ахнаар дүүнэр бай. Тэгэ шинэ уяатнаар бас нэр өгдүүлээд явж гинэ. Зүүн сам, баруун сам юмнес.
1: За тэгвэл хүлэн байраас гадны орны улсууд бас ирж гинэ үү? Тэм ойхот.
2: Наа энэ удаа бүртгэхгүй. Одоо энэ удаа бол бид нэр чинь анх одоо надин жил бол бид анх хаван дээр ирсэн болохоор уучраа өглөөгөө. Одоо энэ жилээс нэг төрөл зүйл нэмчихье гэдэг.
1: Тэгтэл бас одоо түүхэнд ямар байсны бүмэд юу ч болсон ойрд бол энэ хайдарын орчин одоо аванд бол тэмээ уралд болж байгаа гэж юрээс сонсоогүй одоо тий. Эхлээд бол бас л анхны гэж ойлгож болно.
2: Тий. Ойрын жилдээ бол уян дээр бас манай зуны уян дээр бас анхны уян тий.
1: Тэ. Ийгэд бид бол эн олон уралдаан тэмцээн спортын ажиллагаа хүлэн байрт явагдаж байна гэдгийг манай энэ удааны нөтрүүдгээрээ өргөн олон сонсогч та бүхэндээ хүргэж байгаамаа. Тэгээд тухайн цагт та бүхэн хүрцэн ирээрээ бас нэг олны сонирхлыг татсан одоо уралдаан болох гэж байгаа бол дараа одоо Нөр Мөнхөд даярд одоо 1024 бүх юм барилдаан одоо явж байна хойно урдаа тийм ээ. Тэгээд хүлэн байрт одоо болох гэж байгаа юм аа. Игээд хүлэн байрт болох гэж байгаа 1024 бүхний тухай тий манай хүлэн байр хотын бүхний нийгэмгийн тэтгэлэгч Сүхбаатар тавханд дөгөм танилцуулаад хэлээд өгнө. За тэгвэл Сүхбаатарын хойд.
3: За сайн бацхан уу? Сайхан зүсч байна уу? За би болохоор шинэ ороо 100 хүн шүүний. Амлын болсон шинэ болох цан тутагтай харан галтай даагийн сухатар гэдэг юм аа. Та өөрөө багаса бүхэн дуртай тэгээд одоо бүхэн бас нэг 5-6 жилийн хонд барилдаад даагийн утас олоод бүх сан зогсоод одоо бүхэн нийгмийн ажил хийхэд бүхдүүдээ одоо бүхдүүдээ дагуулад одоо нийтэм явдаг юм аа. Өөрөө бол одоо Хүлэнбаар хотын гом бол бүхэн нийгмийн төрөлх шийдлийг хийн. Шинэ ор 100 шинэ бүхний нийгмийн төрөлх шийдлийг хийж байна. Тэгээд тэгээд одоо нөтэй манай хулын байр нутагт мянган бүхний дээр хөхнөр хошин барах хошины хөхнөр зуртлын газар явуулах арга даавар ажил орбор их идэвхтэй явагдаж байна. Тэ. Тэгээд одоо нөтэй барилдаанд бол одоо манай өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо бараг аймаг аймагаас бүр өндөр мөдөлжээ. Тэ. За хамгийн баруун захаар хөглөх юм бол Алша аймаг. За тэгэд нааша Шилэнгоол, Улаанхад, Төмөлөө, Хянгай аймаг зэрэг одоо бараа одоо бүхэлээ хүлэн бэрэг бүсдгэн нэлээд бүр 1900-ари бүх нэрмтүүлээд байж гинэ. За тийм их байж гинэ.
1: Би бас энэ удаа өөртөө нэвтрүүлэг шүтлэг шин ажил хийдэг болов уу чи сонирхолтой одоо уул нь бол багадаа бас байрлддаг. Тэгээд айхтар гэхэд тусгай мэрэгчлэр яваагүй болооч. Тэгэхдээ манай Тэмөчийн Энэрд Батг бол тэр би харин хойд бид гурав бол таны хоёрын бод бол би яг барилддаг биш хэрнэ. Бас би бол Тэмөчийн хувьд бас байгаад. Манай дөрвөн гээд сонход хүмүүс чид бол харж байгаа. би бол жоохон носолдог. Одоо гэхдээ яг тусгай мэрэгчдээр яваагүй. Яг миний хажууд сууж байгаа бүрэн тогтхын хувьд бол сайн боловсрал дасгал хийдэг, бас барилддаг, сайн ч барилддаг. Надныхоо уулын найртай бол өөртөө үзүүлчдэг тийм ээ. Яг хиймэртэй. За ингээд манай Сүхбаатарын хувьд бол саяхан бас манай үзэг сонсогчтой өргөд өгөм танилцуулсан. Уул нь бол сайн барилддаг байлаа. Одоо гэмтлээ суудаад нэг үнэ амраад үйж байгаа. Гэхдээ одоо энэ бүхэн үйлстэй хөдөн байрга бүхэн үйлсэд бас нэг мөрийн зүтгэлээ үзүүлээ гэдэг одоо нэг хөдөн байр хотынхаа бүхэн нийгэмгийн дэд хэрэглэгч тийм байна. Шинэ бараг 100 хүшүүнийхээ бас нийгэмгийн одоо хэрэглэгчээр бол ажиллаж байгаа. За ийм байдлаа. Игээд дахин та уриалж байна шүү. Та бүхэн манай хөдөн байраар хөрцөн ирээрээ. Хөдөн байрт бол одоо их сайхан зон шиж байна. Их сайхан жил болж байна. Их сайхан уурал болж байна. Игээд Гүлэн байрын зон түмэн бас олон сайхан манай газар орныхоо онцлогтой хөдөлгөөнийг уралдааныг үргэлжлүүлж байгаа. Та бүхэн ирж сонирхож үзэж болно. Тэгэхэд цаг ус ус сайхан бэлчээр сэргсэн өмнө бас нэлээд бороо хурдтай.
2: Бороо хурдтай сайн бас
1: жилийн өнгө үзэл сайн байна тийм ээ. Тэгээд цаагаад манай бүрэн тогтхон хувьд манай онтоодынхаа эн уралдааны тухайтай манай явагдаж байгаа хөдөлгөөнийгээ тухайтай бас нэг л жахан нарилах танилцуулга хийлээд болсон.
2: Тий, одоо өнөө жил бас хамгийн бас одоо хүмүүс одоо анхаарал хүрж байгаа. Одоо сайхан зүйлийг бол одоо манай шинэ баг баруун хошууны богдол сумаас хулангай цаас өгрөөсөн ирсэн холсгаалтах.
1: За.
2: Одоо бас мартин ирлээ өөрөө. Одоо 300 гарэ хэл, одоо 600 гарэ газар бас өөрөө. Одоо 3 үе удам гэх юм уу. За 3 үе одоо хурдан байр гэх юм уу. Монгол нарын зориг санаа гэдэг юм бүгдийг нь одоо өөрөө бидэ авч уламжилж гээ. За тэгэл буяраа бас хийж үзүүлж гээ. Өөрөө хүргэнтгээ, хүүтгээ, зөө хүүтгээ гэдэг бүгдээрээ цахан морьтойгоо.
1: Тэгвэл гар уусаар татсан манай нэг охор бичлэг байна. Тэгээ бид үзэг сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
2: За.
1: За манай шууд утасны хөтлөгч хүсэл дүү мэнэ. Бичлэг энэ олонтой хөргийе үзүүлээ.

0: дээ.
1: Санагата батруунг химдэ. Одоо тэгээд Монгол хүнийг авс зоргийг хүчлэнэ гэж шиг одоо шармай жори гарч ирлээ. Бүгднүүдээ дагуулад.
2: Сайн өнөрдөө. Ядраава хоркед. Одоо хурлээ.
3: Хамбаа одоо хэдийн удаа ирж байна?
1: Ямаа онд 12 онд ирсэн. Одоо 14 удаа ирж байна. Бус нь бүр машинтий гэдэг ирдэг энэ суудаг. Одоо эрт нь араал ирдэг. Тийм одоо анх удаа биш юм марти ирлээ. Одоо энэ нарт өргөн сайхан нарийг одоо хөгжүүлж сайхан нар болохыг хүсэж байна.
3: Амбаа оны зөвлөс л одоо таны хүндэтгэн урж байна.
1: За баярлалаа.
3: Тэр холоос игээ чин сэтгэлээ гаргаж ирнэ гэдэг бол амаргүй шүү дээ.
1: За өөрийн зоригоо хүчлэн тань. Энд ирэх нь бас хүн бас зориг орохгүй бол сан ирэхгүй дээ. Тийм хүн бүгд ирэхэд дуулаагүй дээ. Бидний бид мартисны биш дуулаагүй. Хаяа гадар өсөн хөрөтэй.
3: Тийм.
1: Одоо ам тагална. Одоо тэрний дүгэр нь. Тэрнийг жоохон их дүгэр сахираад явуулчих юм гэнэ. Хайлаа.

0: За олонний хүчээр аваа баснаа. Амбааны тахлагийг эхлэх гэж байна уу ясаараа. Та бүхнийг хөндлөн урьж байна. За Хүлэнбайрын хамгийн малжиг дүрэн хөшөөний томоочд хорон цугалж бүхэл томооны бүртгэл өгжээ. Их нас болон гуравтын томооны уралдаан.
1: Нэр мэдүүлсэн томоод 30 гарэй болж нэр мэдүүлсэн томоод амлах гэсэн ёо.
0: За энэ удааны амбааны тахлагад адлын чөлөөний дууны уралдаантай. Энэ дотор насны хязгаар байхгүй. Орон нутгийн ялахгүй. Уулах хуваахгүй. Тэгээд ихэд нэрэм мэдэнө. Бүхэн барилгаантай. Тэгээд бүхэн барилгаан болохоор хутны янзаар Монголд үйлдэх барилгаа. Бага хов хүний уралдаантай. Энэ дотор бол дуучид болоод төмөчд 16 цуглараад овооны өнгөр төр хорон цуглаад уулзлаа. Тэгээд бичлэгийн үзэж байгаа олднууд илүүхэн дамжуулаад өгнө. Тэгээд саялаа илүүхэн уламжлаа. Өрийн санаагаараа хандив өрөх санаатын үлдээр дэлгсэн дэрх дугаартыг харьцуул болчихно.
2: Баруун хошуунаас морьтын ирээ гэсэн.
3: Тэ, баруун хошууны богдуу сумны хөлөн гачаа.
4: За, ингээд саяхан та бүхэнд үзүүлсэн бол хоёр бичлэг угсруулад үзүүлчихлээ тийм ээ. Тэгээ нэг нь бол манай Хүлэнбайрын баруун хошуу нутгт настан бол

0: одоо өр хөхтгийгэ одоо бас 3 яг
1: гороны
0: ухаантай дүгүрж явна шүү энэ шинэ гүл нуурынхаа хойгор явна урд дур явна л гэж
1: юм. Урд дур нь ярьж байгаа 100 шугаар дамжаад
0: 100 шугаар дамжиж ирсэн
1: юм. Мадам зөнгөрөөл. Мадам зөнгөрөөд эргээд байхад онгон хүрээд одоо өрдөлж явж байгаа нэг одоо төд явхгаа дөрөв хончлээ гэдээ ярьж байна өөрөө. Тэгээд одоо онгоноор дамжаад дахиад бүрээр. Оно хорхи хөдөө нөө өсрөхөө газар байдаг хэрэг морины хоринд авахгүй байх хэрэг. Манай өнөөшл голд зам дагаж явна. Төрөний шиг морьтой явах нь замаар явах нь одоо сохон талаар явах нь сохон. Тэгэхээр морь бүр их улдаж ирсэн. Тэгээд морины ядраа их багтыг харагдаж байна. Өөр ирд ямар их ядрахгүй байна гайгүй. Яг аажуу явал нэг өдөр 220-20 газар явж гин. Одоо шүрхэн явал 160-70 газар явах юм байна нэг өдөр гэж ярьж байна өөрөөсөө. Тэгэхээр одоо өргө туршлагачтай хүний бол нэг одоо сахийн Монгол морины одоо өвсний тижэлд ямар байдлаар явж ийн гэдгийг бас мөх хэрэндээ бас ташиж санаа бас уламжил явж байгаа юм байна. Одоо ийгэж бас сайхан уул оонох тусга уламжлаар ийгэ дагаж сэргэж байгаа хүн байна. За тэгэл одоо бас барга. Барга бол одоо сайхан одоо 35 дугаар хуцааны одоо бүх орны барга уралдаан 1000-ийн төрөө бас манай хүдэн бэртэрсэн. За 1000 бүх ирж ийн бүр дандаа 1000 нэр аваа уулсдгаа сайхан одоо ирж ийн. Тэгэл бас шин сайхан одоо 5 сарын бэлгийн өдрийн 5 сарын 3 өдөр шин сайхан одоо зуны их одоо бүх ажилли одоо ихтэй одоо бүх юм сайхан одоо өөдөө эргэж ийн одоо энэ тавчинд одоо ташрамаар бол одоо баргаа наадам хийсэн баргаа наадамны одоо анхны төрөө бол одоо бод гэж өөрө зара тарасан одоо ягаад бод өгөх гэхээр одоо энэ бол баригддаг одоо шин барга зүүн хошууны тойл одоо манай шин хүчтэн одоо бас бүхэлэн барай мэдж сагалган сайхан буран барилантай тойл гээд тэр бол одоо өөрө даа одоо шанд өгсөн гэдэг тэр нэгээ бас сайхан баргаа наадамд үгья одоо баргаа гэдэг уламжилт Монгол ёс ман наадам ман одоо бүр өрн Монгол хвчээд хэдийгүй бүр дэлхийн хэмжээний одоо олон том чанараа илүү орцсож байна. Олон хүмүүсийн хараанд хүрч байна. Өндөн зариулаад одоо ингэж сайхан бодын шагналтай. Тэгэхээр одоо өнөө ус нэр мэдүүл одоо 51 хүн нэр мэдүүлж байна. Одоо одоо тэгээд одоо ахватар бас нэр мэдүүлэх юм. Тэний урайлахгүй байна. Ягаад гэхээр энэ чинь цагаан өвн олон хүн барь одоо наадна. Тэгэхээр бас сайхан одоо хүмүүс цагийн авч нэмдүүлж болно шүү. Тэгээд өрөөс нь бас насны ачаа гэж байхгүй. А өөрөө настан байж болно, хүүхэд байж болно. Үндсэн ажиглахгүй, хөл хөргөхгүй. Мөдөрмжил хэрэгэл гар хөдлөөд тэгээд наацдаг. Тэр их сайхан томролдааны одоо зохион байгуулж байна. Дараа нь бас дууны уралдаан байна.
0: За.
1: Малчин дууны уралдаан гэдэг одоо ажлын цооны уралдаан гэдэг хаяа уулдан хүүмээ оролцож болно гэж байна. Бидээ хүүмээ байна, байна уу болно, шүлэг байна уу болно. Хамгийн гол нь өөрөө овоон дэд оролц. Оноо овоонгийн хэмэрт ирээд бүгдээрээ ярилцсоод хойролдё. Тэр нь одоо гоштой.
0: Тэгээд бид бол урлаг соёлыг хилдэг ердөө үндэстэн ястын ялахгүй урлаг соёл гэж бол хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнөө одоо илрүүлдэг нэг зүйлийн урлаг гэж ойлгож болохоос биш. Тэр нь дундаа одоо ямар урлаг юу хөө байна уу тэр бол одоо тусгай мэрэгжлийн
1: болоод байна шүү дээ.
0: Гэхдээ бид бол арт юм байс гэж тань цууж хасвч бид мэрэгжлийн болж тэр уралдаан тийм биш шүү дээ. Хамгийн гол нь бол хамтдаа цугулж сайхан хөөрлдөе байс. Тэр нь дуугараа дамжиж одоо сайхан хүмээ байна уу юу гэдэг юм тэр нэрээ дамжиж сэтгэлээ байсхий хамтдаа байлаа л гэсэн гол утга санаа гэх
1: юм. Тэрээс тэр нь мөрөгжлийн болон мөрөгжлийн босгох гэдэг ярьж байгаа биш үү? Би бол өнөө ягаад гэж мөрөгжлийн бос ярьж байгаа гэж ховоож инэхэр мөрөгжлийн хүмүүс мондох үүдсэн байна. Манай уламжлал бас уулын удал дүрмжин болсон өөрийнхөө тийм ба найртын наадамтыг болсон. Гэхдээ энэ нэг улам олон төмөж болгоё.
0: Олон төмөж.
1: Оролцолё гэд одоо ийгэж ховоож шүү. Тэгэхээр мөрөгжлийн болохгүй ярьж байгаа мөрөгжлийн чинь мондох байна. Олныг дараас нь гэж хөгжүүлээ гэд яж байгаа маа. Тэгээд бас нэг зүйлийг санаулах нь одоо хандв бас үрэг санаатай хүмүүс олон асууад байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр яж байгаа котор нүмэд авсан ч болно. За одоо олон зар явж ин утсаар холбогдоод ирсэн ч болно. Тэр чадхгүй юм өрөнгөө харь холын утгуудсад уул аваанд хандгаа өргөж бас болно шүү. Өнийг бас дахантаа бас сануулъя.
0: За энд гол харилцах хүн бол манай нэг төрөлдөд оролцоод байгаа Энерл Бат бодоод бүрэн тогтох. За энэ хоёрыг утасны дугаарыг бас бүр бишиж үлдээсэн байгаа. Тэгээд харилцах юм ин ойлгыг өгсөн хүн байхад төрвөл зарим нарилах зүйлийг бид бас сайхан эхэлж ойлгуулж амжаагүй магадгүй хагасгын нэвтрүүлгээр тэгэхээр одоо энэ тухайд сайхан ойлгыг гэж бодсон хүн байхад төрвөл энэ хоёр нөхөртэй харилцаад нарийн байдлыг ойлгож болно. За ингээд манай Сүхбаатарын хувьд одоо өмнө манай Хөлбөмбөр хотын бүхний нийгэмлэг нэг удаа голлон эрхэлж байгаа гэж ярьжсэн тийм ээ. Нөгөө хоёр байгууллагын чинь бол нэг нь Хүлэмбэр хотын үндэстний хэрэгслэг тавчаа, нөгөө нь бол одоо Хүлэмбэрийн тамирын тавчаанаас одоо ардын хадамдас бол одоо манай Хүлэмбэр хотын бүх нийгэмлэг гэж байгаа тийм ээ. Ингээд бид үнэгээд нэвтрүүлэг хийж хад цаана манай Хүлэмбэр хотын бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Тунгалаг одоо бас найра хөтлөдөг тийм үү хөтлөгч манай үзэгчд одоо сайн мэдэнтэй. Тэгээд нөгөө нь л одоо манай баруун хөшүүн нутгийн хэн байж байгаа бэмба байж байгаа. Бэмб бол таныхаа наримчгийн дарга.
2: Наримчгийн дарга.
0: За ингээд энэ хоёр маань бас нэвтрүүлгээд орох гэж ирсэн аа. Яг одоо цаг давчаад манай нэвтрүүлгийн цаг бол 10 хагасаас 11 гэж байгаа. Тэр хоёр маань өнөө яг одоо энэ цагт бол цаана хотын хуралд орж байгаа. Энэ таны бэлтгэл ажилда орж байгаа. Игээд манай Сүхбаатарын хувьд бас нэмж олондоо бас нэг тодруулж ярих зүйл байна уу? Энэ удааны нарийнхаа тухай тий сануулж.
2: За одоо юуны төрөнд манай Хүлэмбэрт явах гэж байгаа. Мянган бүхэн нар төс амжилт явах гэж хүснэ. Тэгээд одоо оролцож байгаа бүх зүйд та бүх хөлөө хүмүүст нь бүгдэл нь амжилт хүсье та. Тэгээ. Тэгэхээр энэ нөхөд юм шиг байхгүй. Одоо мянган бүх бол манай Хүлэмбэрт нутг чинь одоо чинь мага 5 дахь болж байгаа юм шиг. Тэгээ.
0: Тавдах. Эхлээд бол миний зөвлөж яхаар Базархан тундахт гэдэл эхэлж одоо хийчихсэн. Сунгашуун.
2: Тэгээ сунгашуун хийчихсэн. 2007 онд хийчихсэн.
0: Тэгээд энэ удааны одоо олондоо нуулгүй ярихад тухайн цагт бол одоо хий дэвсэн бүхнүүд олон байж байгаа. Хэдэн зуун хүн цуглаад л тэгээд 1024 гэдэг батлагдсан байх тийм. Тэгэхдээ энэ одоо бол нэг онцлог нь юу байх вэ гэхээр сая би бол тэргүүлэгч Сэчин Тунгалагаас ойдгсан энэ удааныхаа найрыг бол 1024 яг 1024 хүн оруулна гэж байгаа.
2: Тий.
0: Тэгэхээр нэрийн мэдүүлсэн хүмүүс бол тухайн цагт нь бол заавал очих юм бас чангадах гэж ирсэн.
2: Тий.
0: Нэрийн мэдүүлчихэд заа очиртыг боллоо очиж ийлхэ боллоо гэхэд хэрвэл уучлаарай л гэдэг л
2: тий. Ингээд л тий. Одоо бол нэр нь бас бүр хөтөрсөн байх болохоор тэгэл хүн болгоны бүр ашхайл хүч чинь аа тий. Ашхолоо арталч хүн байгаа шүү л гэдэг их л хэлдэг.
0: Зүг зүг зүг зүг тий. Одоо яг манай Хүлэмбэр зоннууд бас биш шүү. Одоо бусад аймаг хотын бусад газраас ирж байгаа бас бүхэнд багтай хорхойтой хүмүүс маань бас нэрийн мэдүүлж идэв хилэн оролцож байгаа. Ийм учраас одоо сая манай тэргүүлэгч Сүхбаатар бас тав хүндээ сануулж байна. Хэд оролцох санаатай хүмүүс бол одоо өнөө шул бол арга завдхаа билжээ. Тий. Иймэрхүү байдлыг болж байгаа. Игээд ер нь барилт одоо багдаа их барилтаж нослох дуртай байсан би хүртэл өнөө одоо ажлын цолоогоор

0: байсан шүү.
1: За баярлалаа.
0: За мөн одоо танаас бол одоо өнөө яруу гэж байгаа манай Хүлэмбэр хотын бүхний нийгэмд гэнэ төр үлгэс Сүхбаатрийн хувьд ч гэсэн одоо ер нь бодлогоо манай Хүлэмбэр 2024 бүх үл манай Хүлэмбэрийн 30 барах хошонд явагд гэж байна. Ийгэд одоо маш ажил яруу байгаа. Мөн одоо манай Энерл Бат бүрийн тогтхын хувьд бол маргааш нөгөөдргүүл болох гэж байгаа юм. Тий, тэгэхэд олон энэ удаа бас уул байгаагүй янзаар олон хөдөлгөөн тохиргуулсан. Ийгээр одоо ажил нь маш яруу. Гэтэр манай 3 жочин маань ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ тодорхой байранд танилцуулж хэлж өгсөнд их баярлж байна. Ийгэд та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн төлөө өндөрлж байгаа та бүхнийг хүлээн авч үзсэнд баярлалаа.

0: хүртэл төснөн тана хянагч Жияху Атма ерөнхий хянагч Боожин Хуа дүүнэрт ад жаргал сайн сайхны хүсэл баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Урдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Үзэсгэлэн сайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгүүд.
3: Бүх орны банк хавсарн дэтхийг хуулж ядуугаа санхчруулж боомчлуулсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх хурал эх хотод хуралцсан.
2: Вьетнамын их хамт намын музеямны дэсийн кадрцуудын шинжилэн байцаах бүлхэм Ордос Улаанцав хөх хотод шинжилэн байцаасан.
3: Манай орон Бээжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилчин хөгжих 45 жилийн чухал их хамтралчааны төслийг ахуулж байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн тоочилсон хилийн бомтон Дундад Ябрабын жишааны гал тэргийн Дундад замын нэн шулуутхав гэсэн мэдээлэл.
3: Өвөр Монголын үжигслэнгийн ордны уламжлалт гаруурлын хичээл 2026 оны бүх улсын үнэ үрдийн суралцлагын нэрд тэмдэгтээр үнэлэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
2: Одоо үзэсгэлэн сайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал тусгай мэдээллийн ойшугаа нутаг бэлчээрийн талбай анхудаа түүхч нартай нэмэгдлийг баялуулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон ойшугаа нутаг бэлчээрийг эвдсэн ажиллагаад чанга цохилт өгч ойшугаа тал нутгийн хамгаалснаар 2025 онд бүх орны ойшугаа нутаг бэлчээрийн сэргэлт 200 бөгөөд 6 түмэн мөөд хүрч анхудаа ойшугаа нутаг бэлчээрийн төрлийн нэмэгдлийг биелүүлжээ. Манай орны хамгийн баруун захын Алшаа аймаг ойшугаа нутаг бэлчээрийг эвдсэн ажиллагааг тусгай цэгцлэн засаад 1 жил болж байна. 1 жилд цэгцлэн засалт болон айм ухаан хамгаалалтын хууль хэрэгжүүлэлтэд илт мөрөвтөмж олжээ. Өнгөрсөнд зарим газрын олон төмний хууль засаглалын ухамсар дорой тогтоолоос зөрчин ойшугаа нутаг бэлчээрийг эзлэх үзэгдэл илэрж байсны дээр байд бүглүү газрын хяналт хамааралт сул байсан болохоор ойшугаа нутаг бэлчээрийг эвдэх ажиллагааг тэр дараад нь шийдвэрлэж чадахгүй байжээ. Одоохонд ойшугаа нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалах байгалийн их баялаг зэрэг салаам өчөр нэгт хамжилтсан чанга цэгцлэн засснаар ойшугаа нутаг бэлчээр мэдэгдэм сэргсэн байна. Манай орны 118 төм гарай хавтгай дөрвөлжин километр нутагт ойшугаа өвс бэлчээр нэг газар ерөнхийдөө 174 шахмын эзэлж байна. Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордон 2025 онд бүх орны ойшугаа нутаг бэлчээрийг эвдсэн ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах адлыг эхлүүлж, уртан зас хорны удирдлах төрүүлэн 15 салаам өчрөөр бүрэлдсэн тусгай тогтцыг байгуулж, сахилах бат байцаах, хинэн байцаах, улс төр хуульчааж, орон тоо байгалийн их баялаг, ойшугаа нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалах, ардын байцаах хороо шүүх хорог зэрэгээр оролцуулан бомж шувталжээ. Ингээд дотоодын хамгаалалт байгууллага бүх жилд ойшугаа нутаг бэлчээрийг эвдсэн 1979 эрүүгийн хэргийг илрүүлж хэрэг шийдвэрлсэн нормын 199-ийг авчээ. Түнглийн хотын Кайлушаны Шавжэжи балгасан голдлогтой ойшугаа нутаг бэлчээрээ жолоочгүй нисгэлээр тойрон цагдаж, ойд газрын ургац голын эргийн дүрс байдал газрыг дураараа хагалуулсан эсхий тодорхой байцааж байна.

0: Корни ил сум шам балгас гацаа тусганы хоёр зөвлөл ойшугай хамгаалагч нутагвэлчээр хамаарагч чум нэгдүгээр фарантад гүнзгэрэн нийгэм нийтээрээ идэвхтэй оролцож цэгчлэн засах хүчрхэг их хүчнийх нэгтрүүлжээ. Ойшугай нутагвэлчээрийг эвдэж хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засахыг өрнүүлснээс нааш бүх оронд нийт 2 том 7600 асуудлыг цэгчилж 33 том гараа муу ойшугай нутагвэлчээрийн ургамлын хуучлагыг сэргээжээ. Одоохон бүх орны ойшугаан бүрхэц 122-т хүрч 2021 оныхоос илт өргөжжээ. Нутагвэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучлаг 146-г давж тус 100-аас нааш хамгийн сайн төвшөнд хүрсэн байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хайлал гэсэн тусгай мэдээллийн нутагвэлчээрийн ерөнхийлэн жасч амархан хамгаалалт ба олон түмний орлогын нэмэгдлийг зэргээр ахуулах гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон нутагвэлчээрийн амархан хамгаалалт ба жасан зэргээ хадлыг ахуулж амархан гэж жасан зэргээх нарлогончтойгоор хамааран хамгаалагч зэрэг аргаар амархан зэргээхийн хамт мал аж ахуй хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг ажилсыг хөгжүүлж амархан хамгаалахын зэргээр олон түмний орлогын нэмэгдүүлж байна. Чонай ихнээ Хөлөнбөр хотын эвэн гүнзтнээ өртөн жасах хошууны тал нутаг амжирлын хүчнээр бялах нь тухайн газрынхан орон хуваан сэлгэн малжих, шат хуваан хашаалан малжих зэрэг хамааран хамгаалах аргаар нутагвэлчээрийн ам ахуйг үргэлжлэн сэргээв. Манай орон нутагвэлчээрийн сэргээх ба эсрэгдлийн жасхадлын голдлогоор жил бүр 3 дүмшүр 8,000 тонн газарт бэлчээрлүүлэхийг хоргодлох 5 дүмшүр 9,000 тонн газарт мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах арга бодлогын найдваржуулж 3 умартын халхавчгийн эндрэнгийн 6 дугаар хугацаа тачирцсан нутагвэлчээрийн ам ахуй гэж асан зэргээх голдлогт бус нутгийн ам ахуй гэж асан зэргээх зэргээ голдлогт инженерийн түшиглэн хүний хүчээр ойжуулан горуулах нутагвэлчээрийг сайжруулах нутагвэлчээрийг битүүмдлэн хамаар арга бодлогийг хэрэгжүүлв. Хамгийн шинэ нутагвэлчээрийн нийтэн байчаалтын дүнгээс үзвэл хүнд ноцтой тачирсан нутагвэлчээрийн талбай 2010 оноос жууны 4-7-оор багасж 2025 онд нутагвэлчээрийн талбай анхудаа чевэр нэмэгдлийг баялуулан нутагвэлчээрийн ам ахуй 15 жил дараалан сайжрав. Бүх орны үндсэн нутагвэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хэрэгжүүлж болох, дэлгэрүүлж болох 38 жилийн туршилтын үр бүтээлийг гаргаж, бүх улсын газар шорон хамгаалалтын өөрчлөлтөд Өвөр Монголын туршилгыг хангасан байна. Манай орон 2 дугаар ээлжийн даатлан эжигнэх хэрэгтэй 9 дүмшүр 7,800 тонн нутагвэлчээрийг найдваржуулсны суурин дээр 2025 оны 2 дугаар ээлжийн нутагвэлчээрийн даатгалын хугацаа тулсны дараа дахин та 30 жил уртгах дуршилтын адлын төслийг тогтоон хэрэгжүүлж 7 дүмшүр 3,100 тонн нутагвэлчээрийн үндсэн нутагвэлчээрээр жаахлан тогтоов. Энэний бохорны нутагвэлчээрийн талбайн жууны 90 орчимыг эдлэн улсын газар шорон орон зайгийн төлөвлөгөөний хажигарлах чанартай гүйтгэл тод орсноор үндсэн нутагвэлчээрийн талбайг багасгахгүй, яс чанарыг муутуулахгүй, хэрэгцээг ховруулахгүй байхыг баталсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 15-ны өдөр бүх орны банк хавсран тэтгэгийг ахиулж, ядуугаа санкцируулж бомб чувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх чиж 1000 төмийн инженерингийн туршилтыг суралцсан ашиглаж оршин суухад тааламжтай, үйлс цогцлоход тохиромжтой, үзэсгэлэн цахан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулах ажлын хурал хуралдажээ. Уртан засхорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шигванхуй Ратавч, уртан засхорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Батах хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас банк хавсарн тэтгэгийг ахуулах тухай намын төв хорооны шин байрлуулалт шин шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож, уртан засхорны намын хорооны ажлын шаардлагаар төрийн бодлогын үдирдэмжийн оновчтой эзэмдэж, дахин ядуурах ба ядуурхийн сэргийлэх тогтцын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж, банк хавсарн тэтгэх ёс чанар үр бүтээлийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай орны бодит байдалтай суурилан хөгжилтийн байр тогтоолтой олж, амбадааны үйлдвэрлэл ба таран газрын хамгаалалтыг чангатгаж, мал аж ахуйн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, ажилсын эрчимжин хөгжлийг ахиулж, Өвөр Монголын бодит байдалд нийцсэн тарайлан мал аж ахуйн одоогчлөлтийн замаар замнах хэрэгтэй. 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг суралцсан орон нутгийн байдалд тохируулан орчин суухад тааламжтай үйлс цогцлогод тохиромжтой үзэсгэлэн цахан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг төрөл хуваан ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг туушлуулан найдваржуулж, дундад Вьетнам хоёр улсын орон нутгийн хоорондох аж ахуй соёлын солилцоо хамтран

0: цагаа гүнжгэрүүлэхин тул 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдөр болтол Вьетнамын Авхамт намын Можамны дэсийн гадарчуудын шинэлэн байчаах бүлгэм Урд Хожид Ордос хот Уланчав хотоо хотод шинэлэн байчаав. Шинэлэн байчаах бүлгэм нь Ордос хотын нүүрстрэгч хүү ажвилсан хүрээлэн одоо үеийн Яманоулын ажвилсан хүрээлэн болон Мөнхтай бүлгэлийн судлан нэг төвд хүрч оюун сүлжээний машин тэрэг жолооч хэрэглэхгүй мэрэгдлийн нэн ашиглалтай гэрэл чингийн бүх ажвилсан хэлхээгийн хөгжөлтөй шинэ материалыг судлан нээсэн байдал жич амих байг жас зэргээсэн адлыг нарийн ойлгов. Уланчав хотын Чахар барангарын дундад хошуу болон Чахар барангарын хойд хошуунд хүрч Хөйтэн шилийн тал нутгийн амьхан хамгаалалтын үр бүтэмжийг ойлгож жуулчлалын үйлсийн хөгжилт болон чагаа эдэний аж үйлсийн хөгжилтийг гүнжиг ойлгов. Хөх хотод Өвөр Монголын музей Ийли одоогийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий улсын саалийн үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв 20 гэр шин тойргийн тооцоолсон үйлгийн төв Өвөр Монголын дэтагийн арилжааны төвд хүрчээ үжигтлэн сайхан Өвөр Монгол нисэх онгоч соёлын өвийн гол сэдвт үйлгийн тойрон үжиж дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны тухай танилцуулгыг сонсон. Саалийн үйлсийн бүх ажвилсан хэлхээгийн шиний үүдэг шишчэн ба бодлогын ажвилсыг олгож Ийлийн түүхэн сүгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг тойрон үжив. Шинэлэн байчаах бүлгэн бас өртөн жас хурны чадвартны төрийн бодлогын нарийн олгосон бөгөөд шинэ нэрийг амх орчин тойрны хамгалалт ажвилсийн дэс төвшилж ирэх хүрээндэг хамтралчааг чангадах тухай өртөн жас хурны хамаатай салаа мөчржиж гажар оронтой саналаа гүнжгээ солилчв. Вьетнамын Авхамт намын Можамны дэсийн кадржуудын шинэлэн байжаах бүлгийн дарга Дэн Хунши Өвөр Монгол шиний үүдгээр хөдөлгөр болгох хөгжилтийн байлдах бодлогыг баримталж Аз Жохой нийгмийн хөгжилт болон амьхан боловсны байгууллалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж Аз Жохой хөгжилт нийгмийн давшилт болон амьхан хамгаалалтын жогчонгой нэгдлийг баялуулан бидэнд маш олон суралчин толдуучтай эрхэм дандан туршлах ангав. Ирээдүйд хамтралчаага гүнжгэрүүлж шинжилхүү мэрэгдлийн шиний үүдэх ба тооцоолсон аж ахуйн хөгжилтэй хамтаараа хуулж харилцан ашигтай хамтаараа ашиг хүртдэг хамтар хөгжихийг хүсэж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Талбад Сорооны мэдээ. Манай орон энэ жил Бээжин, Тянжин, Хэбигийн хамжилтсан хөгжих байлдах бодлого гүнжгэрэн ахих аз ангилгийн цагийг амжин 45 зүйлийн чухал их хамтралцааны төслийг хэрэгжүүлж шинжил ухаан мэрэгжил, энерги, бодлогын хүчин, амь ухаа зэрэг олон хүрээнд бүх талаар хамжилтсан хамтар хөгжихийг түргэтгэж байна. Бухтын хуваацан ажилсан компанийн хуваацан нийлмэл амьд үтсийн ухаан болон микрови өөрчлөх мэрэгжлийн дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жан Ю Мингийн авчирсан микровиг өөрчлөх мэрэгчлэр шаргомын үйлдэхүүний гаргалтын норм эс чанар өөрийн өртгий бүр шилдэгжүүлж чадчихжээ. Энэхүү академичийн ажлын өртөө бол Уртан зас хорны анхдагч нийлмэл амьд үдэс хийгээд микрофиг өөрчлөх мэрэгжлийг судлах ажлын өртөө болно. Нэдний 9-р сард ашиглалтад орсноос нааш оролцсон чадвартан дагуулагч ажвилс хамжилтсааны давчин уйлцсан шинийг үүдэх загвараар хошууч шинжил ухаан мэрэгжил хийгээд ажвилсийн хэрэглэгээ холбож үйлдвэрлэл борлуулах судалгааныг нэгтгсэн системийг байгуулснаас аж ахуйн энэ жилийн шир гомын гаралт нь 2 туман тонд хүрэх боломжтой байна. Ойрын жилд манай орон Бээжин, Тянжин зэрэг газрын шинжил ухааны судалгааны нэгжтэй оюунч хотын бүтээн байгуулах, бохирдлгүй нүүрстрэгч баг гадагшлуулах, шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх эх байлгийн хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлжээ. Үүнд зөвхөн Бээжин, Өвөр Монгол хоёр газрын аль төрлийн шинийг үүдэх байц зүгсийн хамтран хэрэгжүүлсэн шинжил ухаан мэрэгдлийн хамтралцааны төсөл 757 болж, бэлэг тэмдгийн чанартай хамтралцааны 70 төслийг найдваржуулж 160 давчин байгуулсан байна. Энэ жил манай орон Бээжин, Тянжин, Хэби зэрэг бүс нутгтай солилцоо хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж, нэн их хүрээ нэн өргөн хэвчээнд хамжилцаж байна. 4-р сард Уртан зас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс улаан цав дэх Бээжин их сургуулийн 150 кВт-ийн том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл зэнгийн суурьны төслийг ахиулж Шуанган шин тойрогдох Мөнхэжи давчингийн байгуулах зэрэг 45 зүйлийн чухал их хамтралцааны төсөл голдлогтой хамтралцааны төслийг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Одоохонд Улаан цав хотод Шижи бодлогын хүчний суурьны төслийг шалбдан бүтээн байгуулж 2027 оны сүүлчээр ашиглалтад оруулан Бээжингийн бодлогын хүчний хэрэгцээг хангахар байна.
0: Одоо чөлөө дарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгайн мэдээллийн тооцоолсон хилийн бомт нь Дундад Европын жашааны гал дэргийн дунд жамыг нэн шулуутгах гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Эрен хотын төмөр жамын боомт нь Дундад Европын жишээнээ галдрын Дум жамын чорын ганч боомт болсноор 2013 онд анхны ээлжийн Дундад Европын жишээнээ галдрын аялуулснаас одоо болтол нийтээ 2,500 ээлжийн галдрын аялуулв. Өнгөрсөн 10 гаруй жилд 3 шатаа чанартай хөгжилтэй байлуулжээ. Тухайлбал 2020 онд 5 ээлжээ, 2022 онд төмөн ээлжээ, 2025 онд 2 төмөн ээлжийг тус тус давж одоо болоход 2,500 ээлжийг давсан байна. Иймхүү анхны 5,000 ээлжийг давхад 7 жил хэрэгсэж байсан бол одоо 1 жил болоогүйгээр 5,000 ээлжийг давснаа нь Дундад улсын Өвөр Монголын Чөлөө Даралжааны Туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны оюумч боомтын бүтээн байгуулалтын өрөвдөмжийг гүйцэд харуулж байна. Төмөр жамын боомтоор түргэн өнгөрүүлэх завгарва, 9-5-3-6 тоочлсон боомтын шишээмээр хил алсалсан барааны тээврийн хөгжилтийг ахиулж, төмөр жам боомт хилэн байчаалд аж ахуйлалж иргэн галтэрэгнэ аялал барааны тээвэр боомтоор өнгөргүй байчаан шалгах зэрэг хил алсалсан тээврийн бүх хилхэнэ мэдээж ангийн хамтаар ашиглах болгож, боомтоор өнгөрөх чагийн хамгийн хурдандаа 30 минут орчим болгон байгуулсан. Одоохон дээрийн хотын төмөр жамын боомтоор аялж байгаа Дундад Европын жишээний гал тэрэгнээ жам 75 болж, Герман Фолланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай гол өртөд нэвтрж байна. Анхандаа төмөрлөг химийн аж үйлдвэрээр голдуулсан бараа тээвэрлж байсан бол одоохон дээр шинэ энерги машин зэрэг электрон үйлдэхүүн, грин жахлахан хэрэгслээр голдуулсан Дундад улсын оюунч бэлтгэлийн өндөр нэмэлт өртөгд үйлдэхүүнээ харьчил жил дараалан дээшилж, эхэндээ жууны 10 хүрэхгүй байснаас жууны 40 болтол дээшлэв. Жилийн эхнээс нааш эрийн хотын төмөр жамын боомтын барааны тээврийн хэмжээ тогтуун нэмэгдэж 6-р сарын 11-ний өдөр болтол Дундад Европын жишээний галтрыг 2,137 ээлж нэвтрж 25,100 баримжаа чингэлгийн 196,6900 тонн бараа тээвэрлж найдан айдал хугацааныхаас тус тусаа жууны 15 гарай, жууны 9 гарай, жууны 28 гарайгаар нэмэгдэв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордны уламжлалт гарууллын хичээл ойртох 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэрт тэмдэгтээр үндэгдэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон 2020 оноос эхлэн уламжлалт гарууллын хичээлийн нэр тэмдэгтээ цогцлж, талбай ордонгоор голдуулах, нийгэм нийтээрээ оролцох, уламжлал залгамжлалд үйлчлэх, үргэлж хүйч эзэгнэлтийн загварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөр Бүтсэн бус соёлын өвөр цагаан саран ухтах 8 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Бүтсэн бус соёлын өвийн цагаан сарын судлан суралцах ажиллагаа, Бүтсэн бус соёлын өвийн морин жилийн уламжлалт гар урлын хичээл зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж, бүс наамал зураг, цаасан хайчилмал урилах, цагаан сарын хос уянг бичих, гурил баримл, маажин шихэр хийх зэрэг онцлогт ур мэрэгчлэр олон төмний соёлын амьдралыг баялагчулжээ. Одоохон болтол нийт 334 хугацааны ажиллагаа өрнүүлж, 2 төмөн хүнийг оролцуулан 40 зүйлийн Бүтсэн бус соёлын өв болон уламжлалт гар урлын төрлийг уламжилснаас гадна ил төрлийн онцлогт судлын суралцах ба бэйдүүлэн ойлгуулах ажиллагааг банг өрнүүлж байна. Бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэр тэмдэгтээр үндлэгдсэн нь Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордны Бүтсэн бус соёлын өвий уламжилан залгамжлах, олон нийтийн соёлын үйлчлэгээ хийгээд байнгын сургаан мөдлийн үн өртгийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. 2026 оны анхны бүлгийн бүх улсын нэр донч шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүний нэрсийн жагсаалтыг ойрд нийтлэв. Манай орны хорчин жунгарын дундад хошууны өрөм, жунгарын гүжээлжгэн урдын хойд хошууны буудан гурлын багтаасан 13 малын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүн бүх улсын нэр донч шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүний нэрсийн жагсаалтыг тарамал малжигүрдэн усны гаралт эдшүүлсэн бүтээгдүүн зэрэг 4 их төрөлд холбогдов. Манай орны нэрт онч шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүн нийтээ 983 болж, тоо хэмжээгээр бүх улсад төрүүлэн бүх орны малын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүний ёс шинэрийн амар төвшнээ хэр тэнцсэн норомж өнөө 98-ыг давсан байна.
1: Ойрд Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөс тухайн газрын зам харилцаа тээврийн аж ахуйлалд бүх орны анхдагч шингэн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн үнэмлэлж ижбүрдсэн тээвэрлэх савга хэрэгслийн гэрчийг олголоо. Энэ нь шинээр засвар орвулсан бүгд найрамдах Дундад ард улсын идэний амар төвчны хуульд тогтоосон голдлоготой шингэн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн дүрмийг манай оронд анхудаа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ.
0: Баян Нур хотын соёл жуулчлалын танилцуулгын адлагаар Гондон Шангаан өмнө том болонгийн хооронд Монголын соёл жуулчлалыг тусгай сэдвэр танилцууллаа. Тус ажиллагааны тал нутаг болон Линнаны адил бус соёл жуулчлалын эх байлгаар Гондонгийн жуулчлал

0: гэдгийг татах болно.
1: 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Өртөн зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны морин мэрэгжлийн уралдаан бүгд хотод эхэлж Хөх хот, Бүгд, Хөлөнбөр, Баяннуур, Шилэн горд зэрэг 5 аймаг хотын 49 уяач морьтойгоо уралдаанд оролцож байна.
0: 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Өртөн зас хорны 36 дугаар хугацааны талнуудгийн наадмын ширээс ажилгын нэг болох Бодсын бус соёлын өвийн наадмын Уртын дуу Чордуугийн уралдаан Шилэн гол аймгийн Шилэн хотод эхэлж Бохорны 12 аймаг хотын 150 гаруй хүн оролцож байна.
1: Улаанхад хотын арх орчин хошууны хунд балгасын 60 гаруй Ахмад Уяачдын найр ойрд 60 гарсан Ахмад Уяачдын найр ойрд явагджээ. Найрыг арх орчин хошууны адуун соёлын нийгэмлэг зохион байгуулж бүх хошууны 70 гаруй Ахмад Уяач ажна хөлөктэйгэн 10 газрын хурдан морины уралдаан 8 газрын Монгол хатраа жороо морины уралдаан 8 газрын Эрлиз хатраа жороо морины уралдаанд оролцсон байна.
0: 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөлөнбөр хотын орчооны Өртөн зас хошууны 2026 оны сурхар балтын уралдаа явагдаж 80 харваач уруухан уран мэрэгдлээс оржээ.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс мураалыг эрхэмлжээ. Яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилт яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хөлбөмбөр хотын хам зууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөлбөмбөр хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн буяар жирүсхэн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи өмнөс салхилан, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун буй зүүн буяар баг зэргийн борон орно. Хэсэгт дум зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буй баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Энх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн буяар жирүсхэн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан. Бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун буй зүүн буяар баг зэргийн борон орно. Хэсэгт дум зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буй баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Хайлар орондо үүлтэй байсна тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан амл багсанд үүлтэй 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянхөрөө балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалахаас үүл шин 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Ягш хотод үүлшиж байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Лавдадын балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Гэгэнгол хотод тунгалгаас үүлчид жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Аргол болгосонд үүлшиж байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотод үүлшиж байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшиж жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наажа болгосонд жирүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилан. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан Бархот бодит байдлынхаа уйлдуулан ажиллаж, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж, суралцлах хүмүүжлийн гүнзгэрэн бүтээцхийг ахиулж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар цохирошгүй чармайж байх.
2: 2026 оны хуулбус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслол жичээ гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа хайлар дөргийн Чингис хаан удам талбайд явагдсан.
0: Хулан Бархот олон ашчлан харилцан хөдөлцөх соёл зугаацлыг уусал цуулах хэлбэрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цог бадрангуй амжирлын хүчнийг бадруулж соёлын хөгжилтийн амжирлын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурдцдох хүмүүжлийн ажлыг өрнөснөс нааш Хулан Бархот бодит байдлаа уйлдуулан ажиллаж, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж, сурдцдох хүмүүжлийн гүнзгэрэн бодтойчхийг айхулан, сурдцдох хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайнтын хөгжилтэйг айхулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар чөхрөшгүй чармайж байна. Чалгаан хот гүнзгий сурдсан нарилаг ойлгох дээр хүч тавьж, сурдцхаар ажиллахыг айхулах бодтой арга гаргах бодит үр бүтэмжийн эрхэмлэхийг баримталж байна. Сурцлахын үр бүтээлийг боттой ажиллах хөдөлгөө хүчин болгон хувируулахын төлөө Чалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төв сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн гол хариуцлага гол ажилтын яг туйлдуулан харийн ордны сүлжээ худалдаа хийж байгаа ажих хөдөлгөө хоршоожил шууд нэвтрүүлгийн суурин газар балгас тосхны үйлчилгээний өртөө чигд гүнзгэрэн сурвуужлан байцааж эцэгнэлтээ барааны гүйлдэг чадвартан зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Чалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төвийн намын дугуйлгын шүүжи Ван Рэй хэлэхдээ сүлжээ худалдааны хэлхээний тариачин хийгээд тариалангийн дайчлах үйлдэлийг идэв хэдий бадруулж Шамбалгасны хүрээ хашааны аж ахуйн тариалгийн бүтээгдэхүүний тосхноос гаргаж хотонд оруулахыг ихэр ахиулан орон нутгийн сайн эдийн тусгай тойргийн байгуулан сүлжээ худалдааны аж ахуйн хангалахын хэлхээд гүнзгийрэн тус хотын сүлжээ худалдааны цаг тухайд нь жижиглэн борлуулахыг зоригжуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулахыг айхуулна. Дараачийн ажлын дунд бид бас тариалгийн бүтээгдэхүүний хөгжилтийг өргөдөх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба ардыг байжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхэд сүлжээ худалдааны хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Өвөр Монголын их хянган давааны ойшгийн дотоодын хамгаалаг төвчөний Аалуншан хуваар төвчөө Амаахуйд ногоон өнгө нэмэх цагдааны дөрөдөрхий шуухад гэрэл галбаа нэмэрлэхээр голсод бодгсон намын өдрөлгийн ажиллаг өрнүүлж намын байгуулалт хийгээд Амаахуйн хамгаалтын гүнзгий уцуцтыг ахиулсан байна. Энгийн үед их хянган давааны ойшгийн их байлгийг сахин хамгаалж байсан кадр цагдаанаар Чихмод хамгаалагч цэцэрлэгч болж Чихмодны дэргэдэх хогоо бүсийг хайрлагч Чихмодны өрөөдөр урахыг бадалсан байна. Өвөр Монголын их хянган давааны ойшгийн дотоодын хамгаалагч төвчөний Аалуншан ховор төвчөний Албангэрийн эрхлэгч Чэнгүфү хэлэхдээ хөдөлмөрөөр дамжин бүх кадр цагдаанаар ойшгийн ажилчны үйлдвэрлэл амьдралын хүчир зовёрыг гүнзгий ойлгож засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж Эх улсын Умратын Амаахуйн амар төвчний халхавчийг сайтар сахин хамгаална гэлээ. Орчны өр талаасах хөшүү засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх гол сэдэвт ухуулн тайлбарлах ажиллаг эрхэлж байна. Өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хөтлөн жолоодож байхад ард түмний зогсолтыг батсахиж зорилтын ухамсараа чангадхан үнэнс зүвийн эрх үннийг баримтлан боддыг эрхэмлэхийг биелүүлж хэдвэрч үзэл ноёнч суртлын эрс төвчин залруулан засаж бодот явдал хийж хариуцлага үүргэлэхээр дамжин ил зүйлийн ажлыг боттойд найдваржуулахыг айхулж ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү хамгийн их ажлын бүтөмж болгосон байна. сурцлагаар ажиллахыг айхуулан хийхэр дамжин үйлдэгжүүлж ажиллагаар үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Тариалан тусалж тариалан хөгжүүлэх сүлжээний худалдааны 1-р франтаас байгалийн ам ахуйн оюучгыг сахин хамгаалах хүртэл дахиад сэтгэл зүрхийн нягтруулах ухуулын тайлбарлалт хүртэл Гүлэнбэр хотын өргөн олон намын гишүүн кадрчуд үргэлжилэн гүнзгий сурцгаар дамжин үзэл санааны суура бэхжүүлж ботын ажиллагаар дамжин сурцлахын үр бүтэмжээ шалган бацааж 1-р франтад ботын ажил хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд Хүлэнбэр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэгчүүлэхийн эл зүйлийн ажлын бүх явцад тууштуулан олон төмний ханамжийн хэмжээгээр баримжаа бодгоч чанар сантын хөгжилтөөр хариултын хуудас болгон шин цаг үеийн ард түмэнд үйлчлэх шин хуудсыг бичиглэх болно.
0: Манай хорооны мэд хууль бус мөнгөн хүлгээний аюул төгшвөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, олон төмний хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаа сэргийлэх, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаад цохилт өгөх, мөхөллийг мэдэх, мөхөллийг сэргийлэх, мөхөллийг эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлж, амар тогтун мөнгөн хүлгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд 6-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол Жичи гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа Хайлар төргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь зоосон уутаас эхэж зол жаргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалахаар гол сэдв болгож, бүх ардаараа мөхөллийг эсэргүүцэх ажиллагаа явагдаж байх төвдрөнгүй ухуулгын сартай уялдуулан Хотын эдийн засгийн товч, хотын дотоодын хамгаалалт товч, эл банкны байгууламжийн нийт далгарын ажилтан сүлжээнээс гадна төвлөрүүлэн ухуулан тайлбарлахыг төвлөрүүлэн өргнүүлж, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх болон мөхөллийг эсэргүүцэх мэдлэгийг бүх талаар түгээмэлжүүлэн бүх ардын мөнгөн хүлгээний амар төвчны хамгаалалтын торыг найхтас сүлжээв. Ажилгын ахуй талбайн уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, ухуулгын хэлбэр баялаг олон янзын байлаа. Ажилтад олон төмний өдөр тутмын амьдралын дунд олон үүсдэг хууль бус мөнгөн хүлгээний мөхөнд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хотын ойрын 2 жилд байцаан шийдвэрлсэн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэгт холбогдсон мөхөдлийг эсэргүүцсэн үнэн бодтой нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хялбар ойлгомжтой олон төмөнтэй ойртсон үг хэлээр эл төрлийн өндөр хүүтэй их мөнгөийг буцаах худал хуурмагаар бэл оруулж эдийн явдлыг хамаарах зэрэг арга замыг найрлуулж задлж хууль бус мөнгөн хүлгээний ажилгын нууцаар хэрэг үйлдэх арга барилыг илчлэв. Өөний хамт нас цаашаа өнгөрөх хотын ардад ухуулгын уут ухуулгын цаас жич ухуулгын гар дэвтэр тарааж хууль бус мөнгөн хүлгээний ажилгыг сэргийлэх мэдлэгийн шагналтай харилцан хөдөлцөх асуулт хариултын сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулан Олон төмний оролцох халуун сэтгэлгээ дайчилж мөнгөн хүлгээний амар төвчний мэдлэгийг олон төмний дундаг гүнзгэрүүлэн хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулж бүх ардын төгшүүрийн сэргийлэх ухамсар болон өөрийгөө хамгаалах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлв. Энэ удаагийн ухуулгын ажиллагаа маш утга уулгатай юм. Би гэрийн хүмүүс болон найз нартаа сонор сэрэмжээ дээшлүүлж Мөхлөгчдийн халдлагад учрахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж хэлж өгнө гэж ажилгад оролцсон Хайлар төргийн суугаал ард Өвөн Жан хэлж байлаа. Энэ жилийн 6-р сар бол 6-р бүх улсын хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сар болно. Энэ хугацаанд манай хот насчлын асрамж тариаланд холбогдох соёл жуулчлал, ардын бэл оруулалт бэл тохируулгын зууч зэрэг хэрэг олон гардаг хүрээг голдлохтай анхаарч нийгмийн харилцааны зуучлалын зөвлөлийн тоног охор Вэдүгийн тавчинд гаргасангүй APP зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэг үйлдэх загварыг гүнзгий задлж төгшүүрийг урьчлан сэрэмжлүүлэх сануулмжийг бүх талаар чангатхан. Өөний хамт хууль бус мөнгөн хүлгээний үйл ажиллагааг сэргийлэх ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах, байгууллагад оруулах, мал жах хоронд оруулах ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, мөнгөн хүлгээний амар төвчний ухуулгыг байнгожуулахыг ахиулан, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ. Хулымбар хотын эдийн засгийн төв цагийн мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх 1-р салааны салаан дарга Айшан таньцуулахдаа Тус удааны ажиллагаад өргөн бүрхцтэй олон дэс давхаргатай олон түмэнтэй ойртсон ухуулгын арга маягийг авч нийгэм нийтийн хууль бусаар бэл цуглуулахыг ялган таних чадвар болон төгшүүрийн сэргийлэх ухамсарыг бүх талаар дээшлүүлж өргөн олон түмнийг хөтлөн жолоодч оюунчаар бэл оруулах үзэлтэй болгож ил төрлийн хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагаас ухамсараасаа зайлуулна. Ухуулгын хамрах хэвцээг өргөтгөж ухуулгын хэлбэрийн шинийг үүтхийн тул хотын эдийн засгийн товчоогоос ил хошуу хот тойргийг идэвхтэй тэгэр зохион байгуулан бүх улсын 6 дугаар хугацааны хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх охор үйдүүгийн элсэх уралдаанд оролцуулж одоохонд нэгэнт 30 шахам шилдэг ухуулгын бүтээл элссэн байна гэв. Дараагийн алхамд манай хотоо хууль бус мөнгөн гүйлгээний эх үүслийн засалтыг үргэлжлэн бүтээн атгаж, үндсэн шатны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байгуулан өргнүүлж, 1-р фарантын төгшүүрийн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Сүлжээний ажилтан холбоолон хөдлөлтсөн олон түмний хяналт тавих тогтцоог байгуулахар дамжуулан сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж бүх ардаараа оролцсон бүх орон бүсээрээ сэргийлэн эзэмдэх мөнгөн гүйлгээний төгшүүрийг засах байршлыг бий болгож төгшүүрийн далд гэмийг цохож байгаа байдалд нь арилгаж бүх хотын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн тогтун эмх журамтын байх болон олон түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үргэлжлэн сахин хамгаална.
2: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 13-ны өдөр бол бүх улсын 21-р соёл ба байгалийн өвийн өдөр болно. Хөдөнбор хот одоо үеийн амьдрал дуусалт цуудах бодсон бос соёлын өвийн амжилтын хүчний бадруулахаар голсод болгож хот хошуу шанд ширис гол сөдөвт ажиллахыг зэргээр өрнүүлэн олон ишчилэн харидсан үдлэлцэх соёл зугаацлын уулсц цуулах хэлбрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цаг бадрангүй амжилтын хүчнийг бадруулан соёлын хөгжилтийн амжилтын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байна. Хотын дэсийн гол талбарын ажиллахын уулах нь баялагийн хэлбэр нь олон янзын байдаг. Тухайн талбайд 30 гаруй зүйлийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, арсан сийлмэл, гадахмал зэрэг уран бүтээлийн гоё захын бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, орос үндэстний лаба, бурят бууз, саадын арх зэрэг онцлогт амт дидэнийг тухайн талбайд үйлдэн худалдаж, хүмээ гуртын дуу морин хуур зэрэг бодсон бос соёлын өвийн уран сайхны тоглолтыг ээлжлэн тоглов. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын бичлэн ойлгох гогцоо гаргахын хамт бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулгын өрнөлөн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбарт хичээл орж хотын ард зугаасчдын дагуулан уламжлалт ур мөргөжлийн лижидийг бичлэн ойлголов. Талцуулснаар соёл ба байгалийн өвийн өдөр гэх энэхүү чухал зангилахын чигд төшөглөн хотын соёлын ордных нь олон түмний үзэж сонирхох дуртын арга хэлбэрийг сөвгчилж байгаад бодсон бос соёлын өвийн амьдлыг уламжлал болон шиний үүдэн хөгжихийг төлөвлөн аяхуулж бодсон бос соёлын өвийн одоо үеийн амьдралд уусахыг хамт шинэ амжилтын хүчинтэй болгоно. Морин дава дагуур үндэсний өөрчлөлт асах хөшөөний хуваар хурлын талбайд тухайн газрынх нь бодсон бос соёлын өвөр амьдралын нэг сайн сайхан болгох гол сэдвийн тойронд бодсон бос соёлын өвийн дуу бүжгийн үзүүлэхийн тоглолт, сонирхолтой мэдлэгийн асуулт хариулт, соёл зугаацлын төрөл зүйлийн танилцуулга зэрэг баялаг уулгыг гаргасан байна. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн бичлэн ойлгох орны байгуулчийн гар урлалын үзүүлэг, амт дидэн амтлах, соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлуулалт, дур сонирхолын хорчилцоо зэрэг хэсгийг тохируулан олон зүйлийн дур сонирхолын бичлэн ойлгох төрөл зүйл нь олон түмний хүрээлтийг өргөнөр олсон байна. Жалан айл хотын ховор хурлын талбайд бодсон бос соёлын өв болон соёлын үүдэлтийг уялдуулахар гол сэдв болгож тухайн талбайд бодсон бос соёлын өвийн цуглаах зэргээр нээж цаасан хайчилмал, буудан, сүрлийн зург, ойсон үйлдэл зэрэг бодсон бос соёлын өвийг дэлгэн үзүүлж хотын ард зугаасчдын сонирхтыг ихэд татсан байна. Бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбайд заан сургаалт хийж урам мөргөжлийн их сургуулийн нарилах тайлбарлан олон тог уламжлалт ардын урлагын өрмөч үн өртөг болон сонирхлыг ойр занаас мэдрүүлсэн байна. Буудын сүрлийн зургийн Хөлөнбойр хотын дэсийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч Лилийн хэлэхдээ Би ямагт бодсон бол соёлын үгийг уламжлах уг санаагаа баримтлж өөрийн ур мөргөлдөө дэжлүүлэн цаг үеийн даган бүх талаар урагшилсан маш олон бүтээлийг зохион бүтээгийн хамт нэн олон төмнийг дагуулан бодсон бол соёлын үгийг ойлгуулахыг хүсэж байна гээлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Морин даваа дагуур үндэстний өөр та засах хошуу. Мөхлийг шарбурчгийн үн өртгийг тасралтгүй уудалж бий. Таран газрын төхрөг мөхлөгөөс нарлиг эдшүүлсэн түүхэн материал хүртэл дахиад төгтмөн айл өрхийн хоолн ширэ хүртэл шарбурчх нь үйлдвэрлэх эдшүүлэх хадгалж цөөвөрлөх борлуулах төвөрлөх зэрэг илгогцох холбож тухайн газрын ардт ашиг хүртэж орлогоо нэмэгдүүлэх онцлогт ажиулс болсон байна. Сурвалжлагч морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошууны Wolfen амьд бутсын шин материалын хязгаарт компанийн шарбурчгийг нарлиг эдшүүлэх төрөлжүүлийн байрлагын тухайн талбайд хүрэхэд машин төхөөрөмжийг эмх журамтын ажиллуулан байрлагын ажилтнад эрч зөригөө шавхан байрлагын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсрах ажлыг бүх хурдцаар ахиулж тухайн газрын шарбурчгийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчний хөгжөх суурийг бэхжүүлж байхыг олж харсан байна. Одоохондоо барилгын улс цахилгаан зэрэг суурийн ижи бүрдүүлэх төхөөрөмжийг нэгэнт бүхнийг барьж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170 хүрсэн байна. Барилгын ажлын булхмийнхэн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсруулах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын үр дүнлж, барилгын илгогцоогийн ажлын хуваарлыг тодорхойлж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрлэлийн тойргийн бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын бүдүвч загварыг үндсэндээ бүрдүүлж, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөөрөмжийг ухсрахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажиллуулахыг бүх талаар биелүүлэх болно. Ойлгосноор Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал мөн бас ч улсын дэсийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтой толгойлогч аж ахуйлал мөн Өөртөө засах орны бурчгийн талбайг өргөтгөн бурчгийн уналтыг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад орон, хот, хошуу гурван шатны бэл мөнгө хийгээд Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх бэл мөнгөд төшөглөн аж ахуйлал 1-5 дүншүрт төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шарбурчгийг нарлиг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа уулын 10 түмэн тонн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн ерөнхий чадварыг давх цуулбал аж ахуйлын шарбурчгийн жилийн шийдвэрлэх ерөнхий хэмжээг 28 түмэн тонн болтол дэвшлүүлэх болно. Тус төрөл зүйл ашиглалтанд орсны дараа аж үйлс ардын амьдрал ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж худа тосхны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэн Ашиглалтанд орсны дараа аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тон тус газрын шар бурчиг худалдан авч эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нөлөөлөн дайчилж 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг өртөж тариачин өрхийн амбудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж тариачин өрхийн хавсран дундчаар 4000 төгрөгийн орлого намагдуулна Унас гадна цоо шин үйлдвэрлэлийн шугам нь тус газрын олон төмний ойр хавьда ажил олохыг шингэн авахын хамт орон бүсийн барааны гүйлгээний тээвэр ам тосны арилжаа ээж бүрдүүлэх сэлбэн арчлах зэрэг дээд доод урсгалын аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг дайчилж тухайн газрын шарбурчгийн голлох аж үйлсийн ээж бүрдүүлэх системчийг түүлдэржүүлнэ Энэ жилэс нааши хулан байр хотод тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс төвшөхөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын шижир алтан цонховч хугацаага бат эцэмдэн хянан зөвшөөрөх үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нарилэг онцтойгоор хавсран тэтгэхийг чангатхан тариаланд холбогдох голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээрээ батлав.
2: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагт цэргэр хянагт зэрэгдэн ерөнхий хянагт бүрэн баяр нэвтрүүлсэн зул баясгалан мөргөжилтэн зүудаан
0: хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө

0: дэйн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран хөрөнгө.

Амар сайн байлцсан уу эрхэм сонсогчдоо? Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэх та бүхний хараа мэдчлэн цолгож айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагаан мөн үндэсгийн дуулсан мандах нар хэмэг дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Эргэн сонсогч та. Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урднасан. Ирэхүү хянагч.

манай хорооны мэдээ. Харьяа төрний зам харилцааны ажил төрлийн нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш дэс төвшүүлэхийн үргэлжлэн айхгуулахын төлөө өвөн күндэсний өртөл засах хөшөө тус газрын барааны төврийн ажиглалтын бохирдлогүй төврийн хүчнээ шинжилхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож одоохонд шин энергийн бараа төврлэг төрөх хүсгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг тогтуунаар өрнүүлж байна. Имэн гол болгосон дурхад тус хошууны томчин төврийн хязгаар компанийн худалдан авсан шин энергийн барааны төврийн төрөх хүсгийг дэлгэрүүлж жагсааж төрөх хүсгийн цахалгаан цэнэглэх байцаалтыг имэх журамтыг биелүүлэн удалгүй барааны төврийн 1-р франтд хүрч төврийн ажил өрнүүлэхэр байна. Тус хошууны анхдагч шин энергийн барааны төврийн машин төргийг оруулсан анхны барааны төврийн ажиглал болсны хувьд тус компанийн анхны бүлэг худалдан авсан 4 шин энергийн барааны төврийн машин төргийг нэгэнтэ жинхнэр хөвийн эзгэнэлтэд оруулсан байна.

гадар дүрс бүтээлтэй ачаалах орон зай аялахыг эзэмдэх зэрэг талаас авч үзвэл нэг бүлэг шин энергийн бараа тээвэрлэх тэрэг нь уламжлалт шатаалгын тосны бараа тээвэрлэх тэрэгтээ илэрхий жүрээтэй байж өдөр тутмын бараа тээвэрлэх ойр замын тохируулан хүргэх зэрэг өл төрлийн бараа тээвэрлэх ажлын хэрэгцээг бүрмөсөн хангаж дийлэх юм. Үүний хамт машин тэргэн төрүүний шин энергийн хөдөлгөх хүчний шичмийг ачаалан уламжлалт шатаалгын тосны барааны тэрэгтээ харьцуулбал хайгдмынхийг гадагшлуулахгүй дуу шуугаан багтээ хөдөлгөх хүчин төгөлдөр энергийн хорогдлын өөрийн үртэг дор зэрэг олон давлгыг бүрдүүлсэн байна. Бодтыг эзэгнэлтийн явцад машин тэргэний аялал тогтун хүчинтэй бараачалах чадвар тогтун байж уламжлалт танилтдах шин энергийн барааны тэргийн хөдөлгөх хүчин хүрцгүй үргэлжлэн аялахад хязгаарлагдах хөвчмөн суугдлыг тойлбортын өвдөж тус газрын үйлдвэр уурхай ардын амьдралын эд бутсын тээврийн шаардлагад бүрэн гүйцэн. Тус компанийн тэргэн ангийн дарга Мохай Чан хэлэхдээ шин энергийн сурвалжийн тэрэг орчин ахуйг хамгаалж энерги арвлан тосны тэрэгээс илүү зоос арвилдаг. Тэр мөртө цахилгаан тэргний дуун баг эрч хүчин их гэж. Тос хошууны зам тээврийн товчоо гуйчлан мэдүүлэх алхам дарааг дүгмчилэн ажиглалын гуйчлан мэдүүлэх үр бүтэмжийг бүтэмжтгэр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд төрийн бодлогын ашигын нэн төрөгнөр эдлүүлж хуучин барааны тэргийн шинтэн солигдохыг төргөтгөн шанглан нөхөрийн бэл мөнгөний идэвхтэй тэмчин олж аж ахуйлалын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Ажилтнууд бас нүрдэн төрийн бодлогын тайлбарч хийх болон мадахтын асуудлыг хариулах сүлжээн дээр ухуулах утсаар нэвтрэлцэх зэрэг арга маягаар дамжуулан хамгийн шин нөхөрийн төрийн бодлого харгалзлын арга хэмжээ зэрэг зангилахын мэдээ занги зам тээврийн аж ахуйлалд цаг тухайд нь оновчтой дамжуулан шин энергийн машин тэргийг дэлгэрүүлэх төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахыг үнэнхүү баталж бохирдлогүй зам харилцааг хөгжүүлэхэд хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Тус удааны шин энергийн барааны тээврийн тэрэг хүсгийг ашхалтанд оруулсан явдлал өвөн күндэсний өртө засах хөшөөний барааны тээврийн ажил төрлийн бохирдлогүйгээр хэлбэрээ хориулсан нэг удааны бүтэмжтэй үйлдэл болох юм. Энэ нь тос хошууны зам харилцааны бараа тээвэрлэх ажил төрлийн нүрс төрөгч бага бохирдлогүй оюунчилсан хөгжилтийн шин шатанд жинхнэр орсныг харуулж байна. Манай хороодын мэт Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задгай нүрсэн ногоорлолтын орны тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайд ороход үхэр хонь идэшлэн бэлчиж амиахын сэргэн ногоорсон үр ашигыг эдлэн. Ноднын Ямбо энергийн сурвалжийн тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайн судлан нэг төрөл зүйлийг жинхэнэр ашхалтанд оруулсан. Хэдэн сарын нарилгаж усан хамааралтаар дамжин хонь 30 өхөр 6 болж үржин бэлчээрийн ургац тогтунаар сайжирч амиахын тэжээн үржилэлтийн анхаалхмын үр бүтэмжийг илрүүлэн оюунчаар мал малчин амиахын орчилт үргэлжлэхүйч эзэгнэлтийн загварыг бүрдүүлсэн байна. Тус малчлын талбай тоочлсон оюунтай амиахын малчлын талбайн хамааран эзэмдэх тавцанд төшхлөн өвс бэлчээрийн ургалтын байдал өхөр хоньны бэлчээрлэх тоо баримтыг тухайн цагт нь үзэж дийлнэ. Мал нэг бүрийн чихэнд оюунт төхөөрөмж зөвлөгч түүний идэшлэх болон эрүүл мэндийн байдлыг оновчтой задлаж чаддаг. Бүх явцыг тоочлон хамааран эзэмдэх нь хүний хүчээр тойрон байцаах өөрийн үртхий ихэр ариуснаар баггүй нэг ч мал бэлчээрийн тэнцвэртий болгож уурхан орны амиахыг сэргэх болон мал аж ахуйг зохицуулан хөгжүүлэх шин арга замыг хайн сөвгчилж гаргасан байна. Шинэ барга баруун хөшөний хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч уяхан Левнана талагийн мэдээлснээр төрүүхэн ардын дээд шүүхөр төрүү бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танхимын нэрийдлийн тогтоолыг дарамлан тарааж бүх улсын 100 ардын шүүх танхимыг төрүү бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танхимаар нэрийдэн шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүх хорооны богдуул ардын шүүх танхим сонгогдсон байна.
Богдвол ардын шүүг танхимын харьяа орны талбай нь 7,000 гари тэгштрүүжин километр бараг 7,500 гари хүн амт байж 12 гача нийгэм тойргийг хамарч байдаг. Газар удам хүнцэн бодот байдал чиглүүлэн шүүх танхим 3 салбар нэг танхимын хамтран хөдөлцөх тогтчид төшөглөн тогтмол хугацаатайгаар сом, томилсон салбар, хуулцаасын салбар, жичи эйдүүдэх зохион байгуулалтын зургалдааныг судлан магтлж мэдээ зангийн хамтар эдлэн жүрчил зургалдааныг эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг түлхэн айхвалв. Монгол гэрийн эйдүүлэх тас байгуулахаар дамжуулан тойрон шүүн таслах, сүлжээн дээр эйдүүлэхийг хэрэгжүүлэн үндсэн шатанд олон ишчсэн үйлчлэх хангаж бодот явдлыг байцааж онц урж эйдүүлэх сэтгчин жолоодомж 3-1 чогчиж болох хэлбэрийг хэрэглэн ширс хэрэг болон бүлэгдэн чанартын зургалдааныг шийдвэрлэхийн хамт ураг гэр бүл хөрс зэрэгэлтэйгийн жүрчлэг шийдвэрлэх томд хуул цаазыг түгээмэлжүүлэх ухуулаг болон шүүн тасалсны дараах мадагтын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадахч хэргийн их хүслээс нь цөөтхөн хэргийн ерөнхий хэмжээг тогтмоор багасгахыг ахиулж хил хязгаарын үндэсний газар орны үндсэн шатны засалтад олон ичсэн суурийг баттгсан байна. Шинварга баруун хөшөөний ардын шүүх хорооны богдул ардын шүүх танхимын дарга цогватар хэлэхтэй. Богдул ардын шүүх танхимын хэргийг хүлээн авах хөвчөвл маний хөшөөний өмнө хэсгийн богдул сом, бойр сом, алтын имэл балгасын бодвол гача Баян тойрам гача зэргийн хамарч нийт 1 балгас 2 сом 12 гача нийгэм тойргийн өл төрдин иргэний болон худалдааны явдлын хэргийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Манай шүүх танхим тойрон шүүн тасалхыг хосхолдны заргын үйлчлэгтийн нягт уйлдуулж шүүх хорооны ажлыг үндсэн шатны засалтыг гүнзгий уусцуулсан байна. Ойрын 2 жилд 184 өл төрлийн иргэний хэргийг шийдвэрлэн үүний дотор эйдүүлсэн заадлага буцаасан хэрэг 134 байжээ. Эйдүүлгийн юм уу заадлага буцаасан норм 172.82 хүрсэн байна гээ. 2023 онд богдул ардын шүүх танхим Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын шүүх танхимын ажлын төрөвний хамт нийтийн ярилцлагыг хөрдсөн байна. Тус жилд 4 удаагийн талнуудхын шүүх танхим Малжах орны үндсэн шатны засалтад уусалцсан гэх хэргийн жишээ нь ардын дээд шүүх хорооны шин цаг үеийн ардын шүүх танхимын бүтээн байгуулалтын хэргийн жишээгээр сонгогдчихэ. Харьяа орны гэр бүлийн өв хөрөнгийн үнэн бодтын зургалдаанаар сэдвэлж өөрчлөлт найруулж сүйдэрлсэн шүүх танхимын кадр цагдааны тоглосон бичил видео 49 өхөр нь ардын дээд шүүх хорооны алтан хуулийн дохиорын 2-р дэсийн шаналыг хөрдсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонирмэд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэв.

хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

는 열럭 내다라 니긋 내거라 알려왕 텐을 줄구와 은넥순 원태주 피해게 엄벌뜨지 오짓 노소인 식사를 해가 으르케 누빈 나름만 가볍대 운득스 나름은 답은 돈문 시르거기 다시지 ордын дийлгсэн мөтөр орондоо иржээ ляуангэ суувэй хүрэдарэм босны суулэр танин оллэни харуулин хэрэгу дамдам маруул хивэн шуэ дүр ээлкам мөдөлэм ляууул хэрэг басыр бөхгийн үйсүд шуэ суум дотар ёсэжигэлэлтэй өнөр хөвгэ бастэгэдн үрэхийн сэнэнэм тэдэй олжэрсэм магда Үрэккэнудри хөлөөж үсөөсар бэгаад үлгэрэта үгөрөөйгээжид үрэгэна үстүүсоо марамсандах түргэн. Үн хүнэгэй мүрэж үрэккэнүрлүүгэ нарамбаан хаадуртэй швэвэн швэтээйндөөрүүдө хөлөнгалжэ пөтэлвэнэй гүүлүүдэлдэ чирэгэн зүүрэйдэгдэжи. Үн үдэр чилүүн чигалжэж Түрүүгәрия бейгүл хүмүүхийн үйсүүд төскіл үйвайж хайсүй дейл үүмөр тар гэттіл мардий. Шүүшәдімі хэргэлэж нэхсаалла хоэр мэнгі дагүлж гасынны сүүлөөр шүүсүңдіад хоэр хүмүүнийн өрэдэн бэсэгі сүүл луошин болад үйчэшэнда та хоэвүлгаржэж чирэгін жасгалдүр нөөжгээгаад үж Иму тиму хугур дилгдэг болвол гар хавсарын дөмжижу тосол. Луошин болоад, үйчэ шэндэ чэхгэй жабарий хулагаад, чиргин доторын нүгдэн дагалжэ, жанчангэн гажир үрэ тугатгэн чиллүң тугнэ өмнэ бүй илэрэн жахсаба. Яхтагуны эрэй хариян, зүлдэл хэээн үрэс, ляугэн чиргин доторын. Нэгэн жуарбас, чирэгэнгхи мордэнгалжэр, чанчангалжэр, тог хатгэжи тогны өмэн талбэй, нэгэн хуммэн гүргас тоглуулэжи гаржэрлэ шууи. Чиллүүн нүдрүгэл барахадус, уайя! Нүдчүүн хармар нэгэн, охтэн үжэж болу. Хэргүн нэхэн бачгав, дүйін жаг дүүбэна, хоэр нүдүүн жирэгүд, гавлин дотруан шэргэжи, хамар нэхэн бэдл, хаянэдар хагамолы үлгөт тэхсэн нэдл, амэнэ дүрбэлжэн, дан дүрбэн зоя, гашан дошан гургаад, дөр-дор үрүлэн, дүрбүү үрүү дорвэгаад, бэм-бэм үхэлэнэ, Шүднээхэн жагаар хэлэм бэл түхэжи, шүнэс болоад носынны өмрийн өрүүн савраэжи, чэнгархэн шинэн хоэрэй хасангархэгэй чэндэгэн дүүжэ, гор болу чэвмүүшэгэй хоэрэй гартандэржэ, өлгаан үүтэ хуэжэн гайгэй мэрэн дүүрэй түхшэлэн дарш сүй халу бүрвэ тэшгүрдэн гаржэсэн үсэтэн ахшэнэгэн чүтхэрэй шүүй. Чиллүң хэдээдэй үжээд, пэхтл дэрвэд, дээ, чэ юйм. Тэр хүмэн хэлжвэд, нүдвэгэ тайшаны үшгүй, чигвэгэ дайнгвэн исо. Хүнэ асу хүлэ хэнэм гэж асу асар, юйм гэдэгшэн ши үхэлүг туогэн алу дээвэгэ дас. Тулаадэ гаджэ, кэмшхэр гарчэрэнгэна. Эмэй чин амэх, өмэг нээвэшэн, гүй дэвдауэн гэмэн хагэдэг бэвэлэ, тосгэ ляуангэн хүхэндү. Айя! Шэмэдэдэн зүтгэн, эхэнаасээрэй ошрэнгэжи сансэнгэээ толдай. Шохам, гүйгэн бэжэг рогэд босдэймо. Аргүй гаядэ шэхсэмэй ханда, бэй шэмэгэй, эн үдэр, нээн толон ботлэн шохажага, дээдээж толэгэ санхо Хэлнээрэн хайсуэн тэйлүүн нэрмэгэн асхаажи, шуэшэдмэгэн үрэгэжи, яг
хөтөөнөр нэрэн дөнгөй баснийг болоо хайрхон хэмэн дэган бат хэдлэх лаа гаргаад ташаа

туге бад гулди вей пешндади пешндади яре но хэ тэрневан тайге пел хойр жалге умрге турав тола дигешке гэт турбен жалге гэт ее чололав тола атке гэт жалгын ди умрге аллади селхэнниги гэсхивэ мар санднаа хүлээ онамэра.

хөтхөн тавши үгөр ястилара үрэкрийн датрэнда алхан орла содл дур сорат хөхшино худа басан асуживэн хэвнэ буйги тэнваим толдан үлмэр жэх магда таи өврийн дахсасан хөдөс ту бишгий гаргаж өгсөн төр бишгий болвол Ян ямайна ин яндуу шамхад явасан хөргөний хамгийн шиг тулдаан а тангуусын төшин дүмэн ширг мардаад миний үргэн яньшо болж байгаасаа хчээ танд хөөний хөмөрний хөвөдөр тангыг нөтгөсөн чүрмийн андуу чон сай гэдэг шийдэ чөө дард би мүүн билээ хуат төргөн арилуу нэг ажраас Тоушамхаги дотгвэ уджетэлдэ ушамхаарж дэр чиригэн санамуудуури жаллахкин үс санму сандэрэм бачэ бүргэгийж ордасан гүүн бэхи яслэв хурашэнэ уусууди мэлчит швэсонги нахтогн чэнсхай гэдэг санму иржэ гэдгий шатэ талны ордон дүр бэсэн швэсонги тосхэ момогм бас олосохчэ мөнгөндөн сандраад мөн ходиан соочээ гэс алхаадраадри хийн үйсүүд нэгэн жаалгүй сүүхэл соож байна. Анай миний үгийн ахтуу гэдэг элгэнэрэ шимууны үг хэлсүүд чэнсай. Аяэн өнян өнбэ хиймүүдэг юм болдан мөнгөндөн гүйж басаж өмөн талд нь өвдөг ноглон зүгжээ.

Өдөр и дотмины амар чаглын өрлөө Үзгүрийн гажрирэга үсмөрийн хөөд бидншинэ Өдөр өдөр илэл тэгаар тулаад ийлгийвэн шүүй Ча ча ча сэн сэн Хүхшин өөня хүүгий үргэж босоосны сүлөө Төмөн ол мэгэн осны жүдрөөгий асаж барчи Төрөөс өдөө үшамхаад Чонсай төрвишгий гардан атгэж авчи Өнәрдін дошаға. Шөөсүйін өнәр, ендің шаңға төрбішгі сейхен үжбөсу. Күгім өргін күргі дөу шаңға таны шырын өмнү хүшиын үйлі үлгөхсін жақтыл. Таны төмін амғылым, мәңін өңхөгі төпш хөткін осқар асуғар үл барын. Чиргэн дотрой болгол чулябдал үсэхсэн болдан бүгдийн багаадүү чиллүүн болгол үмхимүү үнэртүүр оннагдэж үхсэн нэмдийн хорндүргээгаа толдан чэхтлий үж багшаа даридан бордөөж ирэх болгүү дахтанээ үүдэн нөөбий жохсоогоорон хүлэн ахар сугай чаган бешим Ядлын яаруу тулдан чаасандуур сөтхөлийн бүүгийгийн елтхөөхийг бүрхтээ. Бишхэнээв хочаргал түүзайраа дүүжүхэ. Айаа, өйердлий сонсан нороо бүхшин жаллүү бүгдөөрүүн яажи. Хүлчэж байхэн хоорндоо хэрмэн широ оржилүүд. Нэгэнтээ дохтлсоор байгаад үлсөж үлбүрстөөн чэнсай. Бар идэж чонжалгэж байхэгаа нэгэн луга. Ам-аммаар ажи.

чиргэн жаскалын дотор нуугдаг байсан. Үйчийшэн гэчин лүн. Луошин нару. Дамдам маару дахлэж дараамэра. Бөгаруя жухрин хрунгу. Үмхи хунгмин хай. Эмдар дэргэж бүгдөрүүн гондаар астаны. Жабрин дөөгүрін гасынын. Дэбэш үнөрийн мөтхуэ. Жабрин дөөгүрін гасын фуа. Урум суун бүгэн. Өнөөдөр үнэртэй уруугүй орсон хүний хийн онны үнэртэй шуушуудын хамраан дээрж чаатай таран жаврын багаж бэлдэн шууин хөдий өрдөн жадал дээгэдэг болмшгэн энэ хаг ашгаран болдан гэнхэн жавиги ойл хавусынны жанши бүү хавгэдий буруулан гаж суй халруугийн эсгаж чиргэн дотон шатал дутаа дотлаа шууин Ауэл хэн шэрэг дээсэн үүлүүгийдүлдэжээ, чэргэн жүхтэн явжээ, уэн сэрэг.

Сенин дурбато комиуане. Хушатлени гэмшиг. Хурын холгоны үнэрэнэ. Чабрын доогрын халагж болба. Унэрэн сенин чөтгрэгэж хэнэн болгош ичиж урна. Хамгол сен ширгутэ илэл тин дуугаа тоонж бэгэрэ. Тилэгдээ тотаасна кэмин хау ханни. Убри нахэл яван дан өнүдүй явдли хэлж үгчэ. Ах лаван уршиа өнө данабаги дилэгдэж гэж бөтхэ бада. Өрэхэн өдрэд хэлэд би нэгэн жүйлин имигэй вилсугай. Мэн зундон бэлхэрэг. Ахан юу тэрэхэн өсөд өн димил чиргэн нягуша толдан хүн сонсхаж бурба би өвриё мүдий өвж. Нэг чах сээн идэд болж барснээс өнөр. Бүй ойгэнч. Суйвахан үгий ванч. Чиргөөд каскаран сайд гадла. Жаврин айгин үйчэ гад. Тамуэлсин чиргий үрэнээ жуэээтэ. Хатнээ гондур жохсэж. Гажин дүхсэж. Хоэр хумнээ нэрэгий дуудаар жангдаж хэсгэр хэн үйсүүд жахтан дими ус хоэр хумуэн ержээ. Номин үхш. Элэг ажил хэргэлнээ хэртэл та хоэр мүндор барнур гана хандэш. Там олсын түшіндамын шергін өдөөс. Бүрін айсар, мүн өмігі баға-баға сеша-сеша тэлбаадэ. Долан-сун-долан өдөр болуғыл айндан монхороад хо. Хуудурад үшхи бүгін. Тэр үзу татан өргөөд үгін орндан өргөөгө. Чайхэгэ тэр хоэр өмүн. Тошасын өмігін үлдэ жавла. Көмін ха. Суюхан өгі өнч, шергдөө ерч, сана амар. Бэл төэммэн жамбэгий үлгөөд. Чирг мэрэгий амрүүл хэээнуай. Тэр хоэр хүнэм дэхэлээ. Чигүндэлээн хэээгэндүүр эмдэржээсэн үйлүүн үйшан гэдэг хоэр хүмүнэ. Тэр хоэр. Гөмин ваанэ хэлсээсэр жабрин аяр тавэлжээгаад өөтэн дотри тэр өмхэээ өмэгий бэн-бэн чимэг-чимэг аваа сэшээжий.

Чаврын айсаар сэшиж байх үмхий үнэртэй тэрэм. Түшин томон ширгнэ хүрэм урууган хотал гэжээ. Үл болод манган ахшүржээ гэдлгий.

地山哟。俺黑个手多路喂，穿西人多路得穿的。俺等我那个苗的外头，我多是我山的哟。俺现在还了谁跟一头多人说话呢？多路没少的他，偷了他那好得下。신도문실기흐르술그를는모르게원시웬쇠쇠송아스타라라아사나게알다리부인해로외쇼새로나새로나셉센인사는다우드발아디키악틴돌가회쇼뭐야악틴둘버타버우드레발아드스니чиргийн сүр сүлд охтын гөлөө болжээ. Дөрвөлж байсан туг хэр байхо. Доошоноо л авдээ.

хамгийн вэн швэ швэ сунга хату жилэн гал жилвэ хамг бүгд нүжинара хасаналар бад гашуудна үнгэн өвшим байшигжэ үнэр хэшгэ жилэн я үнчэн ойог ширгэн дат эмтэр чэхуну үгэлэ этлай элэн болмыш сөгөр талда үээл донжи туолна үргэ дахнэ дотроно ялад ялад хөвтэжимэ айя барчгэлэшу эндэ үрхэгвэ мо үмхэвнэр чүтхэр шамну ийм хоригийн тэвжэхэхэлэ үгүндэсэн бас өөрөө дорхо яя яя гэж Дотроо бодно, хүд жулигий асаа, дүүрбэн жүхтүр жиал бүрінүй хэлбаа.

최소가 힘을 받아 세웠어. 뜨틴 솔드 젤라발라 돈다 탕월세네.

гэж хас гэнэ ишэд миги ятгий. Негуринум чабаг мату салану өгсөгэй давжээ. Унэрэн сөжим түрүүш болмар багшаа. Сэнэн дурбатэ болгош хүнэ сурснан бэвла. Өртнэ мөрөгдин хэнд үгүн бэдгаа. Хүнэ өрдөмнэ гүүнэ гүйохан болбол түрсэн түлөвшин шэрэндэрүүгээ. Хэдэй сэнэн дурлэхэ хүн болбол тэдэй өрдөмнэ юлүүс орох сөчин сөргий билэхтэй гэдгээ. Шэсунгэн жэна бахшэй. Өнөө шиннэй гонд сиймэд нүхгийн үйсүүд жанши шаанын өгөө тэнж бээн. Өн болболо жаврын аяар сэлэнэ дөр талаад ябалжих мөө өмхий үнэр билээ. Өн жасхи дүр жүгөөрөө гэж хэлсэнэ сүлөөр өбөрүүсөн гаргаач үү хатагнэй дотроос. Банатгэрлээ жил үүрлэгий гаргаагаа. Нэшил нэшлаад чиргэн ичээ ходог бүрий дүр бахсагаа тусааж басны сүүлөөр бүгдийг усыв. Мэран өн ходог носаар түргэн услгий байв. Улси вэйшвэй өн чаажигий тархасны сүүлөөр бүгд бүгдөрөн ходог носыгий дааж услэн услгий байв. Хэбнэ бүйөрөн ашад уохан ууж байна. Унаа хулгүй мэртэгаан хамч ухтан бүгдөрөн уагаадыр хэнүүсүүдө. Амамар улан шэрүүнтэ Сэнийн сэнийн гасуул муу усыгий бөөжийг яргаж басны сүлөөр бүй ану өдгөрөөд дотор гөгөн тунглын

багшийн яноосо хөдөнөр хим байгаа трийг гаргаж. Багш бешмдэр чуултнес өөр бошон толж авгав. Чаагч чиллон бүгд үйчи хэнд лошин мөчнөсө тагалдан гар чиргийн дотор нөөгдөн жохсоо. Яг таунаар биерсэн. Буин байгаа бол стогон дэжгэ. Уул тал дунгниш гожебе хэмнэж эн хоорнди үй дэвд аврын гэмин ва суй хало бүрдний дорл чанчангийн гадэр тоглахш тогнэ өмнө буйлэрсэн бодгоо дуугараад л хүннэс үжигдэх дурмын жогта хардсан ах тэн хүн дэй үндарийн бодгоо хүмээл жилэши хавар үжэм шаараад усн тими хэрнээ ч үгүй хөв хөг дий жахч юм үжив гэрэн аван бэ и элег ажир гөлдөж өргсөн нэлэр зүтгэр ирвэ авокши өнөр чихэн чанчиш хэсгэл байхын дүү чи үнэрэн аман тамараа нэлдэн бэжэр самн хуун чи их тааш бахян хэн уу би болмон цун найшаа нуунэ үрдэм туу багш дунг янг лаусын амыш чам чан чи шан билэ

Нам дэс рани нэгэн та гошин жаргана болбо. Кэми ма татрама нама те эгэт нахте энгжа буин хэди би шани ма. Кэни ма те хайгуло абунэрлиги дамдэжи басне сулэ. Кэндэ сар. Солэс гэнэрэ нямшиша сакэ дурудур. Уджарджи жатхасэ нохте нэгури нодусун гэлэн мангшика. Пуш гэтлиш. Чеумо ушанал хаалага тэгэхлэ арин талдангара таш хэтлэж. Аяга данжанаа атл хэзугийн талаарын төш хөтлөж хол. Тэр талар болгоо.

шүү. Ам чих хамар үлдгэл бөгөлм банши хүр хинжаван хиго тиго коттедж бен уун хири гүй дау даурын гүмингхане элба өнгөр гажи өрн нүрнэ чавчлогийн алдул хөө ордуран хамгал тэр хөвнир чэшж бен хөталан хамгал тэр ордун нир чавчлэ бен барнжун таларан мидэм чанчи чангболот хөнүмнө Хэвэл чанада болов шүү. Ини чагын дүр. Өмнө дотор гараагд өмнөөр ин тэбат хийхлэ. Карийг дог сүлэв. Барангаран бажагад автсан суудны ирээд нэг багшаа шишээд авал гэдгээр өөрөө болчин анаа. Чуун гараараа навигул чуун суудны ирээд нэг шишээд авал гэдгээр өөрөө тяас суудаад авал мөнгсээр байгаад хага сүлүүдэр байгаад за чамчи шампиодаа явлагнадан Тогэд яваад үгүй. Энэ ясоо бол өөрөө сэлэн жавар фон холон гүш гэж яг. Үжиж харжаа. Куй төв даврын гэмингха өөрөө хастыжи. Тангол хийхэрэгэ жуунараад байтал. Чангмэргэм бахьяссэнни үжинөрүн чиллүүн гүй төвдаурэн гэмингхаар хорсэжээсэнде э үр хангасуудын юу чүгөргөөн бяхи бээлдэ хоржирэгүнэр дээ чиллүүн бийгэд мээра үжихэлэ үнэрэ чиллүүнэрэ дүглэ чиллүүн тээ хайгул хэнэмэн зуурлдээн бээлдэ арбан ос хэрэн отта бол хэнүсүү Мэржологи хэлбэтэлдэ би явла. Явла клэн чиргэн удаа явлида ондон зүгтэн дагуул татл. Гөмингва. Убимоо нэтэми сэсхандэ хэносин хэмжилэд. Тамгаж ирэхвэ. Торлдэмбэл. Табос болвэ. Чилунгара тотан. Тядар багажидия бул. Гөмингва гүшин. Гүшэ дүрө дүрбул. Өргөл бэрэ баж хоёр хүмүн. Мы ахте хоолчоо явсаар байгаа хөдөө ала яс

зөөрөн байдал чиллүн арги ойжээ. Зүүнгар нэллаан маа шүүшэд би тэмнээд ороан хэвшүл тэлбаан зүүнгар нэ хэншиг араан ам авраан би түлөөд барангар нэ нэвэн шүүшэд маар ашүлжээд да. Авнаарээн юхэн агуулхада дарчээхэд чөвмүүшангар тосныр насын нэтхэн шэхсэн галин сор бүйг нэрн унаад бээжээтл гэнд байтл нэхүн нэсхүмө тут амтлээд дээ миний дүгий бүү дарлагаа. Чиллүн ёгээ нөөдрүгөөд бараа хараад үжигнээ үжээсээ ажаган лүөм ажай ам авраан би түлөө төр ин чүүчүүдий өмхи чабрин дөө гүрнагаадээ доо гүрнавар мон хорно лүөмагий бүй бүрөөсэн дараадан үлөөрөөний ам авраан би түлжи үүхүүд ванмүн чанни сорагаагай хадарсан дарулийн гурвэнням келлүү санчан тондулин гурвэнням тунген санчан дарулийн гурвэнням гийхүл санчан бүйдаган шэнсэн санчан бүрүүдагади бүхүү санчан эминаббах яумин санчан жүрхэн мүтін жүйэхүү санчан чирэг жирэгүү гэдл адарсан мэнгүн мо монголн мэрлий жүйэхүн гэдл тумбарий жанна жарасан бүрүүдий жүйэхүү гэдл өнгэтл баас нэг нүй чан ирэд мэй хаалу таулан ирэд лүмэнгэ өмгүлэд гүй тудаурэн гэмэн хаги дээлдэ жирэйхүү чиллүн мүчэргээ миди ажаги баас өмгэн хүмээжэ ажаги өмгэн жэр тэрчэгэжэ ам амран би түлэдэ нэг лэнгарарам бээлдэдэ өгэд бээлжэтл чиллүн дутагаад гэмэн хаэн отн хүгэд ебчэхдэн Шүэсүң нарус сонсон сандрыг хээ гэж бээнэ хээ носон сүүнэг татэж Шүэсүң яндау шэнхуан Үйчин шэнды луошин тунглиу шан маху чыг жиргарэн ерлэх шүүйээ Дундан хага давстаны гэмэн хуан үнөөрэн кошнюрэга хуртл гүртөл хосон бэрвэна Кашкарэн гэд ахтый жүхгөр үгэ бүдгдөөрэн гэд Агжал хоор үгэ хэг ашкарэн гэд Гэлэг түхгөр үгэ хэрүү долон гэд бас Хүшир жүхгөр үгэ хүнээн хэн гэмэн хуан үнөөрэн нөрүү тэдвэр Ахтын ахтых түхгөр Түм баргүүнэгэ хэшэж хэн омнэгэ хангэлэ Бэсар бэга бэдлэн үсчэж Ялхуэ бэдл тэдвэлдэнэ Суэй валуэ Хэтхэ дэшгүр Наран нэг чадэгэ нөр тухтага дэгадла шуэ Хэн асан зонэ сатул хуэхэн үсу чиллүн гэрчэн Буха! Буха! Умхи унэрэн тэмдэ Лом хэрчун болото Бага тэрдэн бэдьё бэд бэсар бэга бэдэгадла шуэ Кэмин хуа гарадо тас Үлсэн бастаған үжік кілі үжасын Усандур устаад ес луам үржисін толтан Мэрнасан сайдын шамаад үрэсэчин бол Юэншуэ болоад Юйчин ендэ тонглиу шаннаад Дамдана елау лэж мэргэвэ

소대 마실 듬 대드 공화미다 으드가 잡스나스나샤나 아르네우세기 할음제 으베넥티베골라 우드로스테이알테리 사유엔샨네 가질디 샤룬수드르발제게 읍등녹름 보루흘러제예 Энэрбан сени шан гонхамын баса нэгд нэгэр олжиж Олси юэшэ турутэ бүд бүдэрэм байла баса баса басхаж Хайларан батж батнэ сүлөр шан гонхами нүдргө сэхэн үзгөс үжэсэ нэг бахшишэра номи нүхш Төв шавхаад энэ төржирөө би ажид болган. Яндуу шавхаад байл. Харуун гаригийг биэлчи. Тэргүн тэргүнээр жолгож. Амар мөндий асуулчи. За. Яахсэн бидэн таны ширгэн өөрөө дэвэ гэж. Явжсэн жан таачи. Аховаж. Бүгд бүгдөрөн мөн төргүний жирэгшүүлж. Чиргийн жүхтөр аваад байсан.

0: мөрний самбелдэн дэри сэндо румнийг остэган хэлгава өдөөдэри валтл вантдууд нэгэр би өдөрсөнэ хэвэнда өсүн датр эрдэ элмэрэйн хэлад өсэлдэй ябли үйжиргэм бүдэрэн хэлэй хэнжамлаа ахтан хулги датлаа ясар бэгаа дотли албэн чэгэн хүрүнус өртолаа хүржиривэ Уэлсэйн ахмэд бахша жанчэшана чиригэн сан мүхэнсэ хайнарууд бүд бүдэрүн ухтэжи байрэ валсэн толдан басын дахтэн гахтэнтэ хэрм тэлбэн сойшва Песэй ябдлүүдий төртөпсоорий ялжаар Бахши жанши шангүр бүгдөөрүүн нээдба Бөлөтэй хүхүнэй яс үнгөвөл харангийжи Бэлдгаарэ ябдлүүдий бахшасан асуучэн шүү
1: Сонсогчдоо саята нартаа байсу хуурчин өвлөн үлдээсэн Жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо Үүнээ залхамжийг мархашин...

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

бусдад амжилтад хүрэхтэн тусалвал чи илүү хурдан амжилтад хүрч чадна. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд Баян Мөнхийн дуусан хайрын дуу, хуны дамаг дуу, алтан жаргал эрдэнчимгийн хослон дуусан аав ээж хоёр, хонгор, арохны дуусан ёохор хамт байх уу? Анхаарлыг чинь гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Хайрын дуу Баян Мөнхөд уулна.

Эрхэм сонсогчдоо, манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Тосон сайхан үгээр ярьж тосох ирээдүг зөөлдөж явраа гэсэн үгдлэр манай нээлжийн нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

болсон унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомтлог, үйлчлэг, тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөхрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцэйтэй.

Самбац хан өрхөн мөндөттэй сонсогчдоо алтан шар замтан дандаа үзээтэй сайхан аялаж байна уу? Сайхан зурцгааж байна уу? Хүлэн Бөрхөтийн хамжигтлүүрийн төвий Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань бол зөө сар 5 хүнийх алтан сонортын цагийн өвтрүүлгээ сонортулж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна.

За сонсогч та. Ер нь өнгөрсөн цагийн нөтрүүлгээр өнөө одоо хавар зүүнний турш цахилгаан дугуй юм уу? Цахилгаан мотор. Тэгвэл одоо мөн чинь нэг нийгмийн зам харилцааны боловсны тухай одоо бас нэг туршин өөрийнхөө үзэлт, өөрийн байр суурийг илэрхийлж

бодоод нүү. Та одоо энэ зам харилцааны аль нэгэн одоо багж хэрэгслийг авч жолоо одоо энэ зам харилцаанд оролцсон ч та бол одоо зам харилцааны хууль дүрмийг сахих хэрэгтэй. Үүний дотор одоо тийм ээ жишээ нь одоо хүсэг унааных нь үнтэй хямдхан гэдэг юм уу их баг үнээс болж бол одоо яг хууль чааж юм уу зам харилцааны дүрм гоцооны талаас уу ахилтруулна гэдэг зүйлгүй. Яг одоо энэ хүүгээр өнөөдрийн нүвтрүүлгийн оршил болгож эхлүүлв гэвэл ойрд бол одоо ус манай зам харилцааны салам учраас нэгэн зүйлийг бол тодорхой дурдсан байна. Юу вэ гэхээр цахилгаан дугыг сохтуунаж болохгүй. Цахилгаан дугыг одоо сохтуу унах юм бол мөн адилхан одоо сохтуугаар жолооцсон зам харилцааны багт жолооцсон хэрэгээр одоо шийдвэрлэх иймэрхүү бол хандаж шүл нэгэнтэй бол тогтчиход байгаа юм байна. Ер нь одоо бас адилгүй адил ус одоо мууж орон хот тийм ээ бас одоо нийтлэл үзүүлсэн байгаа. Гэхдээ хамаг гол нь ер нь одоо бас одоо өнөөдрийн зам харилцаа өдрөөс өдөр боловсон төгөлдөр хамаарлт бүрэнгүйцэд хянан хамааралт одоо камер ч юм уу цахилгаан систем ч юм уу за нөгөө хаяан систем гэдэг юм уу тийм ээ. Өнөөдрийн манай дунд улсын зам харилцааны орчин нөхцөл бол болохын дотор одоо сайжирж тгшрж боловсон болсоор байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн дүүл яг иймэрхүү үзэлт байдаг тийм ээ. Ер нь одоо сохтуу мотор унчих юм уу? Сохтуу одоо мотор зэрэг тийм ээ. Эсвэл сохтуу одоо цахилгаан дугуй унчих үед ер нь одоо сохтуу жолоодохдоо орохгүй. Яадгийн одоо сохтуу машин бариагүй л болоо штэ гэж манайхан ярьцгаадаг тийм үү. За тэгвэл одоо өнөөдрөөс хойш ер нь одоо бас иймэрхүү цахилгаан дугуйг сохтуу жолоодсон одоо байдалд яаж одоо тийм ээ шийдэхэд өгөх үү яаж шийдвэрлэх үү ер нь хууль дүрмийн талаас энэ дээр одоо ямар шүү тийм ээ оноотой байна гэдгийг бол одоо хажуугаар харуулнаа. За тэгэхээр үл ер нь ялчгууд арх гэдэг зүйл үл тийм ээ амьдралын одоо бас ам будааны шим гэж ярьдаг тийм ээ баг уул балаа их уул одоо балайч үл тийм ээ балартар уул юу ч үлээ эрттэйдээс ярсэр ирсэн. Тэгээ зам харилцааг арх гэдэг зүйл маань одоо зам харилцааны тавч талд авч хэлэх юм бол тийм ээ хүнийг одоо менчүүрүүлэх хүний тусгалыг одоо удаашруулах анхаарал төвлөрөхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо энэ арх ундаан дарсвал одоо ер нь машин тэрэг жолооч хүнд бол одоо яг тийм ээ дайсан байгаа нь тодорхой. За тэгэд

тийм ээ. А гэдэг имерхүү л одоо баг байдал байхаа. За тэгэд ер нь А иймэрхүү юм аа. Би одоо ингээд та бүхэндээ тийм ээ зам харилцааны хамаарлын талаас байнга одоо танилцуулдаг, замын дүрмийн шинжилт өөрчлөлтийг бол одоо харамгүй та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байдаг. Тэгээд би та нартай одоо иймэрхүү зүйлийг тийм ээ хуваалцаж байгаагийг бас одоо зөвөр та бүхэн минь хүлээн авна гэдэг тул маш одоо итгэлтэй байна. Ягаад вэ гэхээр тийм ээ хэрэг үчирийг бол одоо урдаас санаж бүрэн төгөлдөр одоо төлөвлөж хэрэг явдал одоо бий болохоос өмнө зөв сайхан ойлголттой байх хэрэгтэй. Муну нэг дугаарч тийм ээ. Ягаад гэхээр бол одоо бид нэгэнтэй дунд улсын зам харилцааны хуулаар жолооны үнэмлэгийг бол хуулиар зөвшөөрүүлж авсан эрэхэд ардын хувьд тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо нэг жолоочийн дэвтэртэй машиныг одоо зам дээр жолоодод энэ хот суурны энэ зам харилцааны хүлгэн дотор явуулж гинэ гэдэг үл нэг дугаар тийм ээ нүдэн талаас өнгөн талаас үзэх юм бол та өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлага биелүүлээж тийм ээ маш цааш явж зорчиж байна. За нөгөө талаас хэлэх юм бол хуулийн утга чанараас авч хэлэх юм бол та нэгэнтэй үл тийм ээ жолооны мэрэгдлийг эзэмшсэн, жолооны шалгалтыг давсан, дундад ард улсын хуулиар батлсан жолоочуудын нэг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо та энэ зам харилцааны хүлгээнд оролцож байгаа анх үе байдал, гинтийн хэрэг явдал дотор бол та өөрийн үүрэх ёстой үүрэх хариуцлагаасаа бол мултаршгүй тийм ээ. Магадгүй та одоо замын хажуудах тийм ээ хэрсгийг мөргөж унгасан байвал төлж өгнө. За тийм ээ. Модыг одоо сүтгсэн байвал бас төлөр өгнө. За хүний машиныг шархтуулсан, мөргөсөн, шүргөөсөн байвал бас засаж өгнө тийм үү? Иймэрхүү утгатай. За тэгэхээр үл Танраас та нартаа бид одоо хамтдаа хүсэгт нөвтрүүлэг маань бид одоо ямар нэгэн тийм арга барилаар хууль цаазын одоо хамааралтаас мултрах гэдэг юм уу тийм ээ эсвэл одоо үүрэг хариуцлагаа зайлуулах шилжүүлэх гэсэн ийм зорилго үгүй юм аа. За тэгэд чаглагаан одоо дугуйг согтуу унах талаар одоохны одоо байдал төлвийг үзэх юм бол одоо ярангүй одоо бас дүнгийн шин дурдж байгаа. За манай одоо хууль чаажийн салаам үчирхний талд авч үзэх юм бол бас адилхан шин нэг ахиц шин нэг хэлбэр тийм ээ. Тодорхой одоо тэр болгонд замын уулзар болгон дээр согтуу чаглагаан дугуй унсан хүн болгоныг одоо хүн болгоныг согтуу байна уу гэд үлээлгээд байцаана гэдэг нь худлаа яа тийм ээ. Нэг онцгойлоо одоо ажилд гарах буух цаг замын оргил цагт бол манай энэ цагдааны салаа мөчрийн хүний одоо хүч бас хүрлцэхгүй. Тэгэхээр би яг одоо ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо ийм байдаг. Ер нь та бүхэн одоо хэрвээ зам харилцааны салаа мөчрийн одоо энэ алуу нийтлэг юм уу, данс дугаарыг анхаардаг бол эдний одоо хэрэг явдал машин тэрэгний энэ төрлийн ослын тухай тайлбарлсан тийм ээ. Хамгийн одоо шүүн дүгэнсэн байдлуудыг бол та бас мэдэх байхаа гэж би бодож байна. Жишээ нь хэрвээ тийм ээ машин тэрэгний эндл гараад жолооч одоо бие үргэцсэн ийм байдалд орвол ихэнх байдлаар зам харилцаа хуулийн салаам үчирээсвэл жолоочийн биеийг одоо дойчиж тийм ээ үздэг хамгийн түрүүнд одоо ходоод гэсэн шингээлтэн дотор архитарс байна уугүй юу тийм ээ магадгүй одоо бас хууль цаазын шаардлагаас болоод хорт үзэс хэрэгсэн үү эсвэл чухам яасан байсан харшилтай өм тан уусан уу чухам одоо биеийн эрүүл махбодын талаас асуудал гарсан юм уу эсвэл өөрийнх нь жолооны мэрэгжил магадлал уу за тэгвэл мөн ч одоо зам харилцааны эндл осол гэдэг учир хэрэг талаасаа бол одоо жишээ нь ихэнх байдлаар бол одоо хоёр талтай тийм ээ. За хоёр талын одоо машин тэрэгний жолоочдын хариуцлагыг тогтооно. Чухам хэнийх нь алдаагаас одоо энэ хэрэг үүссэн байна? Хэнийх нь алдаа шиг илүү шиг байна уу? Өнөөдөр бол маш одоо ингэж наривчилж байгаа. Магадгүй одоо энэ тухай анхаардаггүй манай жолоочд бол үүний тухай их ойлголт байхгүй магадгүй. Гэхдээ яг одоо үүний хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо зам харилцааны жижиг баг сагч гэсэн тийм ээ. Одоо жишээ нь машин тэрэг өдрөн сүйтгэгдсэн багсаг одоо 100,000, 2,000 төгрөгийн одоо юм нэг аж ахуйн хохирлтой иймэрхүү одоо зам харилцааны энэ осолч гисэн зам харилцааны салаам үчирээс хариуцлагын тодорхойлтын бичиг гаргаж өгдөг тийм ээ. Манай ашиг жолооч бол мэдж байгаа. Ягаад гэвэл одоо бас тийм ээ иймэрхүү зүйл тохиолсон байж магадгүй. Хариуцлагыг тогтоо. За тэгэхээр энэ үед бол тоо ороод ирнэ. За чухам одоо 5-5-ийн адилхан одоо хариуцлагатай байна уу? 6-4 болно уу? 7-3 болно уу? 2-8 ч болно уу? Тийм ээ байдлаараа болдог. За тэгэхээр үл өнгөрсний одоо цахилгаан дугуйтай холбогдох хэргийн жишээ юм уу бидний дэргэдэх одоо бодит одоо нийгмийн үйлдэлээс авч үзэх юм бол цахилгаан дугуйтай хүн болоод машинтай хүн хоёр одоо хэрвээ тийм ээ мөргөлдөх явган хүн дугуйтай хүн шархтах юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь одоо бас битүү тийм ээ дөрвөлжим одоо бол төмрөөр хийгдсэн машин жолоодод явж байгаа хүн болоод хоёр дугуйтай цахилгаан дугуй унаад явж байгаа хоёр хүнийг бол тодорхой харьцуулж одоо авч үзэхэд бол мэдээж цахилгаан дугуйтай хүн бол одоо буурэ талдаа

хараалагдан тийм ээ. Тэр үл зөвхөн одоо машин тэрэгний үн ханштай бол холбоогүй гэж би боддог. Зөвхөн арга барил тийм ээ. Нэг нь бол одоо төмөр дотор суугаад явж байна. Төмөр авдар хайрцаг дотор. Нөгөө нэг нь бол болохоор төмөр унаад явж байна. Энэ хоёр төмөрч бай одоо хүнч бай мөргөлдөж тийм ээ. Шархтлын үүсэх хэрэнд бол автаа энэ төмрийг унаад явж байгаа. Зайдлаад явж байгаа хүн илүү одоо шархтах боломжтой. За тэгэхээр үл яг одоо энгийн бас одоо энэ жижиг амархан шиг гэдэг юм уу багс одоо машин тэрэг өдрөн сүйтсэн иймэрхүү зам харилцааны зуурган дэргүүл машин тэрэгтэй хүнд бол илүү хариуцлага одоо оногдох ийм байдлуул одоо зориут бичсэн үйлдэлг дунд бол ялтчгүй одоо бас нэг гараад байна. Үний тухай бол одоо би нэх ярмаар юмгүй яг үний хэлэх юм бол бүр адилхан хүн тийм ээ хүн хүнээ хүндэлж хүний эрхийг дээдлэн гэдэг талаас авч үзэх юм бол бас зүй хүмүлэг ёснаас авч үзэх юм бол зүй тийм ээ цахилгаан дугуйтай зам дээгүүр жорчиж байгаа хүн ч гэсэн адилхан за магадгүй 500 тум 1000 тумын одоо тансаг машин унаа унчихсан жолооч ч гэсэн хууль цаазын талд ав адилхан жолооч зам харилцааны одоо бүрэлдэхүүн зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцогч энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм ээ үнтэй машин унснараа энэ хүн эрэхтэй энэ хүн зүйтэй гэдэг ийм зүйл бол оршихгүй байгаа нь манай нийгэм бас гүгэн саруул манай зам харилтын зам харилцааны одоо хамаарлын ажил бол сайхан зөв чиглэлтэй гэдэг нь бол тодорхой тийм ээ. За тэгээд дээрх яриага мөн үл гэж аваад за тэгэхээр бол одоо хэргийн дараа жишээ нь одоо тийм ээ хүн шархацсан юм уу үгүй болсон өөдөссөн ийм байдалд орвол одоо бас нэг зам харилцааны энэ дэлослыг үүсгэсэн шалтгааны наривчээлж хуулийн одоо мөрдлөг хийдэг тийм ээ. За тэгэхээр магадгүй бид нар одоо бас хуулийн нөвтрүүлэг шуухан өнөөдөр бас нэг төсөөлөж үзье тийм ээ. Магадгүй аа жолооч цахилгаан дуугыг унаад шүнийн одоо харангуй тийм ээ гэрлүгөө бутсан уг нь бол ойрхон 2 км-ийн зай. За ингээд харангуй шүн болохоор дэнгэрэлтүлэг муутай, үзэгдэж муутай. За манай цахилгаан дугуйтай жолооч, аа жолооч маань магадгүй дуулгаа сайн өмссөн. За цахилгаан дугуй нь бол бас одоо хууль ёсоор бүртгүүлсэн. Хэрвээ одоо дисэн жижиг шиг бол өнөөдрийн одоо цагаан байцтай. Хэрвээ магадгүй одоо жаахан томхон шиг цахилгаан дугуй бол өнөөдөр цахилгаан моторын хүрээ цараад багтна. Хууль ёсоор бол одоо хөх өнгөтэй шин одоо ийм моторын пайз гарчхаад байгаа. Тав хүн бас анзаарсан байх. Цахилгаан мотор гэдэг одоо нэр үгэнд бол дасл. Одоо бид нэгэнтэй зам харилцааны салаа мөчрийнхөө нэг ангиллыг дагаад л явах хэрэгтэй болоод байна тийм ээ. Цахилгаан одоо дугуйг жижиг авсархан хүч багтай хүч бай одоо хүн ачгүй гэдэг юм уу иймэрхүү жижиг янзаар нь эсвэл зарим нэг талын тайлбар дээр үл өнгөрсөнд одоо энэ цахилгаан дугуй нэг дундаа өнгийн дугуй шиг гişхүр одоо хоёр талдаа хавцтай тийм ээ өөрөө хүчилж явж болдог анх одоо миний мэдхээр 10 жилийн өмнө цахилгаан дугуй анх харахтай их тийм хэлбэртэй байлаа тийм ээ цахилгаанаар явчихна за магадгүй бас өөрөө гişхиж унаад тийм ээ хүч гаргаж одоо бас явдаг цахилгаангүй бол бас баг явна гэдэг иймэрхүү төлөвлөлттэй ийм одоо жижиг дэсийн цахилгаан дугуй үл яг одоо өөрийн утгаараа цахилгаан дугуй тийм ээ хятад нэр өгөн ч гэсэн одоо яг энэ нэр өгөн дээр явж байгаа ийм цахилгаанаар одоо аялдаг дугуй тэрэг гэж байгаа юм. За хэрвээ өнөөх одоо сүүлдэж ирээд жишээлбэл одоо манай өнөөдрийн захиалгын хоолны түргэн одоо хөргөлтийн шар хувцастай шар дээлтэй баатрууд маань унаж байгаа одоо цахилгаан дугуй үл яг өнөөдрийн хууль цаазын ангиллаас үл цахилгаан мотор болно. Тэр ягаад одоо мотор болоод дугуй гэдээ ялгцсан юм мэдээж мотор нь бол хөдөлгөө хүчтэй сайтай мэдээж денчин нөх за өнөөдрийн манай одоо хүргэлтийн шар баатруудын дугуй бол ер нь ардаа одоо 3 дугуйтай тийм ээ 3 дугуйтай одоо бас болоод ирж байгаа юм. За тэгэх хэрвээ танай гэр бүлд одоо унж идэлж байгаа цахилгаан дугуй тань яг өнөөдрийн хууль дүрмээр ангилахад юу болоод байна та нэг хэлбэр дүрсийг аваад үзээтг тийм үү эсвэл боломжтой бол хамгийн ойрхон цахилгаан дугуйны хамаарлын өртөөнд очиод асуулт авах тамаагүй шүү дээ тийм ээ асуулт авах жийлэн за миний энэ одоо яг цахилгаан дугуйдаа багтаад ногоон пайз цагаан пайз өнгөрсөнд үл энэ нэг дотоодын хамгаалахын системийн одоо энэ дугуйн гэхдээс болгомжилсан дугуй болгонд одоо оногдуулж өгсөн ногоон ийм пайз байдаг. Энэ үл яг одоо өнөөдрийн бас жинхэнэ миний яриад байгаа цагаан пайз эсвэл цахилгаан моторны хүүх пайзтай бол бас адилгүй юм а. Тэр үл зөвхөн одоо дугуйг одоо гээж орхиж хаягдуулахаас гэдэг одоо иймэрхүү нэг дотоодын хамгаалалт товчоноос ард түмнийх хөрөнгө хөгшил тийм э цахилгаан дугуй гэдэг хүсэг унаанд нь аж ахуйн одоо хамгаалалт хийсэн зорилго нь илүү юм болов уу гэж боддог. За тэгээ үнэ хавраас эхлээд адам аж маажмаар хэрвээ цахилгаан дугуй жижиг шиг авсархан шиг хүчин баг шиг үл ногоон пайз очиж солих хэрэгтэй байна халах хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ одоо миний ярьж байгаа шиг цахилгаан моторын тоонд орчих юм бол
саяын одоо нөгөө согтугаараа одоо гэртээ цахилгаан дугуй унж харьсан ааж одоочийн одоо сэдвүүдэрээ өхөлдлөн одоо тийм ээ энэ арг ёсны дотор оруулаад бодож үзэх юм бол юм байна. За манай ааж одооч маань ингэж одоо төсөөлье тийм ээ согтуу унсан. За тэгээд замын дүрм зөрчөөгүй замын хөвөөгөө дагаа сайхан унсан хурдж хэтрүүлээгүй тэгээд бас дуулах зүүчгсэн тийм ээ дүрмийн дагуу байсан. Гэхдээ үл замын одоо эсрэг талаас хэдий юм уу нөгөө талын одоо замын машин замын дүрмийг тийм ээ зөрчиж манай дугуйтай хүний замаар орж ирсэн юм уу яасан юм нэг тохиолдлоор манай ааж олоочийг одоо хүн чарах тусан гэд бид нар жишээ тийм ээ заавал одоо дандаа одоо бас хэргийг хөндрүүлж иж яах вэ. За ингээд бид нэр одоо аваад бодоход өө одоо манай хүмүүс маань шүндүүлээр цахилгаан дугуйгаа унаад одоо машинд мөрвүүлсэн хэрэг гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Гэвч үүнийг өнөөдрийн одоо хууль зүйн тасалбар зам харилцааны одоо тийм ээ хамаарлын одоо энэ нэг үнцгийг хараасаас авч үзэх юм бол бид нар шинжилнэ. Хамаг нэг дугаарт манай ааж олооч маань арх уусан тодорхой болоод ирнэ. Тийм үү. Уг нь бол цахилгаан дугуй цахилгаан мотор унчихсан буурэ одоо тийм ээ талих нь уг нь бол одоо бас их сайхан одоо төлбөртэй гэдэг юм уу өмчлөгтэй сайхан төгсөх байсан. За арх уусныг бол одоо манай ааж олоочийг мөрдөж гаргаснаар бол манай ааж олоочуд одоо согтуу жолооцоо хэрэгт унчин тийм үү. Энэ нэг дугаар боломж. Хоёр дугаарт миний ярих гэж байгаа бас нэг гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ ааж олооч маань цахилгаан моторыг унах хууль ёсоор одоо унж эдлж болох манай улсын иргэний хуулийн одоо утга учир бүхий жолоочийн дэвтэр и дэвтэр ди дэвтэр ди дэвтрүүд одоо 3 хүрдэт мотор тэрэг 2 хүрдгийг багтаана и дэвтрүүд 2 хүрдэт мотор тэрэг юм. За тэгээд ди и дэвтрийн одоо аль нэг нь ч байгаагүй гэхдээ манай хүний цахилгаан дугуй нь яг одоо өнөөдрийн хуулийн хууль зүйн одоо энэ байдлаар бол очиж цагаан пайс үлгдэг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болоод явчих юм тий. Тэгэхээр бас манай одоо ааж жолоочийн хувьд бол бас нэг үнэмлэггүйгээр жолоочсон хэрэг ороод ирнэ. Энэ бол тодорхой шүү. Та нар одоо энд хүртэл сонсоод бас намайг үсгтэн маань хөөрж наранхуу маань тий хийм ярьж ингэж одоо бодох магадгүй. Ягаад одоо аимшиг хүндрүүлээд яг үндэ үл хууль цаазын оршихуйн одоо утга учир гэдэг юм уу? Хууль цаазын хүнд үйлчилгээ ийм л байдаг тодорхой нэг үл нэг. Таны одоо энэ цахилгаан дугуйг 3 4 жил 5 жилийн өмнө авсан тийм ээ 5 жилийн өмнө худалдаа авсан цахилгаан моторыг тухайн үед бол манай хуулийн одоо журамжилаар манай энэ нэг цахилгаан моторыг унахад одоо зам харилцааны тийм ээ эрх ди дэвтэр юм уу и одоо гэрч авна гэж тухайн үеийн хууль нь заагаагүй юм тийм ээ. Тэгэхээр би тэр үед худалдаа авсан. За тэгэхэд одоо болсон чинь миний цахилгаан дугуйг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болгоод ирсэн дэвшүүлчихсэн. За тэгээд очиж одоо даатгал тушаанд би өөрөө гэрч үнэмлэлтэй байх хэрэгтэй юм болон шаардлага гараад ирнэ. За тэгээд энэ олныг одоо бас одоо сайхан нэг сайхан жахсаач нийлүүлээд одоо сайхан ерөнхийд нь багцлж авч ярих юм бол би хамгийн сүүлдээ тав хүндээ дүгнэлт хийж өгье.

Хүсэгтэн өвтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За тэгээд энэ цагийн өвтрүүлэгт ирсэн согтуугаар цахилгаан дугуй мотор өнөвл эгээ адилхан одоо согтууж ялгаатсан хэрэгт одоо тооцогдох шин одоо тийм ээ хуулийн журамдлын одоо бас нэг ханд шиг тав хүнтэй танилцуулан хүргэж байгаа. Тэгээд машин унаа зам харилцаа гэдэг зүйл маань өндөр хөдөлгөöntэй олон хувирлттай тийм ээ баг одоо цагтаа 120 км цагаар нийснэ аялна гэдэг үлээс хурдан зүйл тийм үү. Тэгээд одоо давдын аюул тийм ээ одоо эндэл осол эсвэл одоо жолоочийн цалгаадл иймэрхүү зүйл байх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бас нэг хуулийн төгшүүрийн талд ойлголт хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр би өмнө ярьсан тийм ээ магадгүй одоо цахилгаан дугуйтай жолооч маань өөрөө ямар ч буруу гаргаагүй замаараа чигээрээ явж байгаад бусад машин мөргөгдсөн. Гэхдээ чиргийн дараа наривчлаад ирсний дараа бол манай хүн бол одоо энэ цахилгаан дугуй, цахилгаан моторыг одоо хууль ёсоор унах хэрэггүй. Энэ бол одоо хамгийн амархан тийм ээ. Хууль зөрчсөн хэрэг болоод ирчин. Жолооны үнэмэл буугаар жолоочсон хэрэг болоод ирчин энэ гэдэг ба шүү дээ. Үүнээс одоо цааш нь ахиулаад бид нар юу ярих вэ гэвэл зам харилцааны одоо эндэл осол ч юм уу зам харилцаанаас болсон хэрэг явдал та бидэнд гинтийн аж ахуй магадгүй машин өөрийнх нь тус бий тийм ээ хөрөнгө мөнгөний хохирол үүснэ. За бусдыг шархтуулж мэднэ. Зам харилцаа нийтийн одоо тийм ээ бүтээн байгуулалт замын дэн хэрсгээс аваад өвдөж хагалж мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол даатгалтай. Өнөөдөр бол ер нь даатгал гэдэг бол бас хүн хүн төрөлхийн нэг аж ахуйн бас нэг сонин тийм ээ чухал бас нэг гогцоо гэж хэлж болно тийм ээ аюул төгшөрийг сүрнэ гэдэг талаасаа. Ер нь тав хүн одоо зам харилцааны даатгал гэхгүйгээр амьдрал дундаа ер нь одоо бас даатгалыг сонирхдаг судалдаг хүмүүс олон бий дээ тийм ээ. Магадгүй одоо хөгшөрсөн хойно том өвчин олно гэдэг юм уу магадгүй эрүүл мэндийн том одоо асуудалтай болох үе даатгал мөнгө төлүүлнэ. Эсвэл одоо эд хөрөнгийн даатгал гэдэг ер нь нэгэн янзын одоо олон даатгал байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа бид нэр зам харилцааны одоо энэ л осол гарах асуудал бол биднэрт аж ахуйн одоо хүнд дараасыг төлбөрийг авчирж мэднэ. За тэгэхээр бид нар бол даатгалаа сайн авах хэрэгтэй тийм үү тодорхой. Би одоо тав ихний хүн болгон даатгал авах гэж даатгалын компани өмнөөс ухуулаад байгаа зүйлүүд биш байна. Харин та бидний аюулыг одоо даах хамгаалагч гэдгийг бол тав хүндээ онцлон харуулж байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо амьдрал дунд иймэрхүү нэг байдал үүсдэг. Одоо машин тэрэгний заавал одоо тушаах зам харилцааны гайл гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо машин тэрэг жилийн байцаалтаа хийлэх заавал одоо нэг үндсэн даатгалтай байдаг тийм ээ. Зам харилцааны заавал тушаах даатгал мөн үү? Манай одоо энгийн 2 литрийн доторх машин тэрэг бол бараг нэг 1000 төгрөгийн орчим 1200 гэсэн маягтай тийм ээ. За энэ үл зөвхөн хэрэг явдлын дараа 2000 төгрөгийн төлбөрийг өгч чаддаг зам харилцааны заавал тушаах даатгал. Хэрвээ энэ удааны зам харилцааны одоо тийм ээ асуудалд та 2000 биш 2 төм 20 төм 200 төмийн одоо төлбөр төлөх ёстой, даах ёстой байсан бол та яах вэ? За хэрэг явдал үүсний дараа тийм ээ хөнгөрөг цантаа ирэхгүй гэдэг үнэн. Үүсний дараа бол та өөрөө одоо зөвхөн ийм нэг зам харилцааны даатгал 2000 төгрөгийн одоо төлбөр өгөх чадалтай даатгал хийсэн байшнараа хуруу хумсаа нухлаж одоо гацагдах халаглах байдал бол манай нийгмийн одоо үйлдэл дунд банк үүсдэг олон жолоочд маань за хэрэг явдлын дараа нэг мэдсэн бол одоо би нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагыг авсан байсан бол тааржээ тийм ээ өөрийн машиндаа одоо машин шүйдсэн даатгалыг авсан бол тааржээ тэнд би одоо нэг 1200 төгрөг илүү зарцуулсан бол энэ даатгал маань өнөөдөр намайг хэрэгтэй өрөнд бол 2 том 20 том болоод ирж байна гэдэг юм хүл одоо утгатай юм тийм ээ. Тэгээд зөвхөн даатгалаар бус. За даатгалын талд бол машин тэрэгний одоо бас тийм ээ эндэл ослын талаас бодиттой байдлаас одоо үүсэж хагаад даатгал чухам хэрэг төлөх бас нарийн одоо ийм задрага тооцоо байдаг тийм ээ. Энэ дотор бол зам харилцааны дүрм хууль, жолооч өөрөө тэгвэл одоо даатгалын компани гурван талаараа одоо бас нэг хилцээр эйдүүлэг гэдэг юм уу гурван талын өөр өөр их нь одоо бас нэг тийм ашиг тусын зүйл оршино одоо тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ зам харилцааны хууль зөрчсөн байдал байвал даатгал өгөхгүй даатгал одоо төлж өгөхгүй тийм ээ. Та нэгэнтэй замын одоо дүрм зөрчсөн, хууль зөрчсөн байдалд орвол даатгалын компаниас та даатгал төлж өгөхөөс татгалзна. Бас хуулийн хамгаалалттай тийм ээ. Тухайн үед бол та яаж залдаач арга байхгүй. Та өөрөө буруу хийчихсэн жишээ нь та согтуугаар машин жолоочихсон. А байдалд ор таны 1000 зүв байлаач та одоо энэ даатгалаас ашиг хүртэхгүй тодорхой тийм ээ. А эсвэл за таны одоо жолоочийн үнэмлийн хугацаа нь хэтэрчихсэн. За эсвэл таны машин байна уу нэг жилийн одоо энэ хуучраад ирсэн машин аюулгүйгийн байцаалтаа хийгээгүйгээр тийм ээ байцаалтын хугацаа нь өнгөрч гисэн байдалд очоод
та энэ лосолд орчихсон тийм ээ. Даатгалтай байлээ ч гэсэн байцаалт хийгээгүй. Мөн адилхан даатгал мөн гараа татчихсан тийм үү? Аймархуу байдалтай. Эсвэл одоо таны энэ жолоодсон хэлбэр тарахгүй. Жишээлбэл та одоо энэ C2-ийн тийм ээ. C2 чинь одоо ав тараа штэ. Жижиг тэрэг. C2-ийн ав тарааны одоо жижиг тэрэгний дөвтрээр та магадгүй аль нэгэн өдөр C1 гээд гар араатай машин жолоож жоод асуудалд оролцсон. Тэгээ нэг үтсэн чинь өө та чинь C2-ийн дөвтртэй байж байгаа C1 гэж бодчихсон байна. Гэсэн шиг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо хууль цааз өнөөдрийн манай нийгмийн оршихуй маш одоо чанга нарийн зохион байгуулалт дүрмийн дагуу амьдрна. Тэгэхээр үл яг одоо энэ төслийг даах даатгал гэдэг юм уу зам харилцааны хууль цааз жолоочийн талаас авч хэлэх юм бол замын одоо хууль дүрмийг зөрчсөн байдлаар даатгал олохгүй нь тодорхой юм тийм ээ. За тэгэхээр би одоо дээр ярьж байгаа юм шиг баг саг одоо ялх шилэхгүй юмнес бити одоо тийм ээ бид өршиг ершиг татъя гэдэг одоо бас нэг тийм нэг бодол байна л да тийм ээ. Гэсэн шиг тэгэхээр үл одоо энэ хэрвээ таны одоо энэ унж байгаа цахилгаан мотор тань мотор тэрэгний дөвтөр чухалтай. Танд бас мотор тэрэгний дөвтөр байхгүй. Тэгвэл та унхаа байчих тийм ээ. Магадгүй одоо гэл жижиг шиг бэсрэг шиг магадгүй хуучник ч юм өөр нэг цахилгаан дугуй гэдэг тийм ээ. Тусгай одоо гэрч дөвтөр хэрэггүй цахилгаан дугуйгаа л унчих тийм. За бити одоо дээр ярьсан шиг сайн хэрэгт одоо тийм ээ саадтай үг нь бол одоо хууль ёсоор таны

зүвтэй танд одоо өндөр төлбөрийг өгөх таны хохирлыг үүдийн бусад хүн төлөх ёстой байсан ч гэсэн харамсалтай та дүрм жүрчсэн жишээл одоо улаан ногоон дэнди гаталчихсан тийм ээ гэрч бичиг тань яасан машин тэрэгний тань шалгуулт яасан мөн үү хурдаа хэтрүүлсэн эдгээр асуудлууд бүгд одоо бас одоо бодлого хийх тавда ороод идэв шүү дээ. За орчим хүн одоо бас манай хайдар тойрогт нэг дэнгүү тоналжин зам дээр хоёр машин одоо тийм ээ булиалдаж гарах гээд хоёр тийшээ гарах гээд тийм ээ жүрлдэх биш одоо хоёлоо 90 градусын өнцгөөс одоо ирж байгаа юм байна л да тийм ээ нэг нь зүүн шаа баруун шаа нэг нь өргөшөө хайшаа. Ийм байдлаар орвол уг нь өргөшөө хайшаа явсан машин тэрэг нь хурдаа хэтрүүлчихсэн бараг цагдаа 60-70 км/цаг хүрч ирээд наадах одоо тоналжин зам дээр зүүнээс баруун шаа өнгөрж байгаа машин тэрэгний бол одоо буруу талаас нь тийм ээ дэд жолоочийн суудлын талаас нь мөрөгсөн. За тэгээд энэ байдлаар замын цагдаагаас бол баруун талд найр тавина гэдэг дүрмийн дагуу очиж ажилласан. Ягаад вэ гэхээр үл энэ жолооч хүн өөрийнхөө одоо баруун талынх нь одоо ажиглалт сайн аа гэдэг юм уу ер нь энэ бол одоо бас тухайн одоо хоёр машины байраар очиж шалтгаална тийм ээ. Та баруун талд нь байсан бол танд ашигтай. Нөгөө жолооч баруун талд нь байсан бол баруун талд нь ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Баруун талд найр тавих дүрмийг одоо хэрэгжүүлээд манай одоо энэ уг нь хурдаа хэтрүүлээчгүй баруун талаас одоо мөргүүлчихсэн одоо тийм ээ. Жолоочийн хариуцлага бол их болоод эзлэх хувийн их болоод ороод ирчээ. Яг үндэ бол нөгөө талынх нь хурдаа хэтрүүлсэн байсныг үл нэхэмлэх чухал даа. Гэтэ одоо яг хуу тийм ээ бид одоо бодтой одоо хэрэг явдлыг наривчил шинжнэ гэхээсээ илүү энэ нэг ойлгох түүнийг ухаах түүнийг та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Дараа нь за өөрчлөлн засалт машины тус бийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Машины тус бийтэн одоо ярангүй бид нар одоо бартаа даах гэдэг юм уу, өвлийн хүйтэн гэдэг юм уу тийм ээ. Цас шуургатай тэмцэх зорилгоос машин тэрэгт өөрчлөлн засалт хийдэг, машин тэрэгэнд том одоо хурдтай дугуй хийдэг юм уу, хэлбэрийн одоо ауран туслах дээс чангаах зүйл гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлүүд хийдэг. За нэн цаашлаад одоо манай зарим жолоочид бол одоо хөдөлгүүрийн салхи хүчийг одоо тийм ээ өндөржүүлэх гэдэг иймэрхүү одоо бас өөрчлөлн засалттай. Эсвэл одоо энэ өвлийн цагт хүйтэнд одоо асаадаг дулаагуур одоо утас шүргүүл шинээр залгасан шинэ одоо цахилгааны нөөлөг хаалгыг бол машин тэрэгэн дотор гүйлгэсэн ийм байдлаар бас даатгалын компанид бол бас одоо шалтгааг болох гээд байна шүү. Үнийг бас тав хүндээ анхааруулъя. Бид нар амьдралын үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас одоо үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас тийм ээ машиндаа заримдаа өөрчлөлт хийхгүй байхын аргагүй одоо өөрчлөлт хийдэг хөдөө орон нутгийн зохион зохицхийн төлөө тийм ээ. Тэгэхээр үл өнөөдрийн одоо хууль цаазын байдлаас авч үзэх юм бол машин тэрэгэнд өөрчлөлт хийх уг одоо ариг үйлдвэрийн бус зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх тийм ээ хөдөлгүүрийн салхих гэдэг юм уу томсгох багсгах өндөржүүлэх иймэрхүү гогцоон дээр бид нэр хууль цаазын дагалдан ирэх одоо юм нэг төгшүүрийг бас бодох хэрэгтэй байна. Хэрвээ тийм ээ бид бас магадгүй мөн одоо миний өнөөдөр нэг цагийн нөтрүүлэг ярьчихсан аа жолооч гэсэн шиг тийм ээ ямар ч буруугүй байлаа бусад өөр одоо хөдөлгүүрт машин тэрэгний алдаагаас хэрэг осол үүссэн түүч байна уу даатгалын компани замын цагдаанаас наривчлан байцаасан чинь манай аа жолоочийн жолоотсон машин тэрэг нь хөдөлгүүрийн салчихсан байвал яах юм тийм ээ хууль бусаар өндөр болгосон байвал яах юм тоормслууд нь бас өөрчлөлт хийсэн за машиных нь хамар дотор элдвийн шинэ утас юу татаад цахилгаан замын асуудалтай ингээд бол дураар одоо машин тэрэг өөрчлөлт зассан гэдэг шалтгаар даатгалын компани таныг төвчсч гэнэ тийм үү эсвэл одоо сүүлийн үед одоо энэ цахилгаан утас шүрүүлсний өөрчлөлт засалтаас үүсээд одоо энэ машин тэрэг шатдаг тийм ээ шатдаг орондоо шатдаг шатхад бол энгийн байдлаар даатгалын компани төлөөрөх ёстой. Гэхдээ хэрвээ энэ шатлтын одоо үрдүн өнг учрын наривчлан байцаагаад үтсэн чинь оо энэ өөрөө ийм нэг цахилгаан утас залгасан юм байна. Ийм нэг цахилгааны засварын газар ийм нэг өөрчлөлт хийснээс болоод энэ машин шатлаа дууслаа тань төлөөрөхгүй тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо сатугаар цахилгаан дугуй цахилгаан мотор жолоодох талаас хоёрдугаарт нь бол аюул төгшүүрийг одоо тийм ээ хамгаалах сэргийлэх талаас хууль чаажийн ухамсар буюу машин тэрэгтэй холбоотой одоо хууль чааж төлбөртэй холбоотой хууль чаажийн бас одоо нэг тийм ээ ойлгох түүнийг тав хүндгээ чадъя одоо болцлаа. За тэгээд сайхан одоо эд хөхтэй зуны өдрөхөн үргэлжилж байна. Тав хүн тийм ээ ороод ирвэл олдтай гараад явбал ганцхтай сайхан одоо алтан жалуутай хийсэж байхыг зүгнэж байна. Энцгийн нөтрүүлгээр өндөрлөө. Нөтрүүлгээ бэлтгэд нариулсан нарын хүү анхны хянагч гавраа хянагч урамсал ерөнхий хянагч бүрэн баяр баяртай.

За эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн дэлгэнэ эхлүүлж төөмөл ёсны дуулал гэх уянгийн дуу хүргэн байна. Алмас дуулна.

За ингээд чамда би дуулна гэх залуухан насны янгын халуун дурслаар цуриатах нэгэн дугаар айдуугийн дугаараа үргэлжлүүлье. Бархаа дуулаж байна.

Сонсогчдоо дурсамжийн сайхан дуугаар залхуулан навчин дээр хонсон шүүдэр гих нэгэн сайхан дуу хүргэн байна. Урхамл туулж байна.

Хүндэ сонсогчдоо, сая та бүхэндээ гочлол сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргий. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалтсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгау дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эрэзэргө гайхулсан дайчин түүхтай, эрдэм ухаан хосулсан дархан мэхтай. Эрэмбэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

Ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялуу дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуух сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг ирэх.

одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3, дундад долгионы 954, охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д айдууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний араачуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16:00-д айдууны өргөө. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д айдууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж, чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн товруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эрэг зөргө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшагдсан баргын домогт бүх чөөд минь дивэ дивэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуух сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэгэд
1: хөдөө. Самбайцхан өрхөн мундад сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвий Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид Төмлө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцж түүний уран бүтээлийг сонирхоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой.

Үнзээ очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний ажлаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгт шүлгээ нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Төний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бахны уламж хөгжсөн байж. Төний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоон олон түмний дунд нилээд нөлөө тусгалтай юм. Үүнд нам засгийн хайр халамж гэх холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Сүнэд баруун хошууны улаан мөчрийн төвлөгчдөд хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн Манай улам учир шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань үлзий очрын бичсэн шинэ маягийн малчин гих мэдээллийн уран зохиолыг таалам болгоогоорой.

3. Амжилт түүхэн тийм хялуур ирдэг биш. Амжилт түүхний ард зайлшгүй гашуун зүдвүрт өнгөрлөлт байх үжиртэй. Тэр хэдэн жил тариа тарив. Бүсгүй их хөрмөлөх үед авчирсан цалингийн зоосын дээр нь багсаг зоос зээлж дамжаад нэг морь худалдан авч зэрэгэлдээ айлын сэтгэл нийлэн санаа таарах дүүтэйгээ хоршоо хүлэг усхан хүн бүр хагас өдөр тариагаа тарьдаг байваа. 2 жилийн дараа ариулан гамнаж хөрмдүүлсэн зоосороо бас нэг гүү морь худалдан авч асаараа хүлэг усгасноос ажлын явдал нь улам өргөжтэй болжээ. Түүний гүү морь худалдан авсны санаа нь бол тарайлангийн яруу үлрэлд тариагаа тарихад асаараа хүлэгтэй болчих бөгөөд 2 жилд нэг төл олооч хожим унаг даага худалдвал амьдралд нь бас нэмэр болох биш үү гэж бодсон байв. Тухайн үед тариа арчин хураа хултал юу бүхнийг хүний хүчээр хийдэг болохоор жилдээ ондоо арын хүлсээ улдаа тултал урсхан байж зүтгэхэд 60-70 муу тариагаас илүү эзэгнэж дийлэхгүй. Тэр энэ янзаар тариа тариад баяжих гэхч самжин амнаас чавг бүлэ хүлгэр байна гэж сэхэрж мэдв. Тэр юу хийвэл юундэ мэридэг хүн байсан болохоор хэдэн жил хүзүүгээ сунган хүлсээ урсхан тариан ажил хийхээр дамжаад нилээд цагаар сангар уулжээ. Гэтэл хэдэн жил тариа тарихаар дамжин бас нэгэн учир ёсыг сэрж мэдв. 1998 оны хавар айлын нэг ах дүүн зоосын бажим зардалтай болоод хээлтэй үнийгээ худалдах чимээг сонсоод адсхийн баярлаж улаасаа сайн удмын үнэ болохыг мэдэх тул ах дүү найз нөхдөөсөө зоос зээлэн 1100 төгрөгийн өндөр үнээр шууд худалдан авв. Тэр урдхан нэг амсгаж явв. 4 жилийн хатуужилтай чармайлгаар дамжин тэр нэг толгой үнэтэй 2 толгой морьтой 3 толгой хонтой болж 1-2-3-ийн инженеринг бийлүүлж хамгийн анхны өөдлөн хөгжих амьдралын алхам замаа өлгөв. Тэр үнэтэй болж ганц толгой үнэгээ 9-р сүрэг малын их хэмн ёстой амтайгаа холбон нарин нимба арчилж тэжээж эхлэвэ. Тэр тариан ажилласаа буцаж ирэхүр нэг бууж өвс хадж авчран үнэгээ тэжээн. Маажиж малтаж өгөн бэнд дасхан ажлын чөлөө үед тэр тариа шан модон там буюу голын тохоогоор үнэгээ хөтлөж хөх өвс амтрахын өмгөхийн харж зогсохдоо хизээч сүрэг малтай болдог билээ гэж хүсэмжлэн бодно. Тэр жилийн зуны нэгэн өдөр айл аймагтай малын өмж байсангүйгээс болж үнээнд туглах гээд бэрх хөнгөжилт болж үнээ туглаа хоёулын алдаад чулсныломсаар үйлж байсан зэргэлдээ гэрийн ав гэж хараад түүний зүрх нь шимширв. Дээс нарин газраараа тасарна гэдгээр хитгэн толгой өхөртэй тэдэнд авч хилвүүлээ тэнгэр бүдүүн хакрал болно гэдэг үг. Гар хэлтүүлэгч сая туглах шүдлэн үнээнд нь туглах үед баг бийтэй үсэлт нь хурдан ичээл үрээр гар хэлтүүлэг хийсэнгүйгээс болж мэрэгдлийн алдаа болсныг хол сүүлээр нь гар хэлтүүлэгч болоод сая мэдвэ. Тэр өдрөөс эхлээд бүх баяр өвг болон авийнхаа удамжилт мэрэгжил малын эмчин мэрэгдлийг сурж айл аймагтаа үйлчлэхээр зориг шуудв. Малын эмчин мэрэгдлийг яаж сурдаг вүлээ? Энэ тухай мэдлэг мэрэгжилгүй болохоор заавал багш барих хэрэгтэй. Багшийг хаанаас ирэх вүлээ? Тэр газар болгоноос сургал саар байж ууд балгасын сайн худаг гацаагаар нутагтай Ахмад малын эмч Хайлун гэрэн багш барьва. Хайлун малын эмчүүл мэрэгжил сайнаар барахгүй үйлчлэх овоорч сайн зээрд морьтой хоёулаа жилд туршиг гадагшгүй дөхөн. Хаан хэнийх нь мад унаа өвчин хижигт нэрвэгдлээ гэж сонсмөгч өнөө гэвэл маргаашгүй хүрдэгэл замтай. Иймээс сайн багшиг багш олж таньсан нь бүх баярд хэмжээгүй баян жавшаа бодсон байв. Тэр айл аймгийнхний мад унаад ершиг дөвгтөө өвчин тохиолцоор малын эзнээс нь илүү бачимд нь сандарж өдөр шүнийг ялгалгүй багшихаа дэргэд хүрч сургаал завр хүртдэг. Тэгээд заасан ёс орон засаж идгэнэ. Гэхдээ тэр ямар илрэлттэй малын өвчнийг ямар өмөр яаж зассан тухай удаа бүр нарийн тодорхой тэмдэглэл хийдэг байв. Тэр малын захтлгүүрт байцалт хийв. Малын үн ханьша тогт үргэв. Буурахтаа барьж тавьж дийлэхгүй болтол буурж өсөхтөө үзүүр хязгааргүй өснө. 200 төгрөгөөр худалдаж гарахгүй байсан төгөлийг захтлгүүр дээр олж үлв. Үнэхээр нохон хэрэг юм байв. Гэтэл сайн үлдрийн үнэ тоглвол хаашил сайн үн ханьш хүрч байгааг тэр үзэж мэдвэ. Тэр хизээд үн ханьш нь тогт үртэй сайн үлдрийн үхрийг байжулахар тэмүүлж тэмцэж үзье гэж шүд зүн бодов. Тэр бодолдоо хөтлөгдөн гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг шалуудан сурлаа. Тэр сурах дуртай хүн байсан болохоор Багтал сумын Ава гацаагийн Ахмад гар хэлтүүлэгч Хас багны гэрж хүрэн багш таллаа. Тэр ч халамсаг бөгөөд харамгүй хүн байж бүх баярыг шаваа болгож цагаартал дагуулъя гэж хүлээн авлаа. Бүх баярын баярлсан гэж хэмжээгвэ.
Үүнээр барихгүй хаан энэ тухай боловсрлын анги эрхлэгч юмээ сонстуул өөрийн сүйтгэлээрээ тэнд хүрч боловсралд оролцсон гар хэлтүүлэгчийн мэргэдлийг маш хурдан сурж эзэмшин хэр тэнцэн үнэмэлтэй гар хэлтүүлэгч болваа. Тэр 2010 оны болтол олон удаа боловсрлын ангид оролцсон бөгөөд өөртөө мэрэгдлийн хамаатай ном дүвтэр худалдан авч онол үйлдэлгийг үйлдүүлэн суралцахын хамт малын өвчин хижгийг засах талаар ямар эмиг зарвал ямар хувирлт гарч байхад зэргийг яаж ядар зүдэрж хэдий оройтж байсан ч маргааш мэдээ гэж хойшлуулдаггүй. Өдөр бүр бодтой байдлаа тэмдэглэж ол түргэдлээ дагалдуулан бичдэг байжээ. Түүний хятад хэлний хэр хэмжээ тийм өндөр биш байсан болохоор толь бичиг уруулан суралцдаг байв.

Тэрээ хамаг анх гар хөөлтүүлэгчийн ажлыг гардан хийхэд бусад хүн юу хэлсэн ч түүнийг итгэхгүй байж, түүнээр үнэндээ гар хөөлтүүлэг хийлгэхгүй байваа. Үүнийг тэр буруу гэж батсангүй, харин яг таарна гэж зүтгэн бодсон байлаа. Учир нь нэг толгой үнэ хөөл тогтгүй үл нэг гэр бүлд хэдэн мянган төгрөгийн хохирол гарлаа гэдэг үгэ. Тэр мэрэгжлээ дарын түргэн дэжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодов. Тэр ном дуптрал сурлаа, боловсрлыг ангид оролцлоо. Гэтэл онлыг хэдийн өвширтэл суралцлаа гэд үйдлэгд өөрийн биеэр оролцгүй л хизээд мэрэгжилтэн болж чадахгүй гэдгийг ухаарч мэдв. Заавал онл үйлдлгийг үйлдүүлэн сурах хэрэгтэй. Тэр даагийн морой худалдаж гар хөөлтүүлэгчийн хэрэгсэх зүйлсийг худалдаа авчээ. Тэр хамгийн түрүү өөрийн үнэтэй гар хөөлтлөг хийв. Дахиад түрэн садан ахトゥ найз нүхтэй гуин ороо орсон үнэнд нь сүйтгэл хураахгүйгээр гар хөөлтүүлэг хийж өгөө. Энэ бүл шинтел ухаан мэрэгдлийн асуудал мөн. Хөнгөн хуудам хандаж болохгүй. Хэрвээ хөнгөн хуудам хандаад халгуу гарахд хүрвэл надад ашиггүй, бусдад нэн ашиггүй. Энэ зүйлийн ажлыг залгаад хийхин аргагүй болно. Тэр гар хөөлтүүлэгч болгосод арх тамхи татвал хөөл тогтох нормыг харшилна гэдгийг сонсоод арх тамхиа зогслоо. Арх тамхи зогсоход төвөгтэй л гисэн. Тэр олон төмний ашиг тусын төлөө тэр төвөгтэй явдлыг төвгүй тагидан нэг сэтгэлээр ганц зоригоор олон төмөнд үйлчиллээ. Тэр малын өвчин хижгийг засах гар хөөлтүүлэгч хийсэн зэргийн ажлаа өдөр бүр өрхийн дараалдаар нарийн ягт тэмдэглэж тавьдаг байлаа. Тэр түрүү жилдээ 76 толгой үнэд гар хөөлтүүлэг хийгээд 71 толгой нь хөөл тогтож, хөөл тогтсон норм нь 193 чиг 4 үд хүрчээ. Түүнийг дэлб байдлуулжээ. Шин гар түрүү жилдээ энэ хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол үнэхээр хялбар аж биш юм. Тэр мөртөө дараа жилд нь гарсан тугал нь бүр сайн үлтрийн тоглоуд байв. Айд ангийн хүмүүс нь түүнийг бишрэн гайх уу. Тэр дотроо тоотой болжээ. Дараа жилээс нь түүнийг ирэн үнэнд гар хөөлтүүлэг хийлгэх хүмүүс олширж, 2 дугаар жилдээ 700 гарын толгой үнэд ичээл үрээр хөөлтүүлэг хийсэн байна. 3 дугаар жилээс нь зэрэгэлдээ гацаа тусганы хүмүүс бас ирэх болж, тэр жухам яруу хүн болж байгаа. Тэр хамгийн олондоо 20 гарын гацаа тусганы 2000 гарын өрхөд үйлчлэн зөвхөн малын өмч болон гар хөөлтүүлгийнхээ мэрэгдлээрээ жилд 30 гарын төмөнд төгөргийн орлоготой болваа. Тэр олон түмэнд халуун сэтгэлээр үйлчлснээр барахгүй, өөрийн үнэгээ нарийн ямбаар арчлан тэжээсний ачаар үнэ нь нэг ч жил алгаслаггүй жил бүр тоглож 10 жилийн дотор 20 шахам толгой болон өрдсөн бөгөөд үйлтэр нь онцгой сайн байснаас гартаа нүдтэй хүмүүс даран орон ирж сонирхон үздэг байв. Тэр малын өмч болсны үед малын хижиг гимиг сэргийлэх ажлыг маш чухалчлан үзэж сайтар хийдэг байжээ. Тухайн үед мал унагийн өвчин хижигийг сэргийлэх тарилгыг сум болгосын мал эмнэлгийн өртөөгөөс нэгдэлтэй хийдэг байсан бөгөөд гацаагийн малын өмчлөл дарын тус гацаагийнхаа хижигийг сэргийлэгч байсан юм. Тухайн үед хижигийн сэргийлэх тарилга хийсэн байдлаа үндэслэн мал унагийн тоогоор сүйтгэл хураадаг байсан болохоор олон түмэн сэргийлэх тариа хийлгэх дурггүй байв. Иймээс тэр өөрийн мал сүргэдэг хижгийг сэргийлэх тарилгыг цаг тухайд нь хийхээр барахгүй, аль аймгийн хүмүүстэй ч өрх дараалан сайтар ухуулан хижиг гмиг сэргийлэх ажлыг гүнзгий таниулж өвчин хижиг үүсхийг ашигтай хязгаарлаж чадаад бүх хошууныхаа жишээч хижгийг сэргийлэгчээр сонгогдсон 2000 төгрөгийн шагналд гардваа. 2011 онд Мөнгөний бүлэглийн хорчин зүүн гарын хойд хошуун дэх хуваар малжилийн тал байна. Малын эмч болон гар хөөлтүүлэгч хэлснэ гэхээр нь хошууны мал өмлөгийн өртөөгийнх нь түүнийг танилцуулж өгв. Тэр маш олон нэр мэдүүлэгчдийн дотроос мэрэгжил өндөр бөгөөд хоёр зүйлийн мэрэгдлийг ганцаар хийж чаддаг давуулагт түшиглэн олноос оройлон тэмдэглэсэн сар бүр 30,000 төгрөгийн хөлс олгомжтой 2 жил гарын ажил өг. Тэнд ажилласан цаг хугацаа хэдийгээр охорхон байсан боловч түүний ажил мэргэжил улам нэг алхам дээшлэн үлэмж туршлага сургамж хөрөмдүүлэн амжилт олсон байв. Тэр энэ хооронд малын өмч гар хөөлтүүлэгчийн ажлаа тасралгүй хийхин хамт нарилаг бордоо худалдаг байсан бөгөөд түрээсэн машин худалдаа авч Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайд ажиллахаар очихдоо галт тэрэг боיו машин тэргэн өртөөнд гадагш явах хүнийг өргөн орой ажилласаа буул дахиад гадагш гарсан хүмүүсийг тэгээд буцдаг байв. 2013 оны хавар Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайхын бай бүхий ажилтнаа бүр байрт суулгах болж явуурын ажилчныг хэрэглэхгүй гэх тул арга бус тэр эндэх ажиллаа хийж малын өмч гар хөөлтүүлэгчийн ажилдаа шуурхайлан зүтгэх болов. Тэр жилийн өвлийн нэгэн шөнө зэрэгэлдээ айлх нь ван өвгт хятад залуугийн үнэн түргэн чанартай ходоод гидсний тэлэлтийн өвчнд нэрвэгдэж цагаан махан бүр гарчлаа гэх бачим утсыг тосов. Тухайн үед нэг толгой хөрс үйднэ гэдэг үл амьдралын тэнгэрийн хагсан нурлаа гэдэг үг. Тэр түрээсэн машина худалдаад байсан болохоор арга бус морь өмөлөн чандастай өм тангаа ичиж
Нүджичин марангуйгийн дундур туглын бэлчээр нийлж байгаа газар тарх учиргүй гэж ас цамаар зэрэгэлдээ айлзгүй хурдлан дахиулв. Тэр мар ирдэ юм уу, харангуй бүрхэгд хамаагүй юм уу гэд богино жолоо босоод өрөөгөр дахиулж явтал гинэт юу болсныг мэдсэнгүй хэлвхийн мартагаа хамт савж өнөма. Түүний барам хүлэн морин өмэлд дарагдан сүрхийч нэг хатгаж өгдөг. Морин гүйж босоод хамар тарган түүнийг харж зогсоно. Тэр хүлээ нүхлэн хүлдүү газар тууттал сууб. Үзүүл нэгэн хэсэг мөс байсан аж. Тэр шархийн халуундаа мориныхоо жодоогоос татан бусаж зогсов. Хүлэн халуу эргэж байв. Тэр шүдэ зуун тесвэрлж байгаад морин домордож аажимхан галгүйлба. Түүний хүрээд очисонд үхрийн эзэн ман уухт залуу тун баярлсан байлаа. Тэр үхрийн байдлыг мэдчихсэн болохоор тохиромжтой дом заслаг хийж өгөв. Тэр маргааш нь өмлөгдөх хурж байцаалгасан чинь баруун хүлийн ясна гэмтчихсэн байжээ. Гэвч зэрэгдээ айлынхаа үхрийг засаж идэгсэндэ баяртай байв.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийн бэлтгэл найруулсан анхны хэмнэгч Гаврил, хэмнэгч Урамсад, ерөнхий хэмнэгч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цаагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн сахи өмнөөс сахилна, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн болтол Хянганы баруун бай зүүн буяар баг зэргийн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун бай баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, бусад газруудаар 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн сахи өмнөөс сахилна, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн болтол Хянганы баруун бай зүүн буяар баг зэргийн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун бай баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, бусад газруудаар 4-5 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Хайлар орондоо үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан эмэл балгасан дүүлтэй 4-5 дэсгийн сахи өмнөөс сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянхөөр балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баянтухай балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотонд тунгалахаас үүл шин 4-5 дэсгийн сахи өмнөөс сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Ягш хотонд үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Лавдадын балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалгаас үүлшиж жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Аргол балгасанд үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотонд үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшиж жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наажи болгосонд жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн сахи баруунаас сахилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав өдрийн сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг, ардын дуу, ард түмний цэцэн цэлмэг оюун хаан.

ард түмний үнтих өв хөрөнгө. Ардын туу ухаант түмний маань удамлан залгах амин саяа. Ардын дууны

Амар сайн бацхан уу ирэх юм сонсогч таа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамт нэгтлэн цолгож байна. Энэ цагта хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаар Чимэгт ногоон хянган. Боинтинг болсон.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тэр уулын товчоос дамжуулъя. Худангар хот бодит байдлынхаа уйлдуулан ажиллаж, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж, суралцлах хүмүүжлийн гүнзгэрэн бут тажихыг ахиулж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар цохрошгүй чармайж байх.
2: 2026 оны хуул бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслол жичээ гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа хайлар дөрхийн Чингис хаан удам талбайд явагдсан.
0: Худангар хот олон ашчлан харилцсан хөдөлцөх соёл зугаацлыг уулзцуулах хэлбэрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цог бадрангүй амжилтлын хүчнийг бадруулж соёлын хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурцлах хүмүүжлийн ажлын өрнөснөс нааш Гүлэнбаяр хот бодит байдлаа уйдуулан ажиллаж, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж, сурцлах хүмүүжлийн гүнзгэрэн ботчихыг айхуулан, сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайнтын хөгжилтэйг айхуулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар чөхрөшгүй чармайж байна. Чалгаад хот гүнзгий сурцсан нарилга ойлгох дээр хүч тавьж, сурцхаар ажиллахыг айхуулах бодтын арга гаргах бодит үр бүтэмжийн эрхэмлэхийг баримтлж байна. Сурцлахын үр бүтээлийг бодтын ажиллах хөдөлгөө хүчин болгон хувируулахын төлөө Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төв сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн гол хариуцлага гол ажилтын яг дуулдуулан харийн ордны сүлжээ худалдаа хийж байгаа ажих үйлдэл хоршоочл шууд нэвтрүүлгийн суурин газар балгас тосхны үйлчилгээний өртөө чигд гүнзгэрэн сурвуужлан байцааж Нэгдгэлтэй барааны гүйлдэг чадвартан зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төвийн намын дугуйлгын шүүжи Ван Рэй хэлэхдээ сүлжээ худалдааны хэлхээний тариачин хийгээд тариалангийн дайчлах үйлдэлийг идэх хэдий бадруулж шам балгасны хүрээ хашааны аж ахуйн тариалгийн бүтээгдэхүүний тосхноос гаргаж хотонд оруулахыг ихэр ахиулан орон нутгийн сайн эдийн тусгай тойргий байгуулан сүлжээ худалдааны аж ахуйн хангалахын хэлхээд гүнзгийрэн тус хотын сүлжээ худалдааны цаг тухайд нь жижиглэн борлуулахыг зоригжуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулахыг айхуулна. Дараачийн ажлын дунд бид бас тариалгийн бүтээгдэхүүний хөгжилтийг өргөтгөх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба ардыг баяжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхэд сүлжээ худалдааны хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Өвөр Монголын 1005 оны оюушгийн дотоодын хамгуулах төвчөний Аалуншан хуваар төвчөө Амаахуйд ногоо өнгө нэмэх цагдааны дөрөдөрхий шуухад гэрэл галба нэмэрлэхээр голсод бодгсон намын өдрөлгийн ажиллагаа өргөнөлч намын байгуулалт хийгээд Амаахуйн хамгаалтын гүнзгий уцуцтыг айхулсан байна. Энгийн үед 1005 оны оюушгийн их байлгийн сахин хамгаалж байсан кадр цагдаанаар чих мод хамгаалах цэцэрлэгч болж чих модны дэрэгдэх хогоо усыг хайрлагч чих модны өрөвдөр урахыг бадалсан байна. Өвөр Монголын 1005 оны оюушгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний Аалуншан ховор төвчөний албан гэрийн эрхлэгч Чэнгү Фүхэлэгтэй хөдөлмөрөөр дамжин бүх кадр цагдаанаар оюушгийн ажилчны үйлдвэрлэл амьдралын хүчир зовёрыг гүнзгий ойлгож засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж Эх усын умраатын амаахын амар төвчний халхавчийг сайтар сахин хамгаална гэлээ. Орчны өртөд асах хөшүү засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх гол сэдэвт ухуулн тайлбарлах ажиллах эрхэлж байна. Өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн хөтлөн жолоодож байхад ард түмний зогсолтыг батсахиж зорилтын ухамсараа чангадхан үнэнс зүйн эрх үннийг баримтлан бодтыг эрхэмлэхийг биелүүлж хэдвэрч үзэл ноён ч суртлын эрс төвчин залруулан засаж бодот явдал хийж хариуцлага үүргэлэхээр дамжин ил зүйлийн ажлыг бодтыг найдваржуулахыг айхулж ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү хамгийн их ажлын бүтөмж болгосон байна. сурцлагаар ажиллахыг айхуулан хийхэр дамжин үлдэж үлч ажиллахаар үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Тариалан тусалж тариалан хөгжүүлэх сүлжээ худалдааны 1-р фронтаас байгалийн ам ахуйн оншуугыг сахин хамгаалах хүртэл дахиад сэтгэл зүрхийн нягтруулах ухуулын тайлбарлалт хүртэл Гүлэнбэр хотын өргөн олон намын гишүүн кадрчуд үргэлжилэн гүнзгий сурцхаар дамжин үзэл санааны суураа бэхжүүлж ботын ажиллахаар дамжин сурцлахын үр бүтэмжээ шалган бацааж 1-р фронтод ботын ажил хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд хүлэн

0: хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэгчүүлэхийн эрх зүйн ажлын бүх явцад тууштуулан олон төмний ханамжийн хэмжээгээр баримжаа бодгоч чанар сантын хөгжилтөөр хариултын хуудас болгон шин цаг үеийн ард түмэнд үйлчлэх шин хуудсыг бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэд хууль бус мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, олон төмний хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаа сэргийлэх, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаад цохилт өгөх, мөхөллийг мэдэх, мөхөллийг сэргийлэх, мөхөллийг эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлж, амар тогтун мөнгөн хүлгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд 6 дугаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол Жичи гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа Хайлаар төргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь зоосон уутаас эхэж зол жаргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалахаар гол сэдв болгож, бүх ардаараа мөхөллийг эсэргүүцэх ажиллагаа явагдаж байх төвлөрөнгүй ухуулгын сартай уялдуулан Хотын эдийн засгийн товч, хотын дотоодын хамгаалалт товч, ил банкын байгууламжийн нийт далгарын ажилтан сүлжээнээс гадна төвлөрүүлэн ухуулан тайлбарлахыг төвлөрүүлэн өргнүүлжээ. Хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх болон мөхөллийг эсэргүүцэх мэдлэгийг бүх талаар түгээмэлжүүлэн бүх ардын мөнгөн хүлгээний амар төвчний хамгаалалтын торыг найхтас сүлжээв. Ажилгын ахуй талбайн уур амьсгал хөөрх хөгжөнтэй байж, ухуулгын хэлбэр баялаг олон янзын байлаа. Ажилтад олон төмний өдөр тутмын амьдралын дунд олон үүсдэг хууль бус мөнгөн хүлгээний мөхөнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Манай хотын ойрын 2 жилд байцаан шийдвэрлсэн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэгт холбогдсон мөхөдлийг эсэргүүцсэн үнэн бодтой нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хялбар ойлгомжтой олон төмөнтэй ойртсон үг хэлээр ил төрлийн өндөр хүүтэй их мөнгөийг буцаах худал хуурмагаар бэл оруулж эдийн явдлыг хамаарах зэрэг арга замыг найрлаж задлж хууль бус мөнгөн хүлгээний ажилгын нууцаар хэрэг үйлдэх арга барилыг илчлэв. Өөний хамт нас цаашаа өнгөрөх хотын ардад ухуулгын уут ухуулгын цаас жич ухуулгын гар дэвтэр тарааж хууль бус мөнгөн хүлгээний ажилгыг сэргийлэх мэдлэгийн шагналтай харилцан хөдөлцөх асуулт хариултын сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулан Олон төмний оролцох халуун сэтгэлгээ дайчилж мөнгөн хүлгээний амар төвчний мэдлэгийг олон төмний дундаг гүнзгэрүүлэн хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулж бүх ардын төгшүүрийн сэргийлэх ухамсар болон өөрийгөө хамгаалах чадварыг өнөнхөө дээшлүүлв. Энэ удаагийн ухуулгын ажиллагаа маш утга уулгатай юм. Би гэрийн хүмүүс болон найз нартаа сонор сэрэмжээ дээшлүүлж Мөхлөгчдийн халдлагад учирхаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж хэлж өгнө гэж ажилгад оролцсон Хайлар төргийн суугаалард Өвөн Жан хэлж байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сар бол 6 дугаар бүх улсын хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сар болно. Энэ хугацаанд манай хот насчлын асрамж тариаланд холбогдох соёл жуулчлал, ардын бэл оруулалт бэл тохируулгын зууч зэрэг хэрэг олон гардаг хүрээг голдлохтай анхаарч нийгмийн харилцааны зуучлуурын зөвлөлийн тоногоо охор Вэдүгийн тавчинд гаргасангүй APP зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэг үйлдэх загварыг гүнзгэ задлж төгшүүрийг урьчлан сэрэмжлүүлэх сануулмжийг бүх талаар чангатгана. Өөний хамт хууль бус мөнгөн хүлгээний үйл ажиллагааг сэргийлэх ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах, байгууллагад оруулах, мал зах орнд оруулах ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж мөнгөн хүлгээний амар төвчний ухуулгыг байгуулахыг ахиулан хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ. Улаанбаатар хотын эдийн засгийн төв цагийн мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх 1-р салааны салаан дарга Айшан танилцуулахдаа Тосуданы ажиллагаад өргөн бүрхэттэй олон дэс давхаргатай олон төмөнтэй ойртсон ухуулгын арга маягийг авч нийгэм нийтийн хууль бусаар бэл цуглуулахыг ялган таних чадвар болон төгшүүрийн сэргийлэх ухамсарыг бүх талаар дээшлүүлж өргөн олон төмнийг хөтлөн жолоодч оюунчаар бэл оруулах үзэлтэй болгож ил төрлийн хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаасаа ухамсараасаа зайлуулна. ухуулгын хамрах хэвцээг өргөтгөж ухуулгын хэлбэрийн шинийг үүтхийн тул хотын эдийн засгийн төв чагаас Эл Хошуу хот тойргийг идэвхтэй тэгэр зохион байгуулан бүх улсын 6 дугаар хугацааны хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагыг сэргийлэх охор Вэйдүгийн элсэх уралдаанд оролцуулж одоохонд нэгэнт 30 шахам шилдэг ухуулгын бүтэл элссэн байна гэв. Дараагийн алхамд манай хотод хууль бус мөнгөн гүйлгээний эх үүслийн засалтыг үргэлжлэн бүтээн атгаж, үндсэн шатны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байгуулан өргнүүлж, 1-р фарантын төгшөрийн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Сүлжээний ажилтан холбоолон хөдлөлтсөн олон түмний хяналт тавих тогтчийг байгуулахар дамжуулан сүлжээний дээрх болон сүлжээний гаднах илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, бүх ардаараа оролцсон бүх орон бүсээрээ сэргийлэн эзэмдэх мөнгөн гүйлгээний төгшөрийг засах байршлыг бий болгож, төгшөрийн далд гэмийг цохож байгаа байдалд нь арилгаж, бүх хотын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн тогтун эмх журамтын байх болон олон түмний эд хөрөнгийн амар төвшнийг үргэлжлэн сахин хамгаална.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 13-ны өдөр бүл бүх улсын 21-р соёл ба байгалийн өвийн өдөр болно. Хөдөлмөр хот одоо үеийн амьдрал дуусалцуулах бодсон бос соёлын өвийн амжилтын хүчний бадруулахаар гол сэдв болгож, хот хошуу шанд ширээс гол сэдвт ажиллахыг зэргээр өрнүүлэн олон ишчилэн харидсан хөдөлцөх соёл зугаацлын уулсцуулах хэлбрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цаг бадрангүй амжилтын хүчний бадруулан соёлын хөгжилтийн амжилтын хүчний гүнзгий хөгжөөж байна. Хотын төсийн гол талбарын ажиллахын уулах нь баялаг хэлбэр нь олон янзын байдаг. Тухайн талбайд 30 гаруй зүйлийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, арсан сийлмэл, гадахмал зэрэг уран бүтээлийн гоё захын бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, орос үндэстний лаба, бурят бууз, саалдын арх зэрэг онцлогт амт дидэнийг тухайн талбайд үйлдэн худалдаж, хүмээ гуртын дуу морин хуур зэрэг бодсон бос соёлын өвийн уран сайхны тоглолтыг ээлжлэн тоглов. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын бичлэн ойлгох гогцоо гаргахын хамт бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын шинжил ухааны төгөөмжлөх хуулийн өрнөлөн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбарт хичээл орж хотын ард зугаасчдыг дагуулан уламжлалт урам мэргэжлийн ричидийг бичлэн ойлголов. Талцуулснаар соёл ба байгалийн өвийн өдөр гэх энэхүү чухал зангилахын чигдэд хөшгөлөн хотын соёлын ордных нь олон түмний үзэж сонирхох дуртын арга хэлбэрийг сүвгчилж байгаад бодсон бос соёлын өвийн амьдлыг уламжлал болон шиний үүдэн хөгжихийг төлөвлөн аяхуулж бодсон бос соёлын өвийн одоо үеийн амьдралд уусахыг хамт шинэ амжилтын хүчинтэй болгоно. Морин дава дагуурын үндэсний өөрчлөлт асах хөшөөний хуваар хурлын талбайд тухайн газрынх нь бодсон бос соёлын өвөр амьдралын нэг сайн сайхан болгох гол сэдвийн тойронд бодсон бос соёлын өвийн дуу бүжгийн үзүүлэхийн тоглолт, сонирхолт мэдлэгийн асуулт хариулт, соёл зугаацлын төрөл зүйлийн танилцуулга зэрэг баялаг уулгыг гаргасан байна. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн бичлэн ойлгох орны байгуулчийн гар урлалын үзүүлэг, амт дидэн амтлах, соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлуулалт, дур сонирхолын хорчилцоо зэрэг хэсгийг тохируулан олон зүйлийн дур сонирхолын бичлэн ойлгох төрөл зүйл нь олон түмний хүрээлтийг өргөнөр олсон байна. Жалан айл хотын ховор хурлын талбайд бодсон бос соёлын өв болон соёлын үүдэлтийн уялдуулахар гол сэдв болгож, тухайн талбайд бодсон бос соёлын өвийн цуглаах зэргээр нэж цаасан хайчилмал, буудан, сүрлийн зург, ойсон үйлдэл зэрэг бодсон бос соёлын өвийг дэлгэн үзүүлж хотын ард зугаасчдын сонирхлыг ихэд татсан байна. Бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбайд заан сургаалт хийж, урам мэргэжлийн их сургуульч нарилах тайлбарлан олонд уламжлалт ардын урлагын өрмөч үн өртөг болон сонирхлыг ойр занаас мэдрүүлсэн байна. Буудан сүрлийн зургийн хөлөмбөр хотын дисэн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч Лилийн хэлэхдээ, би ямагт бодсон бос соёлын өвийг уламжлах уг санаагаа баримтгэлж өөрийн урам мэргэжлээ дэжлүүлэн цаг үеий даган бүх талаар урагшилсан маш олон бүтээлийг зохион бүтээгийн хамт нэн олон түмнийг дагуулан бодсон бос соёлын өвийг ойлгуулахыг хүсэж байна гээлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Морин дава дагуур үндэстний өөр та засах хошуу. Мөхлийг шарбурчгийн үн өртгийг тасралтгүй уудалж бий. Таран газрын төхрөг мөхлөгөөс нарлиг эдшүүлсэн түүхэн материал хүртэл дахиад төгтмөн айл өрхийн хоолн шир хүртэл шарбурчих нь үйлдвэрлэх эдшүүлэх хадгалж цөөврлэх борлуулах төвөрлөх зэрэг илгогцох холбож тухайн газрын ардт ашиг хүртэж орлого нэмэг

0: төдөх онцлогт аж үйлс болсон байна. Сурвалжлагчийн 25-а давхар үндэсний уртаа засах хөшөний Wolfen амьд буцын шин материалын хязгаарт компанийн шарборчгийг нарлиг эдшүүлэх төрөлжүүлийн байрлагын тухайн талбайд хүрэхэд машин төхөөрөмжийг эмх журамтын ажиллуулан байрлагын ажилтнад эрч зорьгоо шавхан байрлагын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсрах ажлыг бүх хурдцаар ахиулж тухайн газрын шарборчгийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөөн хүчний хөгжөх суурийг бэхжүүлж байхыг олж харсан байна. Одоохондоо барилгын улс цахилгаан зэрэг суурийн ижийг бүрдүүлэх төхөөрөмжийг нэгэнт бүхнийг барьж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170 хүрсэн байна. Барилгын ажлын булхмийнхэн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсруулах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын өрнүүлж, барилгын элг огцоогийн ажлын хуваарлыг тодорхойлж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрлэлийн тойргийн бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын бүдүвч загварыг үндсэндээ бүрдүүлж, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөөрөмжийг ухсрахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажиллуулахыг бүх талаар биелүүлэх болно. Ойлгосноор Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал мөн бас ч улсын дэсийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтын толгойлогч аж ахуйлал мөн Уртаа засах орны бурчгийн талбайг өргөтгөн бурчгийн уналтыг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад орон, хот, хошуу, гурван шатны бэл мөнгө хийгээд Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх бэл мөнгөд төшөглөн аж ахуйлал 1-5 дүншүрт төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шар бурчгийг нарлиг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа уулын 10 түмэн тонн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн ерөнхий чадварыг давх цуулбал аж ахуйлын шар бурчгийн жилийн шийдвэрлэх ерөнхий хэмжээг 28 түмэн тонн болтол дээшлүүлэх болно. Тус төрөл зүйл ашиглалтанд орсны дараа аж үйлс, ардын амьдрал, ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж худа тасханы хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэн Ашиглалтанд орсны дараа аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тон тус газрын шар бурчиг худалдан авч эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нүүлгэн дайчилж 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг хүртэж тариачин өрхийн амбудаа худалдах хүчээр асуудлыг бүтөмчтэй шийдвэрлэж тариачин өрхийн хавсран дундчаар 4000 төгрөгийн орлого намагдуулна Унас гадна цоо шин үйлдвэрлэлийн шугам нь тус газрын олон түмний ойр хавьда ажил олохыг шингэн авахын хамт орон бүсийн барааны гүйлгээний тээвэр ам тосны арилжаа ээж бүрдүүлэх сэлбэн арчлах зэрэг дээд доод урсгалын аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг дайчилж тухайн газрын шар бурчгийн голлох аж үйлсийн ээж бүрдүүлэх системчийг түүлдэржүүлнэ Энэ жилэс нааши хулан байр хотод тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс төвшөхөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын шижир алтан цонховч хугацааг бат эзэмдэн хянан зөвшөөрөх үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нарилэг онцтойгоор хавсран тэтгэхийг чангатхан тариаланд холбогдох голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээрээ батлав.
1: Энэ цагийн дэвтрүүдийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэх анхны хянагт цэргэр хянагт цэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн зул баясгалан мөргөжилтэн зүудаан
0: хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө

За архам сонсогчдоо, та бүхэндээ мэнд хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоноо эхлүүлж байна. Хүүгийн хүсэлгэх уянгийн дуу хөргөн байна.

сонцогчдоо. Уяхан нууны ихшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээн залгуулж, улалзаг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхолыг

0: Брэдэрдийн дуу уулын орой. Ад дуулна.
1: Уулын орайгаар хар хатам Униаргүй манан са нар байна. Уусра хэн ганс яа хана хатам Уул захийн аргүй хол байна. Шилийн орайгаар хар хатам Сэнчирхэн манан са нар байна. Сэтгэлийн ганс яа хана хатам Сэнгэлхий шаргүй хол байна. Хатын орайгаар хар хатам Харанхуй манан са нар байна. Ханил хэн ганс яа хана хатам Харил сэйн арауи хололо байна.

Хулан ханаа нурагаав. Хулан гин арха нэмэрхэн. Хуряхэн ханаа нурагаав. Хая шилин орэгор харгам ханаа урагаав. Хамаргын арх хөдөрхөн. Хуряхэн ханаа нурагаав.

хэрхэм зонцгоч та. Ингээд дуучин одын дуулах унсан морны гойхон гих дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхчихно уу?

Манай хорооны мэд төрөөхөн хүлэн байрын уулзцлын зам, олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсролын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдсан. Тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6 дугаараас сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж, Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллагаа дотоод гадаад холболон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерг олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах, баримжаажуулах, шичимчүүлэх хөгжилтийн шинэ хүшийг жинхнэр нээж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчрхэгийг шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлсэн байна. Хичээл нь хүлэн байрын хөгжилтийн явц, Умратын аймагын халхавчин их баялаг, хил хязгаарын газар орны онцлогоос суурлан 6 өдрийн судлан суралцах шийдчмийг нарилга бий болгосон байна. Ойшиг уйнуг газрын аймагын шинжилгээ ухааны шинжилгээ, бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгчлэл, хил хязгаарын онцлогт зан үйл болон байгалийн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх 6 хүмүүжил зэрэг олон ишэд уулгын холбож, бодот үзмжийн хичээлийн танхим, цаг орон зайн ярилцаа, соёлын

мэдрэмж, амь ахуйн хайлтай, ахуй байдлын дэлгэр үлэлтэй, арилжааны дуур ямал, тооны ухааны ойлголт зэрэг одогчлсон зан сургаалтын загварыг шинээр үүдэн хэрэгжилж, түүхийн хуучид байгалийн нууц орчин, нутгийн соёлын судсыг явж суух хичээлийн танхим сэрж мэдэж болох 6 хүмүүжил сурч болох үйлдэл болгон хувирулна. Хичээл нь бас баримжаачсан сурагчдын судлан суралцах гар дэвтэр, багшин жолоодлогын гар дэвтэр зэрэг иж бүрэн тусгай мэргэжлийн зан сургаалтын материалыг тохируулан залуучууд багцуудын соёл иргэншлийнх боловсрал, амь ахуйн танин мэдрэхгүй, шинжилгээ ухаанд сэтгэхгүй, үндэсний бүлхэмдлийн ухамсарыг бүгд татар хүмүүжүүлэн, манай хотын соёлын уламжлал, амь ахуйн хүмүүжил, шинжилгээ ухааны хүмүүжил, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг нэг чогчжуулсан бэлэг тэмдгийн чанартай судлан суралцах бүтээгдэхүүн болно. Ойлгосноор тус хичээлийг хотын соёл зугаацал араажив телевиз товчоо төрүүлэн нэгдэлтийн төлөвлөж, хотын судлан суралцах зугаацлын нийгэмлэг хамжилтсан оролцож, Шингдун Фан соёл зугаацлын компанитай холбоолон хамтар бий болгосон байна. Төрөл зүйлийн засаг захиргаа ажиллах үед ихэдэд сургууль, тусгай мэргэжлийн байгууламжийн олон талын их байлгийн хурамдуулан орон бүсийн онцлогтой тусгай мэргэжлийн журамжилтай бүх улсын өрсөлдөх хүчний бүрдүүлсэн судлан суралцах шийтгэмийг байгуулсан байна. Шин Дүн Фан соёл зугаацлын компани нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль гэж манай хотын тус нутгийн ажиллах үйлдэлтийг гар холболцож, орон нутгийн соёлын судсыг эмхэлэх түүхийн дурсгалт зүйлсийг тоочлон амьдлаг болгох, үндэсний явалцаа солилцоо уулзалтын тоочлсон үзүүлэг зэрэг хүрээнд олон зүйлийн шилдэг үр бүтээлийг бий болгосон байна. Тус удааны судлан суралцах хичээлийг нийтлэх ажиллагаа нь бүх улсын соёл зугаацлын хараанд суурлан, хүлэн борин өвөрмөц онцлогтой амь ахуйн дагуулга, гүн зузаан түүхийн уулахын болон олон ишит багтамчдын газар орны соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, орон бүс алсалсан 6 хүмүүжил соёл зугаацлын солилцоо хамтарцааны хөөргийг амжилттай байгуулж, хүлэн борин судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсад алдаршуулан, алдаршил ба ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг идэт дэвшүүлж, хүлэн борийн судлан суралцах нэрт төрөл тэмдэгтийн тал нутхаас бүх улсад шилжих, их баялагийн бүтээгдэхүүнээс нэрт төрөл тэмдэгтийн ажилдс тиш шилжих зангилгын нэг алхам болсон байна. Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 13-ны өдөр өргөнөө хотын өнх орос үндэстний шанд хөөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Зугаацлын удиралд болцож, баск найрд оролцох ширээс ажиллаг гойцаахан эхэлж, тухайн газрын төм шахам олон төмөн эд газрын зугаацчдтай нэг танхимд цугулж, уламжлалт ардын зан үйлийн үүрмэч гэж хэдийг бахархан ойлгосон байна. Өдийн өмнөх 9 цагт энх орос үндэстний шангийн олон төрлийн онцлогтой соёл зугаацлын ажиллагаа олон газарт зэргээр өрнүүлсэн байна. Тус шангийн соёлын үзүүлгийн төвийн бодсон бос соёлын өвийн үзүүлгийн танхимд 8 дугуйлгийн уралдаанд оролцсод тухайн талбайд лаба үйлдэх урам мөргөжлийг уралдаж, зугаацчид тухайн талбайд амтлан билет өгч, нутгийн уламжлалт хагасах урам мөргөжлийг сонирхон ойлгосон байна. Ардын зан үйлийн зээл гудамжийн өнгөт үндгийн уралдаан нь хүмүүсийн бахархлыг татаж, зугаацчид өнгөт үндэг мөргөлдөхөд оролцож, харилцан зүгнэл дэвшүүлэн ардын зан үйлийн онцлогтой байрыг ухтах заншлыг уламжилсан байна. Шидэн бодяах, гарах урхлах зэрэг сонирхолтой ардын зан үйлийн тоглоом нь олон төмний дур бахыг өргөнөр татаж, тухайн талбайн уур амьсгал халуун дулаан эй найртай байлаа. Амтад идэн чичи соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлолтын тусгай орны дотор Орос маягийн онцлогт амтад идэний халуунаар борлуулан үндэсний гохот цэцэг ойсон зург, ишхийн гар урлал зэрэг ботсон бос соёлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, тухайн газрын ботсон бос соёлын өвийн уламжлалт онцлогт тариалан мал аж ахуй хийгээд соёлын үүдэлтийн аж үйлсийн уцалсан хөгжсөн үр бүтэмжийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Үүнээс гадна зугаацчид Орос маягийн морин тэргэнд сууж, модон гэрийн ардын суучийн дунд сүлжилдэн хөдөө нутгийн үзмжийг сонирхож, айл тосхны соёл иргэншлийн уулахууныг сонирхож болно. 6 метрийн баскын өнгөт үндэгний хий загвар, 3-5 метрийн Орос маягийн лабагийн хий загвар нь зугаацчдын анхаарлыг татж байлаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь мөн ч гойц

0: бурхан байж, Орос үндэстний ардын зан үйлийн дуу бүжиг, онцлогт хөгжмийн тоглолт зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг хамарч, тухайн газрын өвөрмөц зан үйлийг идэвхжүүлэн, Гүлэнбэр хотын үндэстнүүдийн сахин барааж харилцан хавсралцах соёл уусалцсан өвөрмөц хэв намбыг идэвхжүүлэн, тайсан доор алга ташилтын дуун, махтан дуулах дуун тасралтгүй зураатж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь уламжлалт баяр дурсгалын цаг хугацааны 20 саадыг өвдөж, нэг улралд баяр эрхэлдэх охор хугацаанд хөөргөгжинтэй байх уламжлалт сэтгэмжээс салж, өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн ойлголтыг охор хугацааны өвдөгч цуглаанаас хэвийн хангалах болгон хувиргасан байна. Өргөнө хотын соёл зугаацал биеийн тамирын товчооны хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэгдэв. Жүрээчилсэн, байнгужсан, чанар сантий онцлогт соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн үдэж, соёлын амьдлаг уламжлалт, зугаацлын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба олон төмний баяжин чинээлэгжиж орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр чадвар олгохыг үнэнхүү биелүүлж, Баск найрыг Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлын бас нэгэн өчсгөлэн сайхан нарийн хутас болгоно гэлээ. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр Хүлэнбэр хотын соёл зуучлал Аражи телевиз товчооны 7-р бүлэг Хүлэнбэр хотын дэсийн бодсын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчийг гоёчлон мэдүүлэх ажлын тухай мэдэгдлийн бичиг материалын шаардлагыг үндэслэн 7-р бүлэг Хүлэнбэр хотын дэсийн бодсын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчидыг шалгаруулах ажлын тулд шинэ барга баруун хошууны 6 нэрс хошууны дэсийн бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, Хүлэнбэр хотын дэсийн бодсын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчаар сонгогдсон байна. Тус удаа 1 нэрс хотын дэсийн дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч, 4 нэрс уламжлалт урам мэрэгжлийн өвлөн уламжлагч болон 1 нэрс зан үйлийн өвлөн уламжлагч сонгогдож, шинэ барга баруун хошууны тал нутгийн нүүдэл мажлын онцлогтой олон төрлийн шилдэг бодсын бос соёлын өвийн эх баялыг багтаж байна. Шинэ барга баруун хошууны бодсын бос соёлын өвийн хамгаалтын төвөөс бодсын бос соёлын өвийг хамгаалах үндсэн суур ажлыг баттай ахиулан, Гэл сум гача нийгэм тойргод байн гүнзгийрэн Ботсын бос соёлын өвийн их байдгийг байцааж, Ботсын бос соёлын өвийн төрөл зүйл уламжлан залгамжлах чадвартны игнэний мэдээ зангийн бүх талаар эмхэлэн, шилдэг Ботсын бос соёлын өвийн бэлтгэл хүчнийг нарилаг оновчтой уудлан, өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх, гоёчлон мэдүүлэх, жолоодох ажлыг идэвхтэй өргнүүлж, тус удааны хотын дэсийн өвлөн уламжлагчийн нэрийн хутас болон хянан тогтох ажилд бат суурийг тавьсан байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүлж өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хүлэнбэрийн Аражи телевиз хорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргий. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайлсан урай дуутай. Эрэзэргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгээ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

хандгай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дуугаа сонслоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч орон сод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхогсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туужис нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алша араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Арвис. Япон бужиг өдө Ямамотын зэрэг явсны 3 дахь өдөр хошуу тамгын газар найр хийж Япон бууж өгсөн баярыг тэмдэглэлээ. Тус хошуунаас сүл дава болох манхан овооноос өмнөш хошуу засгийн газар байгаа чин хүрээний их тал хүртэл мөн чин хүрээнээс яахан дава хүртэлх өргөн цайдамд газар болгон өндгөн цагаан гэр өндөрхөх майхан үе олон хүнээр дүүрч ойрын 10 жилд байгаагүй их найр болон тамгын туслагч тод үедиг найрыг захирч хошуу захирагч лоддын найрын сан хамарч найр наадмын дугаар тогтоох гадан дотны жочныг дайлах зэрэг олон боттой ажлуудыг эрх мэдэн хийв. Энэ найрын гол агуулга бол Бадна хатна зарлиг ёсоор Яхныг эсэргүүцсэн баатар хүмүүсийг шагнах Яхныг дагаж олон муу хэрэг хийс нэг бүлэг хүнийг шийтгэх ажил болохоор Лодай захирагчийн